қаласы, жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shipping сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shipping сізге дем береді. 17-30-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдегі Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған нұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: мөлшері 13 мың тоннадан асты. Қазір районымыздың мақта, жүзім, алмұрт, жаңғақ, қоңыр сиыр сияқты әбзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғыры үздіксіз соңғы буынға дейін ұзарып, жоғары деңгейге қарай жоғарылауда. Әрқайсы шоғырдағы жетекші кәсіптердің өңдеу кәдеге жарату мөлшері жаппай 5-15% пойнт жоғарылап, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері шикізат сатудан біртіндеп өнімді, марканы, қызмет өтеуді сатуға қарай ойысты. Шіліңгір жазда Мұңғылгүре сахарасында тұлпарлар қойғытып, саяхатшылар қайшалысты. Мұңғылгүренің жылқы мәдениетін өзегеткен ат басын бұратын жер ретінде тұлпар мәдениет бақшасында бұрын күніне 3 рет қойылатын ойын қазір үнемі үстемелеп қоюға тура келді. Биыл жыл басынан қазірге дейін ел іші сыртынан 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бейжіңдық саяхатшы Джоу Джие: «Мұңғылгүреге ат өнері жарысын көруге арнаулы келдім. Тұлпарлардың өзенде құйықта шауып өткенін тамашаладым. Іле жылқысының арнын, тебінін жергілікті орындағы қазақ ұлтының ыстығы қыласында сезіндім», деді.
1: Іле облысы өзгерше тұлпар байлығына сүйеніп, мемлекет дәрежелі жылқы шаруашылығы кәсіп жоғырын үздіксіз күшейтті. 7 жылқы шаруашылығы кәсіп тізбегінің негізгі және тіректі кәсіпорындары сапалы тұқым жетілдіру, ет, сүт өнімдерін өңдеу, биологиялық жолмен алу, мәдениет, саяхат жарысы сияқты өзекті буындарды қамтыды. Іле ЗСУ Лижин биоғылым технология шекті серіктестігі патенттік экстракциялау жасау шеберлік арқылы әуелгі жылқы майын тазартып, жылқы майы нәрлендіру беті майы, жылқы майы жуыну, күтімдеу өнімдерін жасап, жылқы шаруашылығының алғашқы өңдеуден жоғары үстеме құнды жіндіктей өңдеуге қадам тастауын ілгерілетті. Серіктестік Лаванда зерттеу үйрену орталығының жауаптысы Жаши: «Сұрыптап алу, өсімдік эфир майымен араластыру технологиясы арқылы жылқының әуелгі керексіз қосымша өнімдерін үстеме құны жоғары тұтыну бұйымдарына айналдырдық. Ең қарсы алуға бөлінгені жылқы майы беті майы. Бір жылық сатылу мөлшері кәсіпорынның жылдық өнім құнының 40%-на жетеді», деді. Бүкіл Шинжанға назар салсақ, 12 ауыл шаруашылығындағы әбзал ерекше кәсіп шоғыры 68 аудан

0: районды қамтып, жетекші кәсіптің тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 270 миллиард юаннан асты. Жер-жер көп негізді мүдде байланысы механизмін жасампаздықпен орнатып, тапсырыс бойынша өндіру, ең төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу, жақын маңда жұмыс істеу сияқты көп түрлі тәсілді қолданып, жаңадан 100 мыңнан астам кәсіптену жұмыс орнын көбейтіп, жалпы 1 миллион 800 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Кәсіп шоғыры нысаны құрылысы райондағы шаруалардың жұмсауға болатын кірісі көрнекті артып, кәсіптің дамуымен шаруалар кірісінің артуы сәйкесті жоғарлаған тамаша жүлге қалыптастырды. Бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжан кәсіп шоғырын дамытуды маңызды тұтқетіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өндірілген жерінде өңдеу, жіндікте өңдеу, азық-түлік өңдеу, жан-жақты пайдаланып өңдеу деңгейін жоғарылатып, еліміз бойынша сапалы астық қамбасы, жеміс бағы, мал фермасы, балықшылық алаңын құрып, тіпті де көп Шинжан дәмін бүкіл еліміз халқының дастарханына жеткізеді.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Қарамайлы қаласының Майтау районына барып, көтермеге алып байланыс жасау түйінді нысандарының құрылыс жағдайы және кәсіптің дәрежесін жоғарылату, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысы сияқты қызметтерге ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің экономика қызметі жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның экономикалық айналымды орналастыру, талдау жасау мәжілісінің орналастыруына сай, келелі нысандар құрылысын жетекшетіп, жоғары сапалы дамудың түрлі міндеттерін күш сала тиянақтандырып, нақтыландырып, экономиканың жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету керек. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтін Майтау Күшар жоғар қарқынды тасжолы нысаны мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия. Негізгі линия инженерия құрылысы орнықты қадаммен тездеді. Бірінші мердігерлік бөлік Синлунгкоу туннелінің үңгір аузында Еркін Тунияз инженерияның аяқ алысын ұғысып, әр жақтағы жауапты жолдастар мен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол жұмыс басы қызмет мәжілісін басқарып ашып, нысандарды ілгерлету барысындағы қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, құрылыс жүргізу сапасы мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында уақытты ұтып, жедел игеріп, тез істеп, жылдық қаржы қосу міндетін орындауға кепілдік ету керек. Нысан құрылысы мен өндіріс қауіпсіздігінің экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды күшейтіп, шаң-тозаңды оңау, беткейлерді жасылдандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жоғары сапалы инженерия құрылысы мен жоғары деңгейлі экологияны қорғаудың сәйкесуін тең игілікке кенелуін жүзеге асыру керек. Чунго мұнай табиғи газ тобы Майтау мұнай химия серіктестігінде Еркін Тунияз алдыңғы жарым жылдағы өндіріс сауда жағдай жөндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынды түйінді нысандар арқылы бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, орайды мықты игеріп, назарды жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл даму беталысына шоғырландырып, технология жаңалаумен өнімнің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бар күшпен өндіріс жүргізіп, мемлекеттің маңызды мұнай химия кәсіп базасын күш сала құрып, өңірлік экономиканың дамуына үлес қосуға шабыттандырды. Майтау Күшар тас жолының үлкен лагерінде Еркін Тунияз мәдениет, сауда, саяхаттың тоғыспалы даму жағдайын ұғысты. Әрі саяхатшылармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Ол былай деп атап көрсетті. Майтау Күшар тас жолының IP танысқысының атағын шығаруды арқау етіп, кәсіпкүйін байту жағында жұмыс істеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу тізбегін толықтау керек. Өз көлігімен саяхаттауға жетін қадағалап, арнайланған егжей-тегжейлі ауа-райы, хабарласу қызмет өтеу сияқтылармен қамдап, жақындағыны қуантып, алыстағыны баурайтын саяхат ортасын қалыптастырып, анағұрлым көп саяхатшына Шинжанға келіп саяхаттауға, тамашалауға баурау керек. Еркін Тунияздағы жаңа солтүстік район мәлісі 18-ші әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы қайшылықтар мен даушарларды тексеріп шешу, тор көздендірілген қызмет өтеу, басқару, мәдениет қимылдарын өрістету сияқты жағдайларды оқысты.

0: ол былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын күш сала ойдағыдай үгіттеп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, әлеуметтік аумақты зейін-зерден шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыратын текше етіп құрып шығу керек. Назарды қарттар мен балаларға және ерекше қиыншылығы бар қауымға шоғырландырып, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, партия мен үкіметтің қамқорлығын бұқараның жанына жеткізу керек. Чан Йинчун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Бақша районы тұғырына күш қуатты шоғырландырып, өнеркәсіп негізін күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдағы Бақша райондарының Ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11%, көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7% артып, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру жағдайы көрнекті болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мориғазақ автономиялы ауданының мол жасыл электр байлығына сүйенген Шинжаң, Чэньсинь жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті өнеркәсіп Бақша районына ірге теуіп, жасанды алмас өндіру, жәндіктей мәнерлеу өндіріс қуатын үздіксіз іске қосты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Неуғаң, әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловатт-сағаттан астам жасыл электр тұтынамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда біз 30 мың караттан астам өндіріс қуатын орындадық. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты дейді. Қазір Мориөнергасы Бақша районына бастапқы соңғы буындағы 91 сәйкесті кәсіпорын жиналып, жаңа энергияны ашудың, жабдық жасаудың, жаңа материалдарды жіндіктей мәнерлеудің тұтас кәсіп тізбегін кемелдендірді. Мори аудандық даму және реформа комитет партия басшылық группасының шуси Лу Шурунг алдыңғы жарым жылда тұтас қоған 160 миллион киловатт-сағат жасыл электр тұтынып, орналасуы кемелді, тізбегі толық, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсіп саласы белесі құрылды деді. Лопнұр өнеркәсіп Бақша районы мақта Лопнұр кендірі байлығы абзалдылығына сүйеніп, тоқыма негізгі кәсібінде ізденіс жасады. Бақша районындағы кәсіпорын Лопнұр Лихуа тоқыма шекті серіктестігінде 60 мың ұршық зерделі өндіріс желісі бар. Жоғары деңгейлі мақта жіп базарының тапсырысы жеткілікті. Серіктестік жіберу зауытының бастығы Уан Лежен, ұласпалы, зерделенген, сипырланған, автоматтандырылған озық жабдықтарды қолданып, жылына 7 мың тоннадан астам жоғары сортты жіп өндіріп, жергілікті бұқарадан 150 адамды жұмыстандырдық деді. Қазір Шинжаңдағы Бақша райондары 100 миллиард юан дәрежелі ерекше кәсіп саласы шоғырынан 8-ін жетілдіріп, автономиялы район дәрежелі және одан жоғары озық жасау кәсібі шоғырынан 3-ін, түрлі орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп саласы шоғырынан 19-ін құрып, өнеркәсіптік кремний, электролиздік алюмин, жіп сияқты көптеген түйінді өнімдердің өнім мөлшері еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтті.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдау бір қыдыру шарасы 2026 жылғы нұсқасы жуықта басып таратылды. Районымыз оңтүстік Шинжаңның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңір аттап жалған заттарға соққы беруді реттеу оңауды ұдайландырып өрістетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймағында аймақтық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік оқуғы мекемесі, білім меншік оқуғы бөлімінің қызметкері Жан Жуйде қызметтестерімен бірге жеміс бақшасының бірінші чебіне барып, Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін арнаулы белгі ретінде пайдалануды арнаға түсіріп, жеміс өнімдерінің сапасын сақтады. Ол егіншілік отбасыларын, сауда тұлғаларын Ақсудың алма жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануға жетектеп, меншіктеніп алу нашарын жақсы деп көрсету сияқты оқыққа қол сұғу әрекеттеріне қатаң соққы беріп, осы алтын маңдай шалықты ойдағыдай қорғау керек деді. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың муға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. Бағбан Дыңхуңша, қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгіден ойдағыдай пайдаланғандықтан сату жолымен пайдасы көрнекті жоғарылады дей келіп, ертеректе бір тұтас марка басқару кемшіл болғандықтан сапалы алманы ойдағыдай бағада сата алмадық. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардың тану дәрежесі де барған сайын жоғарылады. Былтыр жеміс бағынан жиыны 200 мың юаньның үстінде кіріс кіргіздік деді. Биыл районымыз оңтүстік Шинжаңда 120 неше жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, 20 неше өлшемді кәсіпорынды тыңнан көбейтуді, корлы алмұрты, чарқылық чыланы сияқты жағрапиялық белгі өнімдерін арқау етіп, өңіраттап заң атқару, жалған заттарға соққы беру әрекетін өрістетуді жоспарлады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығын қорғау басқармасының бастығы Уаң Юңжи, Еңсар Пышағы, Ауат мүсәлләсі сияқтыларға жетекшілік етіп, және оларды сәйкестіріп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімдеріне өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарлатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, соңғы сапаны жоғарлату қызметін күш сала жақсы істеп, оңтүстік Шинжаңның кәсіп саласының сапасын жақсартуға дем береміз деді.
1: Районымыздың банкке қамсыздандыру құрылымдары ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылымды үздіксіз арттырды. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы, жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Осы жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның өсу мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданында Самар молла тұрды, көлемді бағымшылықпен айналысатын отбасы. Алдыңғы бір мезгілде ол қаржы топтап, бағымшылық көлемін кеңейтпекші болды. Сонымен Джунго ауыл шаруашылық банкесінің Бай аудандық тармақ банкесіне мал шаруашылық қарызы өнімдерін өтініш етті. Бұл бағымшылар үшін шамасына қарай белгіленген кілең сенімді қарыз өнімі. Өтініш ету қолайлы, есепке тезденеді. Өсім мөлшері жеңілдігі, қарыз алған заман қайтару сияқты ерекшеліктерге ие, ең жоғары сенімділік мөлшері 500 мың юань. Самары молла тұрды, көп өтпей 500 мың юань қарыз ақша бекітілді, мен осы ақшамен 60 сиыр жем чөп сатып алдым деді. Биыл бүкіл Шинжаңдағы банкке қамсыздандыру құрылымдары тірі мал ұйғыстарын кепілге қою, қамсыздандыру, зерделі бақылау басқаруды бірлестіру, ерекше қаржы құрау үлгісін жасампаздықпен жалпыластырып, көлемді бағымшылық алаңы көпіретіп, бастамашы кәсіпорын сияқты түрліше сауда тұлғаларына парықты финанс өнімдерімен қызмет өтеу жобасын жасап берді. Джунго ауыл шаруашылық банкесі Бай аудандық тармақ банкесінің бастығы Чен Джуньян өнім мал шаруашылық індетінен сақтану қолда барын сатылғандарын есептейтін үкімет істері ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, зерделі үлгі жасап, бағымшылардың негізгі тұлғасына дәлме-дәл есеп жасады. Кепілге қоймай, кепілдік етпей, таза сенімділік арқылы қаржы құрау шартын барынша төмендеттік деді.
0: Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың жаңа көне қарыз ақшаларын ұштастыру мезгіліндегі қаржы тапшылығы мәселесіне қарата, Санжы қаласы Шинжаң бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны жоқ аманат қарыз айналым қаржысы саясатын алдымен сынақ ретінде атқарып, қазірге дейін жалпы қосылған айналым қаржысы 49 миллион 400 мың юань болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Аманат қарыз айналым қаржысы дегеніміз кәсіпорындардың немесе жекелердің қарыз ақшаның мерзімі толғанда, алдымен қайтарып, онан соң қарызға алу уақыттық қаржы тапшылығын шешуіне көмектесетін қысқа мерзімді айналым қаржысы. Барысы айқын, мерзім шегі икемді, өзіндік құны жоқ болуда ерекшелікке ие. Санжы қаласының аманат қарыз айналым қаржысын қалалық қазына бір тұтас орналастырады. Жекелей сүйемелдеу мөлшері ең жоғары болғанда 10 миллион юаньға жетеді. Осы аманат қарыз саясатының арқасында Шинжаң Бейжаң Цау экологиялық бау-бақшаны жасылдандыру инженериясы шекті серіктестігі екі қызмет күнінде барлық тексеріп бекіту қаржы беру барысын орындады. Серіктестіктің қазына бөлімінің жауаптысы Уаң Сяося 8 миллион юань аманат қарыз айналым қаржысын алдық. Өсімі жоқ, рәсмият ақы алынбады. Кепіл ақша қоюдың қажеті жоқ екен, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті деді. Биыл 4-ші айда Санжы қаласы мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Санжы бақылау басқару бөлімше мекемесі мен Халық банкесінің Санжы бөлімше банкесімен бірлесіп, Санжы қаласындағы кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын басқарудың уақыттық әдісін шығарып, кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын құрды. Кәсіпорын қарасты аумақтағы селбестік банкілерінің жалғасты қарыз ақша беру уәде хатына сүйеніп, айналым қаржысын өтініш етуіне болады. Тексеріп мақұлдағаннан кейін,

0: Айналым қаржы арнаулы есебі қаржыны кәсіпорынның қарыз қайтару есебіне тікелей кіргізеді. Банкке қарыз ақшаны қайтарып алғаннан кейін, жаңа қарыз ақша таратудан бұрын айналым қаржысы бұрынғы жолмен қайта қайтады. Тұтас барысы жабық басқарылып, меңгеріліп, жоғары өнімді қолайлы болады. Санжығалалық қазына мекемесі финанс кеңсесінің жауаптысы Чен Вэй, қауіп-қатерден қатаң сақтану тізгіндеу негізінде, тіпті де көп кәсіпорынның жалғасты қарыз ақша алу қолайлылығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайтындықтарын айта келіп, үкімет банкке кәсіпорын селбестігін үздіксіз тереңдетіп, саясаттың қамту көлемін кеңейтіп, кәсіпорындардың айналмалы қаржы тапшылығы мәселесін ту бастан шешеміз деді.
1: Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы ерекше дақылдардың тұқымын түйіршіктеу технологиясынан қамал алуды үздіксіз өрістетіп, егіс дақылдарының ерте көктеуіне, сапалы майса шығаруына дем беріп, ауылшаруашылығының жалпылық сапасын, өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданының ерекше дақылдарының тұқымын түйіршіктеп өндіру, мәнерлеу аралықтағы сынақ сегінің өндіріс деңгейінде қанат қызылшасының тұқымдары темінің орынбасары бастығы Малилин, Үрімжінің сауда шеңберімен көрініс өңіріне, таралған мәдениет жасампаздығы базары Шинжаңның қала тұрмысын, дәстүрлі өнерін, сондай-ақ өңірлік салт-санасын шынайы сезінетін мәдениет саяхат кешірмесіне айналдыруда дей келіп, биыл жыл басынан бері жергілікті орынның ұлттық салт-сана негізін тоғыстырған мәдениет жасампаздық өнімдері үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат тұтынуын тікелей жебеп, көптеген саяхатшыны Үрімжіге келуге баурады. Сондай-ақ ас-су, базар, жатақ сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіп күйімен бірлесіп, сәйкесті дамуда деді.
0: 8-дің 8-ші күні кеште 4-ші кезекті 2026 Шинжан картон мерекесінің таңдаулы картон жетістіктерінің негізгі сатыға сапары Тарбағатай аймағы бекеті қимылы Чиху қаласында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Қимыл алаңында Сауанның Шашаучи, Алтайдың Шөгуай, Алысы сияқты Шинжанның көптеген жергілікті ерекше картон IP бір араға жиналды. Негізгі жасампаздық ұжымы жасампаздық барысынан бірге игіліктенді. Сауан тоғызбалы медиа, тоғызбалы жаңалық ашу қызмет кеңсесінің қызметкері Лиу Ең тілшіге біздің Шашаути IP образымызға негізінен әншіхай қызыл бұрышымен сауан дәмді тағамы дапанжиді қолдандық. Бастысы Шашаути арқылы көпшілікке сауанның хикаясын және Тарбағатайдың салт-санасын ала келуді ойладық. Шашаути экраннан шығып, тіпті де көп адамның Тарбағатайды түсінуіне, Тарбағатайға келуіне мүмкіндік жасады деді. Қимылда мемлекет картонына дыбыс беру көрмесі ашылып, ерекше әдебиет көркемөнер нөмірлері қойылды, сондай-ақ IP білімдерінен сұрауға жауап беру, ықпалдастық буындары қыстырылып, қызықты ғылым жалпыластыру және үстінде ықпалдастық жасау формасы арқылы қала тұрғындары мен картон әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Шиху қаласының тұрғыны Шүйзязя өте қызықты, үйіміздің маңында картон қимылына қатынасып, қатты қуандық деді. Шиху қалалық қоғамдық ғылым саласы бірлестігінің төрағасы Шүйзя Чау, біз жаңағымдағы жастардың жаңа үлгідегі концерт қою тәсілімен мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасауды бұқараға анағұрлым жанастырып, Шинжаңның жергілікті картон мәдениетін оранары таратып, әр ұлт бұқарасының кешкі рухани мәдениет тұрмысын байытуды үміт етеміз. Алда біз тағы да осы тектес қимылдарды үздіксіз өткізіп, картон мәдениетін, жергілікті ерекше мәдениетті жұрт жүрегіне терең ұялатамыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлігіне таласу шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында өткізілді. Қиянкескі сайыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, тұңғыш кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлік сауытын алды.
1: Үрімжі қаласының екінші кезекті кино тұтыну билетіне үкімет қосымша қаражат беру қимылы 7-ші айдың 20-ші күні басталғаннан қазірге дейін 189 мың дана арзандатылған кино билеті сатылды. Қимылда жиыны 6 миллион юан қаржы қосу жоспарланған. Әр күні түстен бұрын сағат 10-да Мейтуан, Мауяң, Бұқаралық бағалау сияқты желідегі тұғырларда бағасы 30% кешірмелген

0: Екті мөлшердегі кино көру тұтыну билеті таратылады.
1: 2026 жылғы Чағантоғай ауданының ауқатты халық атты бүкіл Синжаңның үстел доп жас өспірімдер клубы ұсыныс жарысы 8-ші айдың 8-ші күні басталды. Жарыс 4 күнге жалғасады. Бүкіл Синжаңнан 16 команда 300-ден артық кішкентай үстел доп шебері қатынасты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-38 Цельсий градус.
1: Чәуішекте күн бұлтты. Температура 22-38 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлыңғыр. Температура 22-37 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлыңғыр. Температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 29-43 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рахынұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

халық алаңсыз тіршілік етіп, бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша «дәуірді жырлаймыз» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Асқат Қызырқанұлының орындауында «Бура талмай» атты әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзі мен музыкасын жазған Асқат Қызырқанұлы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік шынымен белді қорғай ала ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жұлса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қантты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды.

Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет ету жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі шараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет ету реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету шараларын нақтыландыру арқылы көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс саламаттық емделу өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

Таяуда Шон Жауданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап есеп жабу қызмет өтеуін жаппай запыластырды. Шон Жаудандық жұңы сипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып ақы тапсыруда, және сипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр үшінші айда сипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Шон Жаудандық бас сипақана қызмет ете орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалау терминалын түйінді диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою, есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақы алу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Шон Жауданы емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруының жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда торапта танымал болған белді қорғайтын көпчік, шынымен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпчік, белді сүйейтін керемет жабдық, ұзақ отырса да шаршатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны бел омыртқасын тіреп қысымды жеңілдетеді. Ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Мен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы үйлесімді бел жасын пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі. Бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынай зақымдайтыны көпчіктің өзі емес. Қайта көпчікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру. Алдыға еңкею, белді қайқай.

ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды. Қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құйымшақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығу деп аталады. Бұл иілу кінәрат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай-ақ арқа бел бұлшық етінің, сіңірдің, омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде білмей, мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белі мен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесі мен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белі мен орындық аралық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді, тіпті белі бүкірейіп иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалық артады. Белді қорғайтын көпчік сірә нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпчік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынған ағырлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды, арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейсіз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін.

Бірақ бұл арада мынадай бір шешу жалғыз шарт бар. Сіз шынымен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты орнынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іш жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды? Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рахат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін бел талады. Бұл таңғалатын іс емес. Өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірек емес. Қайта мынадай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болу керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңіз ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да рөлін сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке ексиіп әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды оңай талып ауыратын болады.

қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақша сәреттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік май өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт біртүрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту немесе омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпчікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпчікті сүйеніп ұзақ отыруға болатын жолға тетпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса,

Белді қорғайтын көпшікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады.

Алдына қарай еңкейтіп компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте

Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынай қорғау үшін мынадай төрт іске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 40 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ. Орнынан тұрып жүру, керіліп, созу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті. Бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бой ұрмау. Отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да өте ұзақ уақыт сақтаса да адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру емес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшық еттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп көтеріп түсу әрекеті, бөксені көтеру әрекеті, қол аяқпен жерді тіреп қолмен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті, қарлығаштың ұшқанына ұқсатып әрекет жасау сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бой ұрмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, шектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшық ет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен кіші дәрет қызметі қалыпсыз болу, шат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызу өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпшігі қас дұшпан да бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесі нашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай.

Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату. Киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін шүберекпен сүртеді. Бірақ чаң-тозаңдағы микро түйіршіктер, кварц құрам, әйнектен де қатты болып, құрғақ сүртсе, құм қағазбен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы маймен кірді ерітіп, ағынды су, лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен үйкөлсізінің қалуынан сақтану үшін қағаз ромал мен суын құрғатып сіміру қажет, сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығы мен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағып алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Түпте де көп тартымды мазмұндарды сылу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Бөкей Мұнапиғабұлының орындауында өз әні Анажан.

халық алаңсыз тіршілік етіп, бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша «дәуірді жырлаймыз» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Асқат Қызырқанұлының орындауында «Бура талмай» атты әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзі мен музыкасын жазған Асқат Қызырқанұлы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан, Жуасбекпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.

0: дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таулы өңірдің ауа райы құбылмалы болу ерекшелігіне меңсес. Нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. 7-29 күннен бастап көрініс өңірі

бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже, жалпы ереже, жоба және құрылыс жылумен қамтуды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ережесінде жалпы 7 тарау 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамтау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, құқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару даушары сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ваң Нинг, тұңғыш рет заң ереже формасы мен тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің, бөлмешінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дегеліп былай деді. Ереже халыққа тиімді көптеген мазмұнды қамтып, тұрғындардың жылумен қамтауда өлшемге жеткен температура өлшемін жоғарылатып, температура өлшемі ережесін белгілеп, қаражатты қайтару өлшемін айқындап, тұңғыш рет арнаулы тармақтар формасымен үйге кіретін клапанды жөндеу, қорғау жауапкершілігін айқын белгіледі.

Ережеде мыналар айқын белгіленді. Жылумен қамдайтын орындардың температура өлшеу уақыты түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 16-ға дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпау керек. Температура өлшеу орны бөлменің орталық аралығы болып, жер бетінен 1,4-1,5 метр аралықта болады. Сонымен бірге жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градусты қамтиды. Күніне 50% жылу уақысын қайтару. 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу уақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу-аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеуде өлшемге жеткен күнге дейін болады.

Ережеде тағы тізімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау, басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу. Жылумен қамдау құрылғыларындағы кінәраттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу. Жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру. Бұқараның жылумен қамдау талабын қабылдайтын адам болуына, мәселені бір жақты ете алуына, қиыншылықты шеше алуына кепілдік ету айқын белгіленді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3,9% артқанымен танысайық. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3,9% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң экономикасының орнықтылық барысында жақсаруы темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірледі. Шинжаң темір жол тараулары темір жол тасымалының абзарлығын сәулелендіріп, жүк тасымалының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды күш салады келетіп, мыңнан астам кәсіпорынды аралап жағдай ұсып, 42 нысанының тиянақтануын ілгерілетіп, 204 миллион тонна келісімді тасымал мөлшерінің жоғары сапалы орындалуын іске асырды. Зат айналымын жаппай көтеріп алу кәсібін күш сала кеңейтіп, көп формалы бірлесіп тасымалдың бір талон үзімі, бір тиеуш қорап тізімі тасымалын жалпыластырып, жолаушылар пойыз үлгісінде кезекші пойызды ойдағыдай жүргізіп, темір жолды бастамаш еткен тұтас барыстық зат айналымы жүйесін орнатты. Қарғалдақ тез тасымалы мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы жүйелі өнімдерін үздіксіз байытты.

Үрімжі Сәнпиннан Сиянға дейінгі жол картасындағы тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Синжаңның жас күйіндегі өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Синжаңның мақтасын сыртқа тасымалдау, Синжаңның астығын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты ұйымдастырып, Синжаң ішіндегі заттарды тораптық бекет түйіндерге жинау, кезекші поездердің жол бойындағы сатылы, тіркемелі тасымалдаусында зат қайнарын ұйымдастырудың жаңа үлгісін қалыптастырып, Бәжі алынбаған заттың артқан мөлшерін 3,638,000 тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 18,6% артты.

электр көмірге болған қажет сәйкес тартып, теміржол тасымалдың қарбалас мезгілін қарсы алды. Алдыңғы 7 айда Синжан теміржолының Синжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 58.819.100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Синжанның көмірін сыртқа тасымалдауды қамтамасыз ету қызметінің арқау өткен Синжан теміржол тараулары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап жағдай ұқсуға ұйымдастырып, завод кейін кәсіпорындарының өндіру тасымалдау сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып, бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Кейін теміржол көмір пайдаланатын кәсіпорын сынды үш тарапқа тіке жететін зат айналымын жаппай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып және атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші пойыз қатынатып, Хунан, Хубей, Чиансу және солтүстік порт базарын белсен ашып, Синжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді. Таяудан бері Синжан темір жолында күніне көмір таситын пойыздан 143 кезек айналасында қатынады. Мұның 79 кезегі Синжанның сыртына қатынады.

Зат қайнары болғанымен жеткілікті тасымал қуатымен тасымалдану керек. Шинжаң теміржол тасымалы, жүк тасымалы орналастыру сияқты тараулары тығыз селбесіп, құрылыс жүргізу мен тасымалды ұйымдастыруды біртұтас жоспарлап, жолаушылар пойызы үлгісіндегі айналмалы кезекші пойызын, тиеуш қорап үлгісіндегі тез тасымал кезекші пойызын күш сала қатынатып, тасымал қуатының дәлме-дәл сәйкесуін жүзеге асырды. Қабылдау, түсіру, орналастыру, тиеу сияқты шешуші буындарды қатаң қадағалап, пойыздың айналым өнімділігін жоғарылатты. Құмыл шығыс вокзалы, Үрімжі батыс вокзалы, Корласында үш топқа айыру пунктінің айыру өнімділігін күш сала жоғарылатып, көп жүк тасып тез жүруді жүзеге асырды. Шекараласатын жерде өткізіп беру өткізіп алуды ұйымдастыру тебінін арттырып, Ләнжу-Синжан теміржолының өткізіп беру қуатынан толық пайдалану негізінде, Линхы-Құмыл теміржолының, Голмыт-Корла теміржолының оңтүстік-солтүстік екі жағының көмекші тіректік ролын сәулелендіріп, жолдың іркіліссіз пойыздың жылдам қатынауын, өндірістің жоғары өнімді болуын жебеді. Үш шекараласатын жерде биыл күніне орта есеппен 136,2 жұп кезекші пойыз қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,4 жұп пойыз көбейіп, жеті рет тарихи рекорд жаңаланды.

Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан Жуасбекпен танысамыз. Түстен кейін Үрімжі вокзалына кіріп шығатын жолаушылардың аяғы үзілмейді. Осы вокзалдың жолаушы тасымал цехының жолаушы тасымал меңгеруші кезекшісі Гүлістан Жуасбек бұрынғыдай пойыз күту бөлмесі вокзалға кіріп шығу ауза. Билет сату залы сияқты өңірлерде арлы-берлі жүріп, бән қызметін орналастырып, жолаушылардың тосын жағдайын бір жақты етті.

мына поезға. Мына поезға қайдан отырамын? Бір жолаушы қол телефонын алып Гүлістаннан сұрады. Осы жолаушының поезға отыру информациясын мұқият тексеріп көргеннен кейін, Гүлістан поез күту бөлмесінің бір бұрышын саусағымен нұсқап тұрып күлімсірей. Ана жерде поезді тосыңыз, поезге шығу уақытын өткізіп алмаңыз. Бейжің уақыты бойынша поезге шығыңыз, Бейжің уақыты деді. Жолаушының сұрауына жауап беріп болғаннан кейін Гүлістан қарсы жаққа поезден қалып қалмау үшін поез жүру уақытын әбден көруді ырықтылықпен ескертті. Гүлістан биыл 39 жаста, темір жол жүйесінде қызмет істегеніне 19 жылға таяды. Талай жылдан бері ол жолаушыларды жақын

ұрындай көріп, әрбір жолаушыға күлімсірей сабырлықпен қызмет өтеп, жолаушылардың мұң мұқтажын шешті. Көпшілік оны Үрімжі вокзалында ашылған гүл деп атайды.

Бір жолы дәл сапардың қауырт мезгілінде Үрімжі вокзалында жолаушылар біршама көп болып, Гүлістан бұрынғыдай билет тексеру аузында жолаушыларды тәртіппен бастап, пойыз билетін салыстырды. Кенет қатты асыққан бір жолаушы асығыс-үсігіс жүгіріп келіп оған, «Сәлеметсіз бе, мен сырт жерге барып шұғыл істі бір жайлетпекші едім. Бірақ жаңа билет тексерген кезде ғана басқа уақыттағы пойыз билетін қате сатып алғанымды байқадым. Бүгін жүре алмайтын болдым, енді қайтемін» дейді. Жолаушының қайтерін білмей дағдарған бейнесін көрген Гүлістан қолында қызметін дереу қоя тұрып, бәсең үнмен жолаушының көңіл күйін орнықтырып, бір жағынан пойыз билеті информациясын мұқият тексерді. Ол жолаушының сатып алғаны бүрсігіні жүретін ұқсас бір кезекші пойыз билет екен, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болған. Егер дер кезінде шешпесе, жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды.

Кулустан дэрүү билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, сол күнгө өзгөртүүгө болатын башка поезд билетинин бар жоктугун сурайды. Сол күнү жүрөтүн аскан билет барлыгын билгенден кийин, ал дэрүү жолоушуну эртип, билет сатуу залына барып, убактын өзгөртөдү. Жолоушулардын убакыты поезддин ретин катуу көрүү жагдайы үнөмү толтурады. Осы кезде биз өзүбүздөй ойлоп, жолоушулардын ишсиздик маселелерин чечип, жолоушулардын сәтті жүрүүне мүмкіндік жасауға құлшынамыз, деді Күлістан. Дәл жазғы демалыс тасымал кезінде Вірімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Күлістанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Күлістан билет информациясын тексергеннен кейін осы шетелдік жолаушы отырған поездің төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Күлістан Үрімжі вокзалының көп тілге жетті қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде, шетелдік жолаушыларға қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркіліссіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Күлістан.

Гүлістан қызметке саятын ағылшын тілінде үнемі қолданылатын сөйлемдерді дәптерге көшіріп, қызмет әредігінде кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет етеді. Гүлістан жолаушы тасымалына қызмет етуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімді ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілмен қызмет етіп, көпшілікке отбасының мейірін сезіндіремін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер және Іле Аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының

оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады және құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер және солтүстік Шинжаңның батысы солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Ілиянғардың таулы өңірлері, Бұраталы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 6 бал айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Санжы облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 12 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Құмыл қаласының оңтүстігінде қиыршығыстан 5-те 6 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-те 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: басы қызмет мәжілісін басқарып ашып, нысандарды ілгерлету барысындағы қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, құрылыс жүргізу сапасы мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында уақытты ұтып, жедел игеріп, тез істеп, жылдық қаржы қосу міндетін орындауға кепілдік ету керек. Нысан құрылысы мен өндіріс қауіпсіздігінің экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды күшейтіп, шаң-тозаңды оңау, беткейлерді жасылдандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жоғары сапалы инженерия құрылысы мен жоғары деңгейлі экологияны қорғаудың сәйкесуін, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру керек. Чунго мұнай табиғи газ тобы Майтау мұнай химия серіктестігінде Еркін Тунияз алдыңғы жарым жылдағы өндіріс сауда жағдай жөндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынды түйінді нысандар арқылы бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, орайды мықты игеріп, назарды жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл даму беталысына шоғырландырып, технология жаңалау мен өнімнің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бар күшпен өндіріс жүргізіп, мемлекеттің маңызды мұнай химия кәсіп базасын күш сала құрып, өңірлік экономиканың дамуына үлес қосуға шабыттандырды. Майтау күшір таш жолының үлкен лагерінде Еркін Тунияз мәдениет, сауда, саяқаттың тоғыспалы даму жағдайын ұғысты. Әрі саяқатшылармен бетпе-бет пікір ауыстырды. Ол былай деп атап көрсетті. Майтау күшір таш жолының IP танысқысының атағын шығаруды арқау етіп, кәсіпкүйін байту жағында жұмыс істеп, ас су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяқат, зат сатып алу, көңіл ашу тізбегін толықтау керек. Өз көлігімен саяқаттауға жетін қадағалап, арнайланған егжей-тегжейлі ауарайы, хабарласу қызмет өтеу сияқтылармен қамдап, жақындағыны қуантып, алыстағыны баурайтын саяқат ортасын қалыптастырып, анағұрлым көп саяқатшына Шинжанға келіп саяқаттауға, тамашалауға баурау керек. Еркін Тунияздағы жаңа солтүстік район мәлісі 18-ші әлеуметтік аумағына барып, қарастаумақтағы қайшылықтар мен даушарларды тексеріп шешу, торгөздендірілген қызмет өтеу, басқару, мәдениет қимылдарын өрістету сияқты жағдайларды оқысты. Ол былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын күш сала ойдағыдай үгіттеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, әлеуметтік аумақты зейін-зерден шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыратын текше етіп құрып шығу керек. Назарды қарттар мен балаларға және ерекше қиыншылығы бар қауымға шоғырландырып, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, партия мен үкіметтің қамқорлығын бұқараның жанына жеткізу керек. Жаң Еңчүн тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Бақша районы тұғырына күш-қуатты шоғырландырып, өнеркәсіп негізін күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдағы бақша райондарының ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11%, көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7% артып, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру жағдайы көрнекті болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мориғазы автономиялы ауданының мол жасыл электр байлығына сүйенген Шинжаң, Чэньсинь жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті өнеркәсіп Бақша районына ірге теуіп, жасанды алмас өндіру, жәндіктей мәнерлеу өндіріс қуатын үздіксіз іске қосты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Неуган, әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловатт сағаттан астам жасыл электр тұтынамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда біз 30 мың караттан астам өндіріс қуатын орындадық. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты дейді. Қазір Мориөнергасы Бақша районына бастапқы соңғы буындағы 91 сәйкесті кәсіпорын жиналып, жаңа энергияны ашудың, жабдық жасаудың, жаңа материалдарды жіндіктей мәнерлеудің тұтас кәсіп тізбегін кемелдендірді. Мори аудандық даму және реформа комитет партия басшылық группасының шусе Лу Шурун алдыңғы жарым жылда тұтас қоған 160 миллион киловатт сағат жасыл электр тұтынып, орналасуы кемелді, тізбегі толық, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия

0: жаңа материал кәсіп саласы белесі құрылды деді. Лопнур өнеркәсіп Бақша районы мақта Лопнур кендірі байлығы абзалдылығына сүйеніп, тоқыма негізгі кәсібінде ізденіс жасады. Бақша райондағы кәсіпорын Лопнур Лихуа тоқыма шекті серіктестігінде 60 мың ұршық зерделі өндіріс желісі бар. Жоғары деңгейлі мақта жіп базарының тапсырысы жеткілікті. Серіктестік жіп беру зауытының бастығы Уаң Ле Джен ұласпалы зерделенген, сипырланған, автоматтандырылған озық жабдықтарды қолданып, жылына 7 мың тоннадан астам жоғары сортты жіп өндіріп, жергілікті бұқарадан 150 адамды жұмыстандырдық деді. Қазір Шинжаңдағы бақша райондары 100 миллиард юан дәрежелі ерекше кәсіп саласы шоғырынан 8-ін жетілдіріп, автономиялы район дәрежелі және одан жоғары озық жасау кәсібі шоғырынан 3-ін, түрлі орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп саласы шоғырынан 19-ін құрып, өнеркәсіптік кремний, электролиздік алюмин, жіп сияқты көптеген түйінді өнімдердің өнім мөлшері еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтті.
1: Автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Синжаңның жоғары сапалы дамуын қолдау бір қыдыру шарасы 2026 жылғы нұсқасы жуықта басып таратылды. Районымыз оңтүстік Синжаңның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңір аттап жалған заттарға соққы беруді реттеу оңауды ұдайландырып өрістетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймағында аймақтық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік оқуғы мекемесі, білім меншік оқуғы бөлімінің қызметкері Жан Жуйде қызметтестерімен бірге жеміс бақшасының бірінші чебіне барып, Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін арнаулы белгі ретінде пайдалануды арнаға түсіріп, жеміс өнімдерінің сапасын сақтады. Ол егіншілік отбасыларын, сауда тұлғаларын Ақсудың алма жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануға жетектеп, меншіктеніп алу, нашарын жақсы деп көрсету сияқты оқуққа қол сұғу әрекеттеріне қатаң соққы беріп, осы алтын маңдай шалықты ойдағыдай қорғау керек деді. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың муға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. Бағбан Дыңхуңша: қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгіден ойдағыдай пайдаланғандықтан сату жолымен пайдасы көрнекті жоғарылады дей келіп, ертеректе бір тұтас марка басқару кемшіл болғандықтан сапалы алманы ойдағыдай бағада сата алмадық. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардың тану дәрежесі де барған сайын жоғарылады. Былтыр жеміс бағынан жиыны 200 мың юаньның үстінде кіріс кіргіздік деді. Биыл районымыз оңтүстік Синжаңда 120 неше жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, 20 неше өлшемді кәсіпорынды тыңнан көбейтуді, корлы алмұрты, чарқылық чыланы сияқты жағрапиялық белгі өнімдерін арқау етіп, өңір аттап заңатқару, жалған заттарға соққы беру әрекетін өрістетуді жоспарлады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік оқуғы мекемесі, білім меншік оқуғын қорғау басқармасының бастығы Уаң Юңжи, Еңсар пышағы, ауат мүсәлләсі сияқтыларға жетекшілік етіп, және оларды сәйкестіріп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімдеріне өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарылатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, соңғы сапаны жоғарылату қызметін күш сала жақсы істеп, оңтүстік Синжаңның кәсіп саласының сапасын жақсартуға дем береміз деді.
0: Районымыздың банкке қамсыздандыру құрылымдары ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылымды үздіксіз арттырды. 6 айдың соңына дейін ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы, жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Осы жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның өсім мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданында Саммар Молла тұрды, көлемді бағымшылықпен айналысатын отбасы. Алдыңғы бір мезгілде ол қаржы топтап, бағымшылық көлемін кеңейтпекші болды. Сонымен Джунго ауыл шаруашылық банкесінің Бай аудандық тармақ банкесіне мал шаруашылық қарызы өнімдерін өтініш етті. Бұл бағымшылар үшін шамасына қарай белгіленген кілең сенімді қарыз өнімі. Өтініш ету қолайлы, есепке тезденеді. Өсім мөлшері жеңілдігі, қарыз алған заман қайтару сияқты ерекшеліктерге ие, ең жоғары сенімділік мөлшері 500 мың юань. Самары молла тұрды, көп өтпей 500 мың юан қарыз ақша бекітілді, мен осы ақшамен 60 сиыр жем-шөп сатып алдым деді. Биыл бүкіл Шинжаңдағы банкке қамсыздандыру құрылымдары тірі мал ұйғыстарын кепілге қою, қамсыздандыру, зерделі бақылау басқаруды бірлестіру, ерекше қаржы құрау үлгісін жасампаздықпен жалпыластырып, көлемді бағымшылық алаңы көпіретіп, бастамашы кәсіпорын сияқты түрліше сауда тұлғаларына парықты финанс өнімдерімен қызмет өтеу жобасын жасап берді. Жонго ауыл шаруашылық банкесі Бай аудандық тармақ банкесінің бастығы Чен Жоңе

0: үлкендік құны жоқ аманат қарыз айналым қаржысы саясатын алдымен сынақ ретінде атқарып, қазірге дейін жалпы қосылған айналым қаржысы 49 миллион 400 мың юан болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Аманат қарыз айналым қаржысы дегеніміз кәсіпорындардың немесе жекелердің қарыз ақшаның мерзімі толғанда алдымен қайтарып, онан соң қарызға алу уақыттық қаржы тапшылығын шешуіне көмектесетін қысқа мерзімді айналым қаржысы. Барысы айқын, мерзім шегі икемді, өзіндік құны жоқ болуда ерекшелікке ие. Санжы қаласының аманат қарыз айналым қаржысын қалалық қазына бір тұтас орналастырады. Жекелей сүйемелдеу мөлшері ең жоғары болғанда 10 миллион юанға жетеді. Осы аманат қарыз саясатының арқасында Синьцзян, Бейжан, Цау экологиялық бау-бақшаны жасылдандыру инженериясы шекті серіктестігі екі қызмет күнінде барлық тексеріп бекіту, қаржы беру барысын орындады. Серіктестіктің қазына бөлімінің жауаптысы Ван Сяося, 8 миллион юан аманат қарыз айналым қаржысын алдық. Өсімі жоқ, рәсмият ақы алынбады. Кепіл ақша қоюдың қажеті жоқ екен. Кәсіпорнымыздың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті деді. Биыл 4-ші айда Санжы қаласы мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Санжы бақылау басқару бөлімше мекемесі мен Халық банкесінің Санжы бөлімше банкесімен бірлесіп, Санжы қаласындағы кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын басқарудың уақыттық әдісін шығарып, кәсіпорындардың аманат қарыз айналым қаржысын құрды. Кәсіпорын қарасты аумақтағы селбестік банкелерінің жалғасты қарыз ақша беру уәде хатына сүйеніп, айналым қаржысын өтініш етуіне болады. Тексеріп мақұлдағаннан кейін, айналым қаржы арнаулы есебі қаржыны кәсіпорынның қарыз қайтару есебіне тікелей кіргізеді. Банкке қарыз ақшаны қайтарып алғаннан кейін, жаңа қарыз ақша таратудан бұрын айналым қаржысы бұрынғы жолымен қайта қайтады. Тұтас барысы жабық басқарылып, меңгеріліп, жоғары өнімді қолайлы болады. Санжы қалалық қазына мекемесі финанс кеңсесінің жауаптысы Чен Вэй, қауіп-қатерден қатаң сақтану тізгіндеу негізінде, тіпті де көп кәсіпорынның жалғасты қарыз ақша алу қолайлылығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайтындықтарын айта келіп, үкімет банкке кәсіпорын селбестігін үздіксіз тереңдетіп, саясаттың қамту көлемін кеңейтіп, кәсіпорындардың айналмалы қаржы тапшылығы мәселесін ту бастан шешеміз деді.
1: Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы ерекше дақылдардың тұқымын түйіршіктеу технологиясынан қамал алуды үздіксіз өрістетіп, егіс дақылдарының ерте көктеуіне, сапалы майса шығаруына дем беріп, ауылшаруашылығының жалпылық сапасын, өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданының ерекше дақылдарының тұқымын түйіршіктеп өндіру, мәнерлеу аралықтағы сынақ сегінің өндіріс деңгейінде қанат қызылшасының тұқымдары тегіс орау арқылы арнаулы ұнтақ дәретіп жасалуда. Ол кептіру, сұрыптау сияқты мәнерлеу шеберлігі барыстары арқылы дәрі түйіршігі сияқты үлкен кішілігі біркелкі, түйірі толық болған сыртқы пішінімен жасалады. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас ауданы осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының технологиялық бас бақылаушысы Масяолун қанат қызылшасы, қазбояу тамыры, қызылбұрыш, күнжіт сияқты ерекше дақылдардың тұқымының түйіршіктері ұсақ, пішіні ретсіз, ұзақ уақыт бойы тұқым сарып ету мөлшері көп, шыққан майса біркелкі болмау, машиналасқан құнттап егу қиын болу сияқты кедергілерге дүп келген. Түйіршіктеп бір жақ етілген тұқым машиналастырып құнттап егуге, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруға қолайлы деп таныстыра келіп былай деді. Оқсамаған дақылдарға қарай, Шинжаңда егуге біршама үйлесетін арнаулы түйіршіктеу рецебін таңдап алып, оған кейбір қоректі құрамдарды, тағы кейбір бактерия жойғыш, құрт жойғыш дәрілерді қосып, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып, оның майса кезінде тіпті де жақсы өсіп, ерте көктеп, сапалы майса шығаруына мүмкіндік жасадық. Сәйкесті егу технологиясы сәйкестіріліп, тұқым сіңіру анағұрлым дәлметан, атыз баптау анағұрлым қолайлы, сондай ақ соңғы мезгілдегі машиналасқан өнім алуға анағұрлым үйлесетін болды деді. Автономия райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының ғылыми зерттеу күшіне сүйеніп құрылған Манас ауданының осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы 2024 жылы ресми маңдайшалық ашып жұмыс жүргізді. орталық ерекше шағын түйіршік тұқым кәсібінің дамуындағы кедергілерді қадағалап, үздіксіз қамал алып, түйіршік тұқымға үйресетін арнаулы тұқым сіңіру ауыл шаруашылық машиналарын бірге зерттеп жасады.

0: тап тұқымды бір жақ ету, түйіршік оранышы сәйкесті ауылшаруашылық машиналары өлшемдендіріп егу бір тұлғаланған технологиялық жүйені құрды. Қазір орталықта тұқымды түйіршіктендіру сынақ өндіріс желісінен біреуі, 2000 молық үлгі көрсету базасы құрылып, ерекше дақылдардың арнаулы түйіршік рецептінен 10-нан астамын зерттеп жасап, 80 мың мұдан астам жерге жалпыластырып қолданды. Мұның ішінде елімізде өндірілген 4 қанат қызылшасының түйіршік тұқымы Іле, Санжы, Байынғолин облысы, Ақсу, Қашқар сияқты аймақ облыстардағы 13 аудан қалада үлгі көрсетіп егілді. Автономиялық райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының көмекші зерттеушісі, Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының атқарушы меңгерушісі Фэн Сяочин, келесі қадамда біз Шинжаңның сортаң жерінің топырақ ерекшелігіне бағыттай отырып, ерекше дақылдарымыздың арнаулы рецептін үздіксіз сапалыландырып, дәлме-дәл тізгіндеп шашу, тез ыдырату жағында деңгейді анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге, 3 жыл ішінде түйіршіктеу технологиясын бүкіл Шинжаңда 500 мың жерге жалпыластырып, Шинжаңның ерекше дақылдар кәсібінің жедел дамуына дем беруге күш саламыз деді.
1: Таяуда Пакистанның 2 тонна манго жемісі Хонжираб чегара өткел арқылы чегарадан сәтті кірді. Бұл биыл тұңғыш топта Шинжанға импорт етілген Пакистанның манго өнімі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Импорт етілген манго жемісінің базарға жастай кіруіне кепілдік етіп, тасымал барысында сарып болуын ең зор дәрежеде төмендету үшін Хонжираб кедені кеденнен өту барысын сапалыландырып, жас күйінде арнаулы кеденнен өтуді қамтамасыздандыру үлгісін алға қойып, тұтас барыстағы кеденнен өту уақытын қысқартып, чегара аралық жас жемістердің чегарадан кіруіне кепілдік етті. Осы манго жемісін тоңазытып сақтап таситын автокөліктің шофері Жаңда Нен тілшіге: кедендегі жолдастар қатысты материалдарды дайындауыма алдын ала жетекшілік етіп, чегарадан кіру рәсімиятын өте тез бітірді, деді. Хонжираб кедені жас жеміс жидектерді кеденнен өткізуге егжей-тегжейлі қызмет өтеу механизмін орнатып, импорт кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, мәлімдеу тәртібін ашалады. Сонымен бірге Пакистан кеденімен бірлесіп әрекеттеніп, чегара аралық тасымал автокөліктерінің жағдайына дер кезінде ілесіп, алдымен тексеріп, алдымен қоя беру, келес алысымен дереу тексеріп, дереу қоя беру сынды кеденнен өткізу үлгісін атқарып, жас жеміс-жидектердің кеденнен тез өтуін, жас күйінде базарға шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Хонжираб кеденінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Дилшат Аблахат: біз кәсіпорындармен алдын ала ұштасып, қатысты информацияларды мәлімдеу және қосымша талон куәліктерді дайындау қызметін ойдағыдай істедік. Сондай-ақ Пакистан кеденімен арнаулы адам орналастырып ұштасып, автокөліктердің нақты жағдайын игеріп, алдымен кеденнен өткіздік, деді. Жоғары өнімді қолайлы шекара өткелін бақылау басқару қызмет өтеуі Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда көмескі үшін үздіксіз жандандырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Хонжираб чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270% артты. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдері саудасы Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда барыс келісінің өзекті арту түйініне айналды.
0: Биыл бірінші айдан бастап районымыз орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражат беру саясатын ресми атқарды. Жетінші айдың соңына дейін Шинжан бойынша тұтыну билетінен жиыны 152 100 адақталып есептен көтеріліп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатының 188 миллион юанға жетуін жебеп, 28 мыңнан астам қарт игілікке кенелді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Каңхуй қарттар жатақханасы биыл Шинжан қарттар шипақанасымен емдеу мен күтімдеуді селбесіп бірге құруды үрістетті. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражаты саясаты атқарылғаннан бері 810 адам рет тұтыну билетінен пайдаланып, қаражатты толайластырып, күнделікті сауықтыру, жаттығу, қолаяғын уқалау сияқты қызмет өтеуді қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Бейхайшаның шешесі осы саясаттың тұңғыш топтағы игілігін көруші. Бейхайша Ай сайын 800 юан көмекке берген, тұтыну билетін тапсырып аламын. Шешем осында күтуші әпекем тырнағын алып, тамағын беріп, аяғын жуып береді. Менің экономикалық ауыртпалығым жеңілдеді деді. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айрылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтынуына қосымша қаражат беру саясаты, тамақтануға көмектесу, моншаға түсу, тазалыққа көмектесу, емдеуге көмектесу, сауықтыру, күтімдеу сияқты көп түрлі қызмет өтеу тұрғын қамтиды. Шартқа үйлесетін қарттар Мен жың тұң, WeChat шағын бағдарламасы немесе әпі арқылы желіде өтініш бере алады. Әр адам ай сайын ең жоғары болғанда 800 юан электронды тұтыну билетін алады. Саясаттың пайдасын шартқа үйлесетін әрбір қартқа дәлме-дәл жеткізу үшін Қорғас қалалық халық істері мекемесі өтініш тәртібін қарапайымдастырып, игіліктену шартын төмендетті. Қарттардың желіде дербес өтініш етуіне де, отбасындағылардың немесе әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің көмектесіп бітіруіне де болады. Қорғас қаласының тұрғыны Джаулей қосымша қаражат беру саясатында құрылымдар ашқан күтімде орындарына барып жату, үйіне барып қызмет өтеу сынды екеуінің біреуін таңдау сынды икемді үлгі қолданылып, түрліше отбасылардың күтімдеу қажетін қанағаттандырады дей келіп, қарттарды күтімге алу қосымша қаражаты болғандықтан қарттар кәсіпті күтімге ие болды. Ұрпақтар болған біздер тіпті де алаңсыз қызметке шыға алатын болдық. Халыққа тиімді осы абзал саясатқа шынында да алғыс айтамыз деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Матау Жожаң өлкесінің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі Синжанға көмекке келген мамандарының жетекшісі. Бингтан 1-ші шысы шипақанасы парткомының орынбасары Шузия шипақана бастығы міндетін өтегеннен бері ол ұжымды бастап Жожаң тәжірибесі арқылы шипақана басқаруды жаңалап, сапалы емдеу қызмет өтеуінің төменге түсуін ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жолы Матау аурухана бөлмесін аралап тексергенде, аурухана іші көңілді ортаға айналатын еді. Ол тілшіге. Науқас адамның көңілін көтергенде ғана науқас пен шипагер бірін-бірі түсініп, емдеуге анағұрлым жақсы сәйкес еді дей келіп, шипагерлер мен сестралар арасындағы селбестік те өте маңызды. Сен маған сенсең, мен бар күшімді сарқа жұмсаймын. Көпшілік бір үйлі жан сияқты болса ғана емдеп жазуға болады деді. Бауыр өт ұйқы безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы ретінде Матау шипаханаға келгеннен кейін көбінесе бөлімде болып алдыңғы лектегі емдеу технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті. Бингтон 1-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар 1-ші аурухана аумағының тетияға шипагері Ли Юң Чун оның тәрбиелеген шәкірттерінің бірі. Қазір Ли Юң Чун Құрсақ қуысы айнасы астындағы қиын операцияны дербес жасайтын болды. Ли Юң Чун, шипағана бастығы келгеннен кейін Жожаңның озық басқару ұстанымын ала келіп, бізді бастап көптеген жоғары сапалы операция жасап, бізге көп дүниелерді үйретті деді. Сапалы емдеу байлығын төменге түсіру үшін Матау жер-жерден Шинжанға көмекке келген шипагерлердің күшін белсене біріктіріп, арнаулы бөлім одағы формасы мен аудан қалашығында ауыл қалашықтарда, төән алаңдарында, лен дүйлерде көбірет көлемді ақсыз диагноз қойып көптеген бұқыраның үйінің маңындақ Жожаң маманы нөмірімен науқас көрсетуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Матау шипақана ішіндегі емдеу қатты бөлшектермен технологиясының сәйкесті жоғарылауына баса мән берді. Оның сәйкестіріп жебеуінде Бингтон 1-ші шысы шипаханасының медициналық кескін орталығы бүкіл Шинжаң бойынша алдымен шұғыл негізгі артерия синдромы зерделі AI кескін арқылы диагноз қою үлкен моделі сияқты озық жабдықтарды енгізді. Қазір Бингтон 1-ші шысы шипаханасының бір бөлім кеңсесі мемлекет дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлім нысанына енгізілді. 6 бөлім кеңсе Бингтон дәрежелі түйінді арнаулы бөлім болып бағаланды. Матау арнаулы бөлім одағы арқылы Жожаң өлкесінің емдеу жағынан Шинжанға көмектесетін 100 неше шипагерін біріктіріп, Жожаң өлкесінің барлық емдеу байлығын ауыл қалашықтарға, төән алаңдарына дейін жеткізіп, біздің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі емдеу жағынан Шинжанға көмектесу әбзалдылығымызды анағұрлым әйгілейміз деді.
0: Шинжан қозысынан әлеуметтік қатынас карточкасынан бейзаттық мәдени мұралар реңді мүсініне дейін осы саяхат маусымында Үрімжі қаласындағы бір топ ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері бой көрсетті. Көркем әрі баурағыштығы жоғары өнімдер көзайым болуға, алып кетуге болатын мәдениет саяққа тұтыну тізбегін қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жазда тораптастар Шинжан, Лабубу деп атаған қолөндірмен жасалған қозы осы маусымдағы ең жоғары дәрежелі мәдениет жасампаздығына айналды. Қозы қуыршақтары жұқсандығымен, жедел жолдамалармен төрткіл дүниенің түкпір-түкпіріне барды. Қазір Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде жердегі саяхатшылар өздері ұнатқан қозыларды өз қолдарымен безендіре алады. Шинжаңдық қозы жігіт Абдулла Әмролла саяхат көпшілікті Шинжаңға келуге ұсыныс етеді. Мәдениет жасампаздығы Шинжаң жөнінде түсінікке ие етіп қайтарады. Қазір тапсырыс сатылу мөлшері үздіксіз артып, сырт жерлердегі көптеген достары желіде сатып алды. Мен жергілікті ерекшелікке ие дүниелерді жасампаздықпен үздіксіз тоғыстырамын деді. Үрімжі қаласы Шуймөгөу районындағы Жаңсау тау түсті мүсін қызмет кеңсесінде түрлі балшық түсті мүсін жасампаздығы көздің жауын алады. Хунандық саяхатшы Шаучин Чын қолөндір бұйымдарын жасайтын әуескер. Шинжаңға саяхаттай келуден бұрын ол интернетте осы арадағы қыш бұйымдарын жасау өнерін үстінде үйрену, жасап көру сабағына қатынасуға алдын ала келіскен болатын. Ол менің жасап отырғаным Тұғырлы тұрғын үй Шинжан ерекшелігіне ие мәдениет жасампаздық өнімдерін осы жақтан сезінуге және сатып алуға болады деді. Жан Шаутхау түсті мүсін қызмет кеңсесінің жауаптысы У Шауже тілшіге бұрынғы қызмет кеңсесінің өнімдері жалаңдау, негізінен әшекей бұйымдарды негіз еткен, қазір базарға жетіне сай қызмет кеңсесі тоңазытқыш жапсырмасы, үй жиһаздарына пайдаланатын бұйымдар сияқты тұрмысқа қажетті бір топ мәдениет жасампаздық өнімін жасады. Саяхатшылар қызу қарсы алды дей келіп, мысалы көне қала мүсіні, тағы кейбір шағын ілме бұйымдар бар, қазір қолөнерді зерттеу үйрену сынды үстінде үйрену, жасап көру сабағын саяхатпен тоғыстыруға дайындалып жатырмыз деді. Үрімжі қалалық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі, үгіттеу, жалпыластыру және сыртпен ауыз түйіс жасау бөлімінің орынбасары бастығы Ма Лилинг, Үрімжінің сауда шеңберімен көрініс өңіріне, таралған мәдениет жасампаздығы базары Шинжаңның қала тұрмысын, дәстүрлі өнерін, сондай-ақ өңірлік салт-санасын шынайы сезінетін мәдениет саяхат кешірмесіне айналдыруда дей келіп, биыл жыл басынан бері жергілікті орынның ұлттық салт-сана негізін тоғыстырған мәдениет жасампаздық өнімдері үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяққа тұтынуын тікелей жебеп, көптеген саяқатшыны Үрімжіге келуге баурады. Сондай-ақ ассу, базар, жатақ сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіп күйімен бірлесіп, сәйкесті дамуда деді.
1: 8-дің 8-ші күні кеште 4-ші кезекті 2026 Шинжан картон мерекесінің таңдаулы картон жетістіктерінің негізгі сатыға сапары Тарбағатай аймағы бекеті қимылы Чиху қаласында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Қимыл алаңында Сауанның Шашаучи, Алтайдың Шөгуай алысы сияқты Шинжанның көптеген жергілікті ерекше картон IP бір араға жиналды. Негізгі жасампаздық ұжымы жасампаздық барысынан бірге игіліктенді. Сауан тоғыз балы медиа, тоғыз балы жаңалық ашу қызмет кеңсесінің қызметкері деу ең тілшіге біздің Шашаузи IP образымызға негізінен әншіхай қызыл бұрышымен сауан дәмді тағамы тапенджиді қолдандық. Бастысы Шашаузи арқылы көпшілікке сауанның хикаясын және Тарбағатайдың салт-санасын ала келуді ойладық. Шашаузи экраннан шығып тіпті де көп адамның Тарбағатайды түсінуіне, Тарбағатайға келуіне мүмкіндік жасады деді. Қимылда мемлекет картонына дыбыс беру көрмесі ашылып, ерекше әдебиет көркемөнер нөмірлері қойылды, сондай-ақ IP білімдерінен сұрауға жауап беру, ықпалдастық буындары қыстырылып, қызықты ғылым жалпыластыру және үстінде ықпалдастық жасау формасы арқылы қала тұрғындары мен картон әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Шиху қаласының тұрғыны Шүйзязя өте қызықты, үйіміздің маңында картон қимылына қатынасып, қатты қуандық деді. Шиху ғалал қоғамды ғылым саласы бірлестігінің төрағасы Шүйеджа Чау, біз жаңағымдағы жастардың жаңа үлгідегі концерт қойу тәсілімен мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасауды бұқараға анағұрлым жанастырып, Шинжаңның жергілікті картон мәдениетін оранары таратып, әр ұлт бұқарасының кешкі рухани мәдениет тұрмысын

0: байытуды үміт етеміз. Алда біз тағы да осы тектес қимылдарды үздіксіз өткізіп, картон мәдениетін, жергілікті ерекше мәдениетті жұрт жүрегіне терең ұялатамыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлігіне таласу шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында өткізілді. Қиянкескі сайыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен іле командасын жеңіп, тұңғыш кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлік сауытын алды.
0: Үрімжі қаласының екінші кезекті кино тұтыну билетіне үкімет қосымша қаражат беру қимылы 7-ші айдың 20-ші күні басталғаннан қазірге дейін 189 мың дана арзандатылған кино билеті сатылды. Қимылда жиыны 6 миллион юан қаржы қосу жоспарланған. Әр күні түстен бұрын сағат 10-да Мейтуан, Мауяң, Бұқаралық бағалау сияқты желідегі тұғырларда бағасы 30% кешірмейтілген шекті мөлшердегі кино көру тұтыну билеті таратылады.
1: 2026 жылғы Шағантоғай ауданының ауқатты халық атты бүкіл Шинжанның үстел доп жас өспірімдер клубы ұсыныс жарысы 8-ші айдың 8-ші күні басталды. Жарыс 4 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаннан 16 команда 300-ден артық кішкентай үстел доп шебері қатынасты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-38 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлтты. Температура 22-38 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлыңғыр. Температура 22-37 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлыңғыр. Температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 29-43 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рахынұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамуға дейін берілді. Финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты. Ақ Дельфин атындағы Тайфун дауылы Жэцзянның Юхуан қаласы мен Лычин қаласында қорлыққа шықты. Биыл алдыңғы жарым жылда адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылды. Иран парламентінің мемлекет қауіпсіздігі комитеті Хормуз бұғазы қауіпсіздік программасын бекітті. Нагасакида атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы байланысымен Жапония бұқарасы жиналыс өткізіп, жоғары дәрежелі үкіметтің әскер арттырып, негізгі заңды өзгертуіне қарсы тұрды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жасанды зерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Бас шужи Си Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономика мен кәсіп саласы мен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, жағдаятты қолдану онан ары кеңейіп, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірледі. Гуанчжоудағы бір жасанды зерде кәсіпорнында зерделендіріп өзгертілгеннен кейінгі механикалық білек дәнекерлеу жұмысынан үлгі көрсетуде. Қосылып орнатылған сезу жабдығымен жасанды зерде бір жақты ету орталығы бейне көзбен үлкен миға ұқсайды. Мұнда дәстүрлі механикалық білек зерделі дәнекерлегіш роботқа өзгертілді. Кәсіпорын жауаптысы Ду Джиншың былай деді. Жаңа ұрпақ зерделі есептеу әдісі және жабдықтары қолданылғаннан кейін, кінәратты бір жолда тексерудің толымлық мөлшері 90%-ға жетті. Осылай істегенде төмен өзіндік құн, жоғары өнімділік арқылы дәнекерлеу қуатын өнеркәсіп өндірісінде жедел жалпыластыруға болады. Жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақта кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкестілгерлетті. Жасау кәсібіндегі ірі өлке ретінде Гуандуң биыл жасау кәсібіне қуат үстеуді ұштастыру торап текшесін ашты және орналастырды. Текшеге жасанды зерде тұлғасы орналастырылды. Ол жасау кәсібі кәсіпорындарының сұранысын тұрақтандыру, байлықты сәйкестіру, нысандарды ұштастыру сияқты бір тұлғаланған қызмет өтейді. Гуандуң өлкелік өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Ухун былай дейді. Гуандуң жасанды зерден өзекті қозғалтқыш етуді ілгерілетіп, зерттеу ашу, жаңалық ашу жасау, өндіру марка құрылысы, базар сатылымы жалпы тізбегін арқау етіп, байлық пен қамдау мен қажетсінудің дәлме-дәл түйілісу торабын құрып, түйінді кәсіптердің, түйінді өнімдердің, түйінді шоғырлардың, түйінді кәсіпорындардың дамуына дем беріп, жасау кәсібі кәсіпорындарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, сапалануын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Алтыншы айының бас жиынында ерекше ірі тұрпатты екі мұнай кемесіне Ляоның өлкесінің Далиан қаласында бір уақытта ат қойылып, бір уақытта тапсырылып, дүние жүзі бойынша кеме жасау кәсібінде жаңа рекорд жарады.

0: айтылды. Жоғары өнімді жасау, жоғары деңгейде тапсыру жаңа ұрпақ зерделі жасаудың қуатты тірегінен айырыла алмайды. Хэнли кеме жасау Далиан шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Ван Ли былай деді. Біз жобалау, жоспарлау, сатып алу, қамдау, өндіру барысын сондай қазына істерінің жалпы барысын санды мәліметке айналдыруды, информацияландыруды іске асырдық. Дәстүрлі жұмыс барысында 3 айлық жоспар жасалып, 2 адам 2 аптадан артық уақыт жұмсайтын, AI жүйесі біздің қағидамызды оқып болғаннан кейін шамамен жарым сағатта 90%-ден астам қызмет істеп болады, өнімділік барынша жоғарылады. Жаңа буын зерделі жасау, жасанды зерде техникасы мен озық жасау техникасының басқару идеясының ішкерлей тоғысуы болып, зауаттың анағұрлым зерделі, шешімнің анағұрлым дәлме-дәл, селбестіктің анағұрлым жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қазір елімізде көлемнен жоғары жасау кәсібі кәсіпорындарының 30%-ден астамында жасанды зерде техникасының қамтылымы түгелдей іске асырылды. Жасанды зердеде бастамашы зерделі зауаттардың 70%-ден астамы кәсіптік жақта осы техниканы қолданды. Сонымен бірге ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп дәрежесін жоғарылату бірдей атқарылып, жаңа тұтынуға жетін жандандырды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау тексеру, сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Чин былай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары, AI музыка аспаптары, AI кескін түсіргіш, AI тыңдағыш сияқты көп түрлі өнімдерді өндірді. Жасанды зерде терминалы сауда істер кеңсесі, зерделі отбасы сияқты салаларға біртіндеп жалпыласуда. AI компьютері, AI телевизоры, AI дыбыс сандығы сияқтылар біртіндеп арықты қызмет етуге қарай ойысты. Жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы осы замандаған кәсіп жүйесін құрудағы маңызды жол. Биыл жасанды зерде пилос жасау арнаулы әрекетін атқару пікірі сияқты жаңа саясаттар іркес-тіркес жарияланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару жөнінде орналастыру жасалды. Бірқыдыру жоғары деңгейлі жобалар жасанды зерденің тұтас өңірлік жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін үздіксіз жандандыруды ілгерілетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ян Йи былай деді. Біз қолдану арқылы жетектеуді көрінек назарды қоны жоғары үлесі зор, өнімділігі жақсы салаларға шоғырландырып, бір топ жоғары құнды салаларды ашық ұстап, бір топ назарды қоны жоғары үлесі зор, өнімділігі жақсы салаларға шоғырландырып, бір топ жоғары құнды салаларды ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгілерді қалыптастырып, жасанды зердемен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге күш саламыз. Қазір елімізде жасанды зерде жалпылық қуаты дүниежүзі бойынша бірінші қатарға өтті. Үлкен модел, зерделі дене сияқтылар жедел жаңаланды. Төрт аяқты роботтың бүкіл жер шарындағы сатылым мөлшерінде үлесі 70%-ке таяды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз цифрлы техникада жаңалық жаратуды жеделдетеді. 15-ші 5 жылдықтың соңында жасанды зердеге қатысты кәсіптердің көлемі межемен 10 триллион юаннан асып, сөзсіз жұңғы экономикасының артудың жаңа өрісін ашуына дем беріп, жоғары сапалы дамуға берік тірек әзірлейтін болады.
1: Өз қабарымыз, негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтады деген арнаулы хабарда бүгін финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты деген мазмұн беріледі. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі ғылым техникада жаңалық ашу кәсіп орындарының қарыз ақша қалдық сомасы 4 триллион 150 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.1% артты. Финанс саласы дәлме-дәл көмектесу арқылы ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтып, тұтас жылда экономиканың арту қуатын топтауға қолдау көрсетті. Биыл жазда жер-жерде ғылым техника жасампаздығы өндіріш желісі толық айналымға түсті. Жаңсудың Чаңшу сауда ғарыш өнімдері базасында ел ішіндегі алғашқы халықтық кеңістік лазер нұрлы хабарласу кәсіпорны жаңұрпақ кеңістік лазер нұрлы хабарласу терминалын топ-топмен өндіруде және сынақ етуде. Жоғары деңгейлі шешуші ғылым техниканы жедел дамытып, өнімді кеңейту дәлме-дәл баянды финансты қолдаудан айырыла алмайды. Осы ғарыш ғылым техника шекті серіктігінің орынбасар төрағасы Унан былай деді. Сауда ғарыш кәсіпорындарының зерттеу ашу қосылымы зор. Жаңалану периоды ұзақ. Дәстүрлі қысқа мерзімді аманат қарыз қазіргі кәсіпорындар

0: көлем деңгейін топтасқан көп негізді даму қажетіне үйлес алмайды. Биыл 6 айда қатынас бәңкесінің Шанхай қалалық бөлімші бәңкесі ұзақ уақытты ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасы жаңалық ашу өнімдерін ресми жариялады. Лешала осы кәсіпорынға 5 жылдық арнаулы ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасын таратты. Дәстүрлі қысқа мерзімді сенімділік қарыз ақша үлгісін өзгертіп, кәсіпорындардың неше жылдық зерттеу ашудан қамал алу, орбитада сынақ жүргізу, өндіріс қуатын жаңалау жалпы периодтық ритмімен дәлме-дәл сәйкесіп, қысқа мерзімді қарыз ақша беру, ұзақ мерзімді қаржы қосу қауіп-қатерін өнімді шешіп, кәсіпорындардың ұзақ уақыттық даму қаржысының негізін бекемдеді. Қатынас бәңкесі, Шанхай қалалық бөлімші бәңкесі, ғылым техника финанс бөлімінің менгерушісі Джоу Мяушин тілшіге былай дейді. Сауды ғарыш істері жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдік жарыс жолы. Біз орта ұзақ мерзімді ғылым техника жасампаздығы, сенімділік қатарлары арқылы кәсіпорындардың зерттеу ашу ритмі мен сәйкестік, сонымен бірге базаны кеңейтіп салу, қамдау тізбегінде есеп жабу, шекараттаған кіріс шығыс сияқты жалпылық сұраныстар қау етіп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған ғылым техникалық финансты қызмет өтеуді қалыптастырып, кәсіпорындардың орнықты капиталын күш сала ойдағдай істедік. Бұдан сырт, орталық бәңке 2026 жылы 1 айда жалпы сомасы 1 триллион 200 миллиард юаньдық ғылым техникада жаңалық жарату және техникалық жақтан қайта құру бойынша қайталай қарыз ақша беру құрылымдық құралының қамтылымын кеңейтті және тиянақтандырды. Оның саясаттық өнімділігі үздіксіз жарыққа шығып, дәлме-дәл күш салып, финанс байлығын шешуші ғылым техникада жаңалық жарату кәсібінің қажетімен бағыттамалы ұштасуға бастады. Дәлме-дәл көмектесуден шешуші ғылым техникада жаңалық ашудан финанс экологиясын арнаға түсіруге, жақсартуға дейін баянды финанс өміршеңдік күші жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз нәрлендіріп, тұтас жылда экономиканың орнықты артуына берік негіз қалап, жеткілікті қозғаушы күш топтады.
1: Өз хабарымызды биылғы 13-ші нөмірлі Ақдел финатындағы тайфың дауылы 8-ші және 9-ші күні кеште Жығыжияның Юхан қаласы мен Лычен қаласында құрылыққа шықты. 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 5-те осы дауылдың орталығы Жығыжиян өлкесі Лейшуй қаласының Чинюян ауданына жетті. Сыртқы бөлігінің ең зор жел күші 9 балл болды. Осы тайфың дауылы межемен сағатына 20-25 км қарқынмен батыс терістікке қарай ойысып, күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. Алайда одан қалыптасқан боран шашын осы аптада ішкі құрлыққа терең ықпал етеді. Орталық ауа-райы станциясы 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межеме 8-ші айдың 10-ші күні сағат 8-ден 11-ші күні сағат 8-ге дейін Жығыжияның шығыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Шанхайдың батыс бөлігі, Жаңсудың оңтүстік бөлігі, Әнхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Хынанның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жығыжияның шығыс бөлігі, оңтүстік Әнхуй таулы районы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 9-ші күні Шанхай мен Жаңшиге қарата тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Жығыжиян мен Фуцзянға қарата тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын және Жаңсу мен Әнхуйға қаратылған тасқыннан тайфың дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады. Қатысты райондар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға қол ұшынуда.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айда халықарадан келетін факторлардың ықпалынан тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,5% артып, жалпы жақтан баяу жоғарылады. Алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,1% төмендеп, төмендеу мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,2% азайған. Халықаралық базардағы бағаның толқуы ел ішіндегі бензин бағасына ықпал етіп, бензин бағасы 0,7% төмендеді. Азық-түлік бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды. Жас көкөністердің бағасы 1.3% қымбаттады. Жұмыртқаның бағасы 2.1% арзандады. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің бас санақшысы Дун Ли Джуан былай деді. Жасанды зерде тұтыну түріндегі электрондық өнім

0: өнімдердің жаңалануын, дәрежесі жоғарылауын жебеді. Қатысты өнімдердің сұранысы артып, бағасы жоғарылады. Ықшам компьютер бағасы 11.3%. Компьютер бағасы 5.5% жоғарылады. Қызмет өтеу бағасы алдыңғайдағымен қарайлас болудан 0.4% жоғарылады. Саяхат орындарының алатын ақысы, қонақ үйлердің бағасы жеке-жеке 7.2% және 6.5% жоғарылады. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегімен салыстырғанда, бастысы бензин бағасының қымбаттау мөлшерінің төмендеуінен тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің арту мөлшері алдыңғайдағыдан 0.5% төмендеген. Азық-түлік пен энергия бағаларын шығарып тастағанда, тұрғындардың тұтыну баға өзекті көрсеткіші 0.9% артқан.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің көптеген районы өңірлік байлық пен кәсіп әбзелділігін сәулелендіріп, зат саудасының импорт-экспортында орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің Хуанхэ өзен алабындағы 9 өлкө автономиялы районының импорт-экспорт құны 4 триллион 230 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 15.2% артып, үрдіс 9 ай оң артуды сақтап, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 14%-ін ұстады. Сыртта көтерік алу инженериясы экспорты жүйелі жабдықтар, құрылыс машиналары сияқты әбзел өндіріс қуатын сыртқа шығаруға түрткі болды. Сыртқы сауда кәсіпорнының жауаптысы Жан Исай таныстырып былай деді. Біз теңіз мұхит мұнай табиғи газы. Сұйытылған табиғи газ теңіз мұхиттағы текше негізді құрылғылар сияқты көп түрде жалпы көтерік алу кәсібін үстімізге алдық. Серіктігіміздің соңғы 2 жылда сыртта көтерек алған инженерияларының жалпы құны 38 миллион 580 мың Америка доллары болып, жыл сайын арту ауқымы жарыққа шығып, құрылыс мерзімі 2028 жылға дейін орналастырылды. Еліміздің шығыс солтүстік бөлігінде сыртқы сауда көлемі тарихтан бергі ұқсас кездің ең жоғары деңгейіне жетті. Алдыңғы 7 айда шығыс солтүстік бөліктің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 773 миллиард 250 миллион юан болып, экспорт тарихы тұңғыш рет 380 миллиард юаннан асып, машина электр өнімдері жалпы экспорттың 50%-не жуығын еледі. Шэньян кеденіне қарасты Ляожун кеденінің бастығы Вейлай былай деді. Жұңғы Еуропа кезекші пойыздарының тасымал мөлшері көрінікті артып, жабдық жасау кәсіпорындарының шетелдерге бет алуына пәрменді тірек әзірленді. Бейжің, Тянжин, Хэби өңірінің алдыңғы жеті айдағы импорт-экспорты 3 триллион 50 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 15.6% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 10.1%-ін еледі. Осы өңірдің 7-ші айдағы экспорты 15% артып, тарихтан бергі айлық ең жоғары өре жаратылды. Бейжің кедені санақтық талдау басқармасының орынбасар бастығы Хуанхай таныстырып былай деді. Алдыңғы жеті айда Бейжің, Тянжин, Хэби өңірінің импорт-экспорт арту арқанын Бейжің 11.3%-дан астам тездетіп, Бейжің, Тянжин, Хэбидің импорт-экспорт құны түгелдей артты. Бұдан сырт сауда тәсілінен қарағанда әдеттегі сауда ұзақ уақыт бойы басты орын иелеп, салыстырмасы 72%-ке жетіп, кәсіп тізбегінің дербестігі біршама жоғары екендігін әйгіледі. Сонымен бірге қорғамалы баржы зат айналымы импорт-экспорты 61.4% артты. Міне бұл жаңадан гүлденген кәсіп күйінің өміршеңдік күшінің жеткілікті екендігін түсіндіреді. Әсіресе Бейжің, Тянжин, Хэби өңірінің бір белдеу бір жолды бірге оратын елдерге импорт-экспорт құны жалпы мөлшердің 52.8%-не жетіп, сыртқы сауда базары құрылымының типін өзгерту ерекшелігі көрнекті болды. Өңірлер жағынан қарағанда Шанши, Ішкі Мұңғыл, Хынан, Нинчаның импорт-экспортының артуы тегіс 20%-ден асты. Сауда серіктерінен қарағанда Азия, Африка, Еуропадағы елдермен арадағы импорт-экспорт тегіс арту күйін сақтады. Экспорт тауарларынан қарағанда интегралды дізбек жаңа үш түрлі өнімдердің экспорт құны жеке-жеке 100.8% және 20.8% артты.
0: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында жаңа кәсіп жаңа салаларға қатысты кәсіпорындар қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, былтырғы сол тұстағыдан 9.5% артқан. Қызмет өтеу кәсібіне қатысты тижарат тұлғаларының жарқын түйіндері көрнекті болып, жасау кәсібі кәсіпорындарының типін өзгерту аяғалысы тез деген.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғаныс министрлігінің әскер қабылдау кеңсесі таяуда әскер қабылдау қызметкерлерінің кәсіптік мораль өлшемін басып таратты. Өлшемді

0: қызметкерлердің міндет атқарып оқу жүргізудегі шешуші буындарына назар шоғырландырылып, моральдың жоғары шегі орнатылып, кәсіптік рух сәулелендірілді. Өлшемнің мазмұны 5 бөлімнен құралған, қоғамға ашық жарияланды, жарияланған күннен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің Боқай теңізіндегі тұңғыш 100 миллиард текше метрлік газ алабы болған Бодрум 19-6 газ алабының бірінші

0: Геологиялық қоры 200 миллиард текше метрден, анықталған мұнайдың сұйық күйдегі геологиялық қоры 200 миллион текше метрден асады. Божың 19-6, Божың 26-6 қатарлы терең қабаттағы көмескі тау мұнай табиғи газ қорының іркес-тіркес ашылуына байланысты еліміздің теңіз терең қабатындағы көмескі тау мұнай табиғи газ өнім мөлшері 6 миллион тоннадан асып, ашу қуаты көрнекті жоғарылады.
1: Өз қабарымыз жұңғының 16-шы реткі солтүстік мұзды мұхитты тексеру әтіреті. Шүйелің 2, Бейжің уақыты 8-ші айының 9-шы күні түстен бұрын солтүстік ендік 84 градус маңындағы солтүстік мұзды мұхиттың орталық районында тұңғышы реткі мұз бекетін тексеру жұмысын бастады. Бұл жармайға жалғасқан мұз бекетін жалпылық тексерудің ресми басталғандығын көрсетеді.
0: Өз хабарымыз оқу-ағарту министрлігі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы 100 ауданның 100-ден аса мектепке қарата кәсіптендіруді жебеу әрекеті мектеппен жергілікті орынның дарындылар қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісі 8-ші айдың 9-ші күні Жаңсудың Уси қаласында өткізілді. Бүкіл елдегі екі жоғары мектеппен жұмыс орны қажетімен мектеп бітірген оқушылардың информациясын ұштастыруға бауыралып, жоғары мектеппен жұмыс орны қажетімен мектеп бітірген оқушылардың информациясын ұштастыруға бауыралып, 13 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді.
1: Өз хабарымыз Иран ақпарат медиаларының 8-ші айының 9-ші
2: күні. Сөзі Қайрат Ыбырайлыұлынікі, музыкасы Шалқар Бодаубайұлынікі. Орындаған Айнұр Құрманқанқызы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

Сүйім сені Шинчян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Санжы қаласы көп негізді қуат үстеу арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастады. Баркөл сақарасының кеші халық әндері музыка сауығы қызу мерейімен басталды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамыту нысанасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқа етіп, бос тұрған мал мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғары

шығарлатып, өнімділігін арттыруды, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл-қыстақ таралып, ауыл-қыстақты күлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зор айтқандығы жөнінде баяндаймыз.

Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргүн қыстағы жергілікті байлық әбзелділігін тиянақ етіп, көп түрлі чараны қатар қолданып, кірісті артып,

Бұрытылы мұңғыл автономиялы облысындағы мұңғыл кестешілік түрі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы ойын жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кіріс тарттырып, баюға бастап, кестешілік өнерімен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңлілерін кестешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. 6 кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға мұңғыл кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кесте қанасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, 100-ден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3000-ді 5000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасымдағылар түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау, өзімнің қазу машинам мен өзі төгетін

Машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін, тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқылы бала кезінен әке шешесінен айырылған, немерелес ұлын отау тігіп тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы мақтал. Шешен пейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Менде болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді. Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы райондық ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл, біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп, оқу ағартуға мән беру, жауапкершілік арқылап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп қараны кіріс тарттырып, баюға бастап, ата мекенді құруға, атсалысуға бастаймын деді.

Жоғарыда Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жұрғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабырлар айдарына кезек береміз. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы таяуда Хотан Төншін көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылды. Орталық цифрландыру арқылы бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруға қуат түстіп, тарихты көрме арқылы көрсетуді, өнер жағынан ғылым жалпыластыруды, ішкерлей ықпалдасуды, мәдениет пен саяхатты бір тұлғаландырып, Хотанның мәдениет саяхатының дамуына тың жарқын түйіндер қосты. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құрып тамашалау негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу өнері жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетіне тәуелді санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен тұр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Сонымен бірге тағы көп түрлі цифрлы ықпалдастық түрі орналастырылды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шанганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көрінісін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі алаң сарайлардың жалаң тізу үлгісін бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың жалғасуын күш сала жеделдетті. Дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалғашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздық өнімдерін ашты. Хотан Юдо мәдениет саяхат шекті серіктестігінің бас жорасы Лиджаджа таныстыра келіп, сифрландырып архивке алу және ауызша баяндауды таспаға алу арқылы Хотан кілемінің көне тоқу өнері мен көне хикаясын жүйелі сақтадық. Сонымен бірге ішкерлей әсер алатын көріністерге жастарға арналған ықпалдастық түріне сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұраның таралуына қуат түстедік дейді.

таяуда Бингтон 10-ші жылы Бейтон қаласының 5-ші кезекті су үсті айдағаршы қайық жарысы Юдайғы өзенінде басталды. Бейтон қаласының туан алаңдарынан, органдарынан және кәсіпорын іс орындарынан келген 28 команда 300-ден астам жұмысшы қызметкер шебер өзен жағасына жиналып ерлер мен әйелдер группасының 300 метрлік түзу арнада жылдамдық бәсекесін өрістетіп, қимыл өткен орын думанға бөленді. Ашылу салтында беташар би болған, қайық ырғып, рухты серпілтеді, биі тартымды қойылды. Онан соң дәстүрлі айдағыршы қайыққа қызыл торғын жауып, әлеміштеу салты өткізілді. Төлен бей түнде айдағыр қайық тербеледі аттан. Толқын қуу ерекше өнері, арыстан би құт сыйлау сияқты нөмірлер реті бойынша бой көрсетіп, жергілікті орынның тамаша экологиялық бет бейнесі мен жалынды мәдениет, дене тәрбие, өмірчеңдік күшін жанды игіледі. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы Юдайғы өзенінің суы мөп-мөлдір болып көрінеді. Бұйрық беру ысқырығының чалынуы мен түсті айдағыршы қайықтар мәреден бір уақытта шықты. Барабаншы ритмді орнықты меңгеріп, еске кесушілер еңкейе бір уақытта күш салып, ескектің көтеріліп түсуі ретті біркелкі болып, қайықты бойлап қабат-қабат толқындар көтерілді. Өзен арнасының екі жағалауы жарысты тамашалауға келген бұқараға лық толды. Жігерлендірген дауыстар чаттыққа толы күлкіні толастамады. Өзен бойында бірде көтеріліп, бірде бәсейіп тұрды. Осы ретті жарыста өлшемді тұзу арналы жарыс түрі орналастырылып, шеберлердің төзімділігі мен ұжымның селбесу қабілеті сыналды. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлер тегіс қызмет орнындағы бірінші чептегі жұмысшы қызметкерлер көпшілік жұмыстан түскен уақыттарынан демалыс күндерінен пайдаланып, қайта-қайта жаттығу жасап, еске кесудің ритмі мен сәйкесудің нәзік түйіндеріне

жаттығып, жарыс алаңында ең тамаша күйді әйгілеуге күш салды. Жарыста әрқайсы команда бар күшпен алға ұмтылып, бірін-бір басып озып, ынтымақтаса селбесу, ерлікпен алға ұмтылу рухын толық әйгіледі.

Соңғы жылдары Бейтін қаласы сапалы өзен көл бойы экологиялық байлығына сүйеніп, ерекше мәдениет дене тәрбие жарысы маркасын үздіксіз тұлғалап, бұқараға бағытталған мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жазда су үстінде қайық бәсекесін өткізу, қыста мұз үстінде зымырау сынды тұтас жылдық айдағарша қайық жарысы жүйесін орнатып, айдағарша қайық жарысы жергілікті орынның белгі сипатты мәдениет дене тәрбие танысқысына айналды. Бір ретке айдағарша қайық жарысы Бейтін қаласының жаздың чылыңғыр ыстығына соны лебала келді. Жақын маңда қатынасуға болатын дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылдары жергілікті орындағы бұқараның жазғы мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытты.

Баркүлдің сақара кеші қалғандері музыка сауығы таяуда Баркүлдегі Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңірінде өткізілді. Бұл ретке қимылды Баркүл аудандық парткомның үгіт бөлімі, аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Синьцзян, Чжэньян мәдениет медиа чекті серіктестігі үстіне алып өткізіп, қалың саяхатшы мен жергілікті орындағы бұқараға музыка, дәмді тағам және ықпалдасып бастан кешіру кешкі мәдениет саяхат қимылын әзірледі. Қимыл өткен орынның ортасы көңілдәрі мейірге толды. Қарапайымдылық жолы, жер жарының бетінен ажырау, әнхі көпірі сияқты классикалық музыкалар ритмен шырқалып, тұнық тамылжыған ән әуені сақыраның түнгі көрінісімен қабысып, өзгеше түске бөленді. Сақын астындағы саяхатшылар әуенге ілесіп бірге шырқап, қатынасу мөлшері өрлеуге көтерілді. Қимыл басталған күні кеште Баркүл Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңірінде адам қарасы көбейіп, қыруар сырт жерден көліктермен, өз көлігімен саяхаттаушылар көріністі, яғни концертті тамашалауға арнайы келді. Сәншілік саяхатшы Чан Чэньмин: күндіз бұл жерде атқа мініп құйғытасыз, көз салсаңыз Тянь-Шан қарлы шыңы қасқайып тұрады. Түнде музыка кешінде ән тыңдай аласыз, рақат әрі жанға жайлы, дейді. Әнші Чи Бовен былай деді: Баркүлдің Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңіріне келгеніме өте көңілдімін. Кейбір құлаққа таныс, кейбір қалғандерін ала келдім. Мен ең таныс қалғандерін осы арадағы достарға сыйладым. Сондай-ақ бүкіл еліміздегі достарды біздің көрікті сақырамызға келіп көруге шақырамын. Осы салқында кең байтақ даланы расында өзі келіп көрсе ғана сезіне алады. Оғысуға қарағанда осы ретке музыка кешінде халық әндерін айту, музыка аспаптарын орындау, ықпалдасып бірге шырқау, даладағы дәмді тағамсында төрт үлкен қимыл бөлігі орналастырылып, сақыраның көрінісі мен халық әндері музыкасы өзара ұштастырылып, түнгі саяхат әсерін байытқан. Қимыл адамдарды өнімді топтап, жергілікті орындағы бұқараның кешкі мәдени тұрмысын байытумен бірге көрініс өңірінің төңірегіндегі халықтық қоналқы, ас, су, егін, мал шаруашылығы, ерекше өнімдер сияқты қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, Баркүлдің кешкі мәдениет саяхат тұтыну базарын онан ары жандандыра түскен.

экономиканың жаңалануға, сапаллануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету керек. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолы нысаны мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді инженерия. Негізгі линия инженерия құрылысы орнықты қадаммен тездеді. Бірінші мердігерлік бөлік Синлунгкоу туннелінің үңгір аузында Еркін Туняз инженерияның аяқ алысын ұғысып, әр жақтағы жауапты жолдастармен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол жұмыс басы қызмет мәжілісін басқарып ашып, нысандарды ілгерлету барысындағы қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, құрылыс жүргізу сапасы мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында уақытты ұтып, жедел игеріп, тез істеп, жылдық қаржы қосу міндетін орындауға кепілдік ету керек. Нысан құрылысы мен өндіріс қауіпсіздігінің экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды күшейтіп, шаң-тозаңды оңау, беткейлерді жасылдандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жоғары сапалы инженерия құрылысы мен жоғары деңгейлі экологияны қорғаудың сәйкесуін тең игілікке кенелуін жүзеге асыру керек. Чунго мұнай табиғи газ тобы Майтау мұнай химия серіктестігінде Еркін Туняз алдыңғы жарым жылдағы өндіріс сауда жағдай жөндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынды түйінді нысандар арқылы бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, орайды мықты игеріп, назарды жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл даму беталысына шоғырландырып, технология жаңалаумен өнімнің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бар күшпен өндіріс жүргізіп, мемлекеттің маңызды мұнай химия кәсіп базасын күш сала құрып, өңірлік экономиканың дамуына үлес қосуға шабыттандырды. Майтау-Күшар тасжолының үлкен лагерінде Еркін Туняз мәдениет, сауда, саяхаттың тоғыспалы даму жағдайын ұғысты. Әрі саяхатшылармен бет

0: бейбіт пікір ауыстырды. Ол былай деп атап көрсетті. Майтау-Күшар тас жолының IP танысқысының атағын шығаруды арқау етіп, кәсіп күйін байыту жағында жұмыс істеп, ас су, жатын орын, жүріс тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу тізбегін толықтау керек. Өз көлігімен саяхаттауға жетін қадағалап, арнайланған егжей-тегжейлі ауа-райы, хабарласу қызмет өтеу сияқтылармен қамдап, жақындағыны қуантып, алыстағыны баурайтын саяхат ортасын қалыптастырып, анағұрлым көп саяхатшына Шинжанға келіп саяхаттауға, тамашалауға баурау керек. Еркін Тунияздағы жаңа солтүстік район мәлісі 18-ші әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы қайшылықтар мен даушарларды тексеріп шешу, тор көздендірілген қызмет өтеу, басқару, мәдениет қимылдарын өрістету сияқты жағдайларды оқысты. Ол былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын күш сала ойдағыдай үгіттеп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, әлеуметтік аумақты зейін-зерден шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыратын текше етіп құрып шығу керек. Назарды қарттар мен балаларға және ерекше қиыншылығы бар қауымға шоғырландырып, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, партия мен үкіметтің қамқорлығын бұқараның жанына жеткізу керек. Чан Йинчун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Бақша районы тұғырына күш-қуатты шоғырландырып, өнеркәсіп негізін күшейтті. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдағы бақша райондарының ашу районы көлемденген өнеркәсібінің жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 11%, көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7% артып, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру жағдайы көрнекті болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мориғазы автономиялы ауданының мол жасыл электр байлығына сүйенген Шинжаң, Чэньсинь, жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті өнеркәсіп Бақша районына ірге теуіп, жасанды алмас өндіру, жәндіктей мәнерлеу өндіріс қуатын үздіксіз іске қосты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Неуган, әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловатт сағаттан астам жасыл электр тұтынамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда біз 30 мың караттан астам өндіріс қуатын орындадық. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты дейді. Қазір Мориөнергасы Бақша районына бастапқы соңғы буындағы 91 сәйкесті кәсіпорын жиналып, жаңа энергияны ашудың, жабдық жасаудың, жаңа материалдарды жіндіктей мәнерлеудің тұтас кәсіп тізбегін кемелдендірді. Мори аудандық даму және реформа комитет партия басшылық группасының шуси Лу Шурун алдыңғы жарым жылда тұтас қоған 160 миллион киловатт сағат жасыл электр тұтынып, орналасуы кемелді, тізбегі толық, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсіп саласы белесі құрылды деді. Лопнұр өнеркәсіп Бақша районы мақта Лопнұр кендірі байлығы абзалдылығына сүйеніп, тоқыма негізгі кәсібінде ізденіс жасады. Бақша районындағы кәсіпорын Лопнұр Лихуа тоқыма шекті серіктестігінде 60 мың ұршық зерделі өндіріс желісі бар. Жоғары деңгейлі мақта жіп базарының тапсырысы жеткілікті. Серіктестік жіберу зауытының бастығы Уан Лежен, ұласпалы, зерделенген, сипырланған, автоматтандырылған озық жабдықтарды қолданып, жылына 7 мың тоннадан астам жоғары сортты жіп өндіріп, жергілікті бұқарадан 150 адамды жұмыстандырдық деді. Қазір Шинжаңдағы бақша райондары 100 миллиард юан дәрежелі ерекше кәсіп саласы шоғырынан 8-ін жетілдіріп, автономиялы район дәрежелі және одан жоғары озық жасау кәсібі шоғырынан 3-ін, түрлі орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп саласы шоғырынан 19-ін құрып, өнеркәсіптік кремний, электролиздік алюмин, жіп сияқты көптеген түйінді өнімдердің өнім мөлшері еліміз бойынша алдыңғы қатарға өтті.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдау бір қыдыру шарасы 2026 жылғы нұсқасы жуықта басып таратылды. Районымыз оңтүстік Шинжаңның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңір аттап жалған заттарға соққы беруді реттеу оңауды ұдайландырып өрістетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ақсу аймағында аймақтық базар бақылау басқару мекемесі, білімменшік оқуғы мекемесі, білімменшік оқуғы бөлімінің қызметкері Жан Жуйде қызметтестерімен бірге жеміс бақшасының бірінші чебіне барып, ақсу алмасының жағрапиялық белгісін арнаулы белгі ретінде пайдалануды арнаға түсіріп, жеміс өнімдерінің сапасын сақтады.

0: Бұл егіншілік отбасыларын, сауда тұлғаларын Ақсудың алма жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануға жетектеп, меншіктеніп алу, нашарын жақсы деп көрсету сияқты ұқыққа қол сұғу әрекеттеріне қатаң соққы беріп, осы алтын маңдайшалықты ойдағыдай қорғау керек деді. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың муға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. Бағбан Дыңхуңша: қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгіден ойдағыдай пайдаланғандықтан сату жолымен пайдасы көрнекті жоғарылады дей келіп, ертеректе бір тұтас марка басқару кемшіл болғандықтан сапалы алманы ойдағыдай бағада сата алмадық. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардың тану дәрежесі де барған сайын жоғарылады. Былтыр жеміс бағынан жиыны 200 мың юаньның үстінде кіріс кіргіздік деді. Биыл районымыз оңтүстік Шинжаңда 120 неше жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, 20 неше өлшемді кәсіпорынды тыңнан көбейтуді, корлы алмұрты, чарқылық чыланы сияқты жағрапиялық белгі өнімдерін арқау етіп, өңір аттап заң атқару, жалған заттарға соққы беру әрекетін өрістетуді жоспарлады. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығын қорғау басқармасының бастығы Уаң Юңжи, Еңсар Пышағы, Ауат Мүсәлләсі сияқтыларға жетекшілік етіп, және оларды сәйкестіріп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өнімдеріне өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарылатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, соңғы сапаны жоғарылату қызметін күш сала жақсы істеп, оңтүстік Шинжаңның кәсіп саласының сапасын жақсартуға дем береміз деді.
1: Районымыздың бәңке қамсыздандыру құрылымдары ауыл шаруашылығына саятын салаларға финансистық ұсынылымды үздіксіз арттырды. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы, жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы жыл басындағыдан жеке-жеке 4% және 25% артты. Осы жылы жаңадан таратылған жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақшаның өсу мөлшері жыл басындағыдан 50 негізгі нүкте төмендеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бай ауданында Самар Молла тұрды, көлемді бағымшылықпен айналысатын отбасы. Алдыңғы бір мезгілде ол қаржы топтап, бағымшылық көлемін кеңейтпекші болды. Сонымен Джунго ауыл шаруашылық банкесінің Бай аудандық тармақ банкесіне мал шаруашылық қарызы өнімдерін өтініш етті. Бұл бағымшылар үшін шамасына қарай белгіленген кілең сенімді қарыз өнімі. Өтініш ету қолайлы, есепке тезденеді. Өсім мөлшері жеңілдігі, қарыз алған заман қайтару сияқты ерекшеліктерге ие, ең жоғары сенімділік мөлшері 500 мың юань. Самар Молла тұрды, көп өтпей 500 мың юань қарыз ақша бекітілді, мен осы ақшамен 60 сиыр жем чөп сатып алдым деді. Биыл бүкіл Шинжаңдағы банкке қамсыздандыру құрылымдары тірі мал ұйғыстарын кепілге қою, қамсыздандыру, зерделі бақылау басқаруды бірлестіру, ерекше қаржы құрау үлгісін жасампаздықпен жалпыластырып, көлемді бағымшылық алаңы көпіретіп, бастамашы кәсіпорын сияқты түрліше сауда тұлғаларына парықты финанс өнімдерімен қызмет өтеу жобасын жасап берді. Джунго ауыл шаруашылық банкесі Бай аудандық тармақ банкесінің бастығы Чен Джуньян өнім мал шаруашылық індетінен сақтану қолда барын сатылғандарын есептейтін үкімет істері ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, зерделі үлгі жасап, бағымшылардың негізгі тұлғасына дәлме-дәл есеп жасады. Кепілге қоймай, кепілдік етпей, таза сенімділік арқылы қаржы құрау шартын барынша төмендеттік деді.
0: Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың жаңа көне қарыз ақшаларын ұштастыру мезгіліндегі қаржы тапшылығы мәселесіне қарата, Санжы қаласы Шинжаң бойынша кәсіпорындардың өзіндік құны жоқ аманат қарыз айналым қаржысы саясатын алдымен сынақ ретінде атқарып, қазірге дейін жалпы қосылған айналым қаржысы 49 миллион 400 мың юань болды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Аманат қарыз айналым қаржысы дегеніміз кәсіпорындардың немесе жекелердің қарыз ақшаның мерзімі толғанда алдымен қайтарып, онан соң қарызға алу уақыттық қаржы тапшылығын шешуіне көмектесетін қысқа мерзімді айналым қаржысы. Барысы айқын, мерзім шегі икемді, өзіндік құны жоқ болуда ерекшелікке ие. Санжы қаласының аманат қарыз айналым қаржысын қалалық қазына бір тұтас орналастырады. Жекелей сүйемелдеу мөлшері ең жоғары болғанда 10 миллион юаньға жетеді. Осы аманат қарыз саясатының арқасында Шинжаң, Бейжаң, Цау, экологиялық бау-бақшаны жасылдандыру инженериясы шекті серіктестігі екі қызмет күнінде барлық тексеріп бекіту, қаржы беру барысын орындады. Серіктестіктің қазына бөлімінің жауаптысы Ван Сяося, 8 миллион юан аманат қарыз айналым қаржысын алдық. Өсімі жоқ, рәсмия тақы алынбады. Кепіл ақша қоюдың қажеті жоқ екен. Кәсіпорнымыздың ауыртпалығын шынайы жеңілдетті, деді. Биыл 4-ші айда Санжы қаласы мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі Санжы бақылау басқару бөлімше мекемесі

0: ақшаны қайтарып алғаннан кейін жаңа қарыз ақша таратудан бұрын айналым қаржысы бұрынғы жолымен қайта қайтады. Тұтас барысы жабық басқарылып, меңгеріліп, жоғары өнімді қолайлы болады. Санжығалалық қазына мекемесі финанс кеңсесінің жауаптысы Чен Вэй, қауіп-қатерден қатаң сақтану тізгіндеу негізінде тіпті де көп кәсіпорынның жалғасты қарыз ақша алу қолайлылығынан игіліктенуіне мүмкіндік жасайтындықтарын айта келіп, үкімет банкке кәсіпорын селбестігін үздіксіз тереңдетіп, саясаттың қамту көлемін кеңейтіп, кәсіпорындардың айналмалы қаржы тапшылығы мәселесін ту бастан шешеміз деді.
1: Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалғаш орталығы ерекше дақылдардың тұқымын түйіршіктеу технологиясынан қамал алуды үздіксіз өрістетіп, егіс дақылдарының ерте көктеуіне, сапалы майса шығаруына дем беріп, ауылшаруашылығының жалпылық сапасын, өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданының ерекше дақылдарының тұқымын түйіршіктеп өндіру, мәнерлеу аралықтағы сынақ сегінің өндіріс деңгейінде қанат қызылшасының тұқымдары тегіс орау арқылы арнаулы ұнтақ дәретіп жасалуда. Ол кептіру, сұрыптау сияқты мәнерлеу шеберлігі барыстары арқылы дәрі түйіршігі сияқты үлкен кішілігі біркелкі, түйірі толық болған сыртқы пішінімен жасалады. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас ауданы осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңылғашу орталығының технологиялық бас бақылаушысы Масяулың қанат қызылшасы, қас бояу тамыры, қызыл бұрыш, күнжіт сияқты ерекше дақылдардың тұқымының түйіршіктері ұсақ, пішіні ретсіз, ұзақ уақыт бойы тұқым сарып ету мөлшері көп, шыққан майса біркелкі болмау, машиналасқан құнттап егу қиын болу сияқты кедергілерге дүп келген. Түйіршіктеп бір жақты етілген тұқым машиналастырып құнттап егуге, өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттыруға қолайлы деп таныстыра келіп былай деді. Оқсамаған дақылдарға қарай, Шинжаңда егуге біршама үйлесетін арнаулы түйіршіктеу рецептін таңдап алып, оған кейбір қоректі құрамдарды, тағы кейбір бактерия жойғыш, құрт жойғыш дәрілерді қосып, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып, оның майса кезінде тіпті де жақсы өсіп, ерте көктеп, сапалы майса шығаруына мүмкіндік жасадық. Сәйкесті егу технологиясы сәйкестіріліп, тұқым сіңіру анағұрлым дәлметен, атыз баптау анағұрлым қолайлы, сондай ақ соңғы мезгілдегі машиналасқан өнім алуға анағұрлым үйлесетін болды деді. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының ғылыми зерттеу күшіне сүйеніп құрылған Манас ауданының осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығы 2024 жылы ресми маңдайшалық ашып жұмыс жүргізді. Орталық ерекше шағын түйіршік тұқым кәсібінің дамуындағы кедергілерді қадағалап, үздіксіз қамал алып, түйіршік тұқымға үйлесетін арнаулы тұқым сіңіру ауылшаруашылық машиналарын бірге зерттеп жасап, тұқымды бір жақты ету түйіршік оранышы сәйкесті ауылшаруашылық машиналары өлшемдендіріп егу бір тұлғаланған технологиялық жүйені құрды. Қазір орталықта тұқымды түйіршіктендіру сынақ өндіріс желісінен біреуі, 2000 молық үлгі көрсету базасы құрылып, ерекше дақылдардың арнаулы түйіршік рецептінен 10-нан астамын зерттеп жасап, 80,000 мұдан астам жерге жалпыластырып қолданды. Мұның ішінде елімізде өндірілген 4 қанат қызылшасының түйіршік тұқымы Іле, Санжы, Байынғолин облысы, Ақсу, Қашқар сияқты аймақ облыстардағы 13 аудан қалада үлгі көрсетіп егілді. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы дақылдарды зерттеу орнының көмекші зерттеушісі Манас аудандық осы заманғы ауылшаруашылық технологиясында жаңалық ашу орталығының атқарушы меңгерушісі Фэн Сяочин келесі қадамда біз Шинжаңның сортаң жерінің топырақ ерекшелігіне бағыттай отырып, ерекше дақылдарымыздың арнаулы рецептін үздіксіз сапалыландырып, дәлме-дәл тізгіндеп шашу, тез ыдырату жағында деңгейді анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге, 3 жыл ішінде түйіршіктеу технологиясын бүкіл Шинжаңда 500 мың жерге жалпыластырып, Шинжаңның ерекше дақылдар кәсібінің жедел дамуына дем беруге күш саламыз деді.
0: Таяуда Пакистанның 2 тонна манго жемісі Хонжираб чегара өткел арқылы чегарадан сәтті кірді. Бұл биыл тұңғыш топта Шинжаңға импорт етілген Пакистанның манго өнімі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Импорт етілген манго жемісінің базарға жастай кіруіне кепілдік етіп, тасымал барысында сарып болуын ең зор дәрежеде төмендету үшін Хонжираб кедені кеденнен өту барысын сапалыландырып, жас күйінде арнаулы кеденнен өтуді қамтамасыздандыру

0: үлгісін алға қойып, тұтас барыстағы кеденнен өту уақытын қысқартып, шекара аралық жас жемістердің шекарадан кіруіне кепілдік етті. Осы манго жемісін тоңазытып сақтап таситын автокөліктің шофері Жаң Даниен тілшіге: кедендегі жолдастар қатысты материалдарды дайындауыма алдын ала жетекшілік етіп, шекарадан кіру рәсімиятын өте тез бітірді, деді. Хонжирап кедені жас жеміс-жидектерді кеденнен өткізуге егжей-тегжейлі қызмет өтеу механизмін орнатып, импорт кәсіпорындарымен алдын ала ұштасып, мәлімдеу тәртібін ашалады. Сонымен бірге Пакистан кеденімен бірлесіп әрекеттеніп, шекара аралық тасымал автокөліктерінің жағдайына дер кезінде ілесіп, алдымен тексеріп, алдымен қоя беру, келе салысымен дереу тексеріп, дереу қоя беру сынды кеденнен өткізу үлгісін атқарып, жас жеміс-жидектердің кеденнен тез өтуін, жас күйінде базарға шығуын бар күшпен қамтамасыз етті. Хонжирап кеденінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Дилшат Аблахат: біз кәсіпорындармен алдын ала ұштасып, қатысты информацияларды мәлімдеу және қосымша талон куәліктерді дайындау қызметін ойдағыдай істедік. Сондай-ақ Пакистан кеденімен арнаулы адам орналастырып ұштасып, автокөліктердің нақты жағдайын игеріп, алдымен кеденнен өткіздік, деді. Жоғары өнімді қолайлы шекара өткелін бақылау басқару қызмет өтеуі Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда көмескі үшін үздіксіз жандандырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Хонжирап шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270% артты. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдері саудасы Джунго мен Пакистанның екі жақты экономика сауда барыс келісінің өзекті арту түйініне айналды.
1: Биыл бірінші айдан бастап районымыз орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражат беру саясатын ресми атқарды. Жетінші айдың соңына дейін Шинжаң бойынша тұтыну билетінен жиыны 152 100 адақталып есептен көтеріліп, зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатының 188 миллион юаньға жетуін жебеп, 28 000-нан астам қарт игілікке кенелді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі Каңхуй қарттар жатақханасы биыл Шинжаң қарттар шипаханасымен емдеу мен күтімдеуді селбесіп бірге құруды үрістетті. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражаты саясаты атқарылғаннан бері 810 адам рет тұтыну билетінен пайдаланып, қаражатты толайластырып, күнделікті сауықтыру, жаттығу, қолаяғын уқалау сияқты қызмет өтеуді қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Бей Хайшаның шешесі осы саясаттың тұңғыш топтағы игілігін көруші. Бей Хайша ай сайын 800 юань көмекке берген, тұтыну билетін тапсырып аламын. Шешем осында күтуші әпекем тырнағын алып, тамағын беріп, аяғын жуып береді. Менің экономикалық ауыртпалығым жеңілдет, деді. Орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттардың зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтынуына қосымша қаражат беру саясаты, тамақтануға көмектесу, моншаға түсу, тазалыққа көмектесу, емдеуге көмектесу, сауықтыру, күтімдеу сияқты көп түрлі қызмет өтеу түрін қамтиды. Шартқа үйлесетін қарттар Мен Жың Тұң, WeChat шағын бағдарламасы немесе әпі арқылы желіде өтініш бере алады. Әр адам ай сайын ең жоғары болғанда 800 юань электронды тұтыну билетін алады. Саясаттың пайдасын шартқа үйлесетін әрбір қартқа дәлме-дәл жеткізу үшін Қорғас қалалық халық істер мекемесі өтініш тәртібін қарапайымдастырып, игіліктену шартын төмендетті. Қарттардың желіде дербес өтініш етуіне де, отбасындағылардың немесе әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің көмектесіп бітіруіне де болады. Қорғас қаласының тұрғыны Джаулей қосымша қаражат беру саясатында құрылымдар ашқан күтімде орындарына барып жату, үйіне барып қызмет өтеу сынды екеуінің біреуін таңдау сынды икемді үлгі қолданылып, түрліше отбасылардың күтімдеу қажетін қанағаттандырады, дей келіп, қарттарды күтімге алу қосымша қаражаты болғандықтан қарттар кәсіпті күтімге ие болды. Ұрпақтар болған біздер тіпті де алаңсыз қызметке шыға алатын болдық. Халыққа тиімді осы әбзал саясатқа шынында да алғыс айтамыз, деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу, Синжанға көмектесу іздері. Матау, Джозян өлкесінің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі Синжанға көмекке келген мамандарының жетекшісі. Бингтан 1-ші шысы шипақанасы парткомының орынбасары Шузия шипақана бастығы міндетін өтегеннен бері, ол ұжымды бастап, Джозиан тәжірибесі арқылы шипахана басқаруды жаңалап, сапалы емдеу қызмет өтеуінің төменгі түсуін ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жолы Матау аурухана бөлмесін аралап тексергенде, аурухана іші көңілді ортаға айналатын еді. Ол тілшіге, науқас адамның көңілін көтергенде ғана науқас пен шипагер бірін-бірі түсініп, емдеуге анағұрлым жақсы сәйкес еді дей келіп, шипагерлер мен сестралар арасындағы селбестік те өте маңызды. Сен маған сенсең, мен бар күшімді сарқа жұмсаймын. Көпшілік бір үйлі жан сияқты болса ғана емдеп жазуға болады деді. Бауыр, өт, ұйқы безі сыртқы аурулар бөлімінің маманы ретінде Матау шипаханаға келгеннен кейін көбінесе бөлімде болып, алдыңғы лектегі емдеу технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті. Бингтон 1-ші шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар 1-ші аурухана аумағының Тетияға шипагері Ли Юң Чуң, оның тәрбиелеген шәкірттерінің бірі. Қазір Ли Юң Чуң құрсақ қуысы айнасы астындағы қиын операцияны дербес жасайтын болды. Ли Юң Чуң, шипахана бастығы келгеннен кейін Джозяңның озық басқару ұстанымын ала келіп, бізді бастап көптеген жоғары сапалы операция жасап, бізге көп дүниелерді үйретті деді. Сапалы емдеу байлығын төменге түсіру үшін Матау жер-жерден Шинжанға көмекке келген шипагерлердің күшін белсене біріктіріп, арнаулы бөлім одағы формасы мен аудан қалашығында, ауыл қалашықтарда, түән алаңдарында, лен дүйлерде көбірет көлемді ақсыз диагноз қойып көптеген бұқараның үйінің маңындақ Джозиан маманы нөмірімен науқас көрсетуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Матау шипахана ішіндегі емдеу қатты бөлшектермен технологиясының сәйкесті жоғарылауына баса мән берді. Оның сәйкестіріп жебеуінде Бингтон 1-ші шысы шипаханасының медициналық кескін орталығы бүкіл Шинжан бойынша алдымен шұғыл негізгі артерия синдромы зерделі AI кескін арқылы диагноз қою үлкен моделі сияқты озық жабдықтарды енгізді. Қазір Бингтон 1-ші шысы шипаханасының бір бөлім кеңсесі мемлекет дәрежелі клиникалық түйінді арнаулы бөлім нысанына енгізілді. 6 бөлім кеңсе Бингтон дәрежелі түйінді арнаулы бөлім болып бағаланды. Матау арнаулы бөлім одағы арқылы Джозиан өлкесінің емдеу жағынан Шинжанға көмектесетін 100 неше шипагерін біріктіріп, Джозиан өлкесінің барлық емдеу байлығын ауыл қалашықтарға, түән алаңдарына дейін жеткізіп, біздің үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі емдеу жағынан Шинжанға көмектесу әбзалдылығымызды анағұрлым әйгілейміз деді.
1: Шинжан қозысынан әлеуметтік қатынас карточкасынан бейзаттық мәдени мұралар реңді мүсініне дейін осы саяхат маусымында Үрімжі қаласындағы бір топ ерекше мәдениет жасампаздық өнімдері бой көрсетті. Көркем әрі баурағыштығы жоғары өнімдер көзайым болуға, алып кетуге болатын мәдениет саяққа тұтыну тізбегін қалыптастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жазда тораптастар Шинжан Лабубу деп атаған қолөндірмен жасалған қозы осы маусымдағы ең жоғары дәрежелі мәдениет жасампаздығына айналды. Қозы қуыршақтары жұқсандығымен жедел жолдамалармен төрткіл дүниенің түкпір-түкпіріне барды. Қазір Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесінде жердегі саяхатшылар өздері ұнатқан қозыларды өз қолдарымен безендіре алады. Шинжандық қозы жігіт Абдулла Әмролла саяхат көпшілікті Шинжанға келуге ұсыныс етеді. Мәдениет жасампаздығы Шинжан жөнінде түсінігі ие етіп қайтарады. Қазір тапсырыс сатылу мөлшері үздіксіз артып, сырт жерлердегі көптеген достар желіде сатып алды. Мен жергілікті ерекшелікке ие дүниелерді жасампаздықпен үздіксіз тоғыстырамын деді. Үрімжі қаласы Шуймүгөл районындағы Жаңсау тау түсті мүсін қызмет кеңсесінде түрлі балшық түсті мүсін жасампаздығы көздің жауын алады. Хунандық саяхатшы Шаучин Чын қолөндір бұйымдарын жасайтын әуескер. Шинжанға саяхаттай келуден бұрын ол интернетте осы арадағы қыш бұйымдарын жасау өнерін үстінде үйрену, жасап көру сабағына қатынасуға алдын ала келіскен болатын. Ол менің жасап отырғаным тұғырлы тұрғын үй Шинжан ерекшелігіне ие мәдениет жасампаздық өнімдерін осы жақтан сезінуге және сатып алуға болады деді. Жаншау Тау түсті мүсін қызмет кеңсесінің жауаптысы Ушауже, тілшіге, бұрынғы қызметкен сесінің өнімдері жалаңдау, негізінен әшеке бұйымдарды негіз еткен, қазір базарға жетіне сай қызметкен сесі тоңазытқыш жапсырмасы, үй жиһаздарына пайдаланатын бұйымдар сияқты тұрмыс.

0: тұрмысқа қажетті бір топ мәдениет жасампаздық өнімін жасады. Саяхатшылар қызу қарсы алды дей келіп, мысалы көне қала мүсіні, тағы кейбір шағын ілме бұйымдар бар, қазір қолөнерді зерттеу үйрену сынды үстінде үйрену, жасап көру сабағын саяхатпен тоғыстыруға дайындалып жатырмыз деді. Үрімжі қалалық мәдениет, радио-телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі, үгіттеу, жалпыластыру және сыртпен ауыз түйіс жасау бөлімінің орынбасар бастығы. Ма Лилинг, Үрімжінің сауда шеңберімен көрініс өңіріне, таралған мәдениет жасампаздығы базары Шинжаңның қала тұрмысын, дәстүрлі өнерін, сондай-ақ өңірлік салт-санасын шынайы сезінетін мәдениет саяхат кешірмесіне айналдыруда дей келіп, биыл жыл басынан бері жергілікті орынның ұлттық салт-сана негізін тоғыстырған мәдениет жасампаздық өнімдері үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат тұтынуын тікелей жебеп, көптеген саяхатшыны Үрімжіге келуге баурады. Сондай-ақ ас-су, базар, жатақ сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіп күйімен бірлесіп, сәйкесті дамуда деді.
1: 8-ші айдың 8-ші күні кеште 4-ші кезекті 2026 Шинжан картон мерекесінің таңдаулы картон жетістіктерінің негізгі сатыға сапары Тарбағатай аймағы бекеті қимылы Чиху қаласында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Қимыл алаңында Сауанның Шашаучи, Алтайдың Шөгуай алысы сияқты Шинжанның көптеген жергілікті ерекше картон IP бір араға жиналды. Негізгі жасампаздық ұжымы жасампаздық барысынан бірге игіліктенді. Сауан тоғыз балы медиа, тоғыз балы жаңалық ашу қызмет кеңсесінің қызметкері Лиу Ең тілшіге, біздің Ша Сяуцзи IP образымызға негізінен әншіхай қызыл бұрышымен сауан дәмді тағамы тапанжиді қолдандық. Бастысы Ша Сяуцзи арқылы көпшілікке сауанның хикаясын және Тарбағатайдың салт-санасын ала келуді ойладық. Ша Сяуши екраннан шығып, тіпті де көп адамның Тарбағатайды түсінуіне, Тарбағатайға келуіне мүмкіндік жасады деді. Қимылда мемлекет картонына дыбыс беру көрмесі ашылып, ерекше әдебиет көркемөнер нөмірлері қойылды, сондай-ақ IP білімдерінен сұрауға жауап беру, ықпалдастық буындары қыстырылып, қызықты ғылым жалпыластыру және үстінде ықпалдастық жасау формасы арқылы қала тұрғындары мен картон әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Шиху қаласының тұрғыны Шүйзязя өте қызықты. Үйіміздің маңында картон қимылына қатынасып, қатты қуандық деді. Шиху қалалық қоғамдық ғылым саласы бірлестігінің төрағасы Шүйзя Чау, біз жаңағымдағы жастардың жаңа үлгідегі концерт қою тәсілімен мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасауды бұқараға анағұрлым жанастырып, Шинжаңның жергілікті картон мәдениетін оранары таратып, әр ұлт бұқарасының кешкі рухани мәдениет тұрмысын байытуды үміт етеміз. Алда біз тағы да осы тектес қимылдарды үздіксіз өткізіп, картон мәдениетін, жергілікті ерекше мәдениетті жұрт жүрегіне терең ұялатамыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 8-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлігіне таласу шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында өткізілді. Қиянкескі сайыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен іле командасын жеңіп, тұңғыш кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлік сауытын алды.
0: Үрімжі қаласының екінші кезекті кино тұтыну билетіне үкімет қосымша қаражат беру қимылы 7 айдың 20-ші күні басталғаннан қазірге дейін 189 мың дана арзандатылған кино билеті сатылды. Қимылда жиыны 6 миллион юан қаржы қосу жоспарланған. Әр күні түстен бұрын сағат 10-да Мейтуан, Мауян, бұқаралық бағалау сияқты желідегі тұғырларда бағасы 30% кешірмелген шекті мөлшердегі кино көру тұтыну билеті таратылады.
1: 2026 жылғы Шағантоғай ауданының ауқатты халық атты бүкіл Шинжаңның үстел доп жас өспірімдер клубы ұсыныс жарысы 8-ші айдың 8-ші күні басталды. Жарыс 4 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаңнан 16 команда 300-ден артық кішкентай үстел доп шебері қатынасты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 22-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-38 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлтты. Температура 22-38 Цельсий градус.
0: Құлжада

0: бұлыңғыр температура 22-37 Цельсий градус.
1: Бұратылыда күн бұлыңғыр, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 29-43 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Райханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Парида Манапқызының сөзіне жазылған Аман Байтөлеуұлының «Ана» деген әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Ақжол Юсіпұлы.

0: Ендігі назарларыңызда болатын ән ұйғыр тілінде айтылған «Бағбан бойжеткен» Дәуітжан Насыр орындайды.
1: Бірді мәлі, яма

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Мұратбек Тесібайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұққанұлының «Алтын бесік туған жер» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Синжан радио телевизия станциясы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік шынымен белді қорғай ала ма деген

жазымдағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жұлса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтиже жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қанты төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды.

Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет ету жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі шараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет ету реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету шараларын нақтыландыру арқылы, көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс саламаттық емделу өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

Таяуда Шонжауданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап есеп жабу қызмет өтеуін жаппай запыластырды. Шонжаудандық жұңы сипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып ақы тапсыруда, және сипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр үшінші айда сипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Шонжаудандық бас сипақана қызметі орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалау терминалын түйінді диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою, есеп жабу бір тұлғаланған саңлаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақы алу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Шонжауданы емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруын жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік, шынымен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпшік, белді сүйейтін керемет жабдық, ұзақ отырса да шаршатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны бел омыртқасын тіреп қысымды жеңілдетеді. Ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпшіктің шынымен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі. Бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынай зақымдайтыны көпшіктің өзі емес. Қайта көпшікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру. Алдыға еңкею, белді қайқайту. Ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды. Қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құйымшақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығу деп аталады. Бұл иілу кінәрат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай-ақ арқа бел бұлшық етінің, сіңірдің, омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде білмей, мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белі мен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесі мен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белі мен орындық аралық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді, тіпті белі бүкірейіп иілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалықты артады. Белді қорғайтын көпшік сірә нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпшік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынға анағұрлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды, арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейсіз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін.

Бірақ бұл арада мынадай бір шешу жалғы шарт бар. Сіз шынымен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпшіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпшік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Не үшін көпшікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды. Көптеген адам белін қорғайтын көпшік сатып алғаннан кейін алғашында рақат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін бел талады. Бұл таңғалатын іс емес. Өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірек емес. Қайта мынадай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болу керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңіз ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпшік болса да ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке ексиіп әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды оңай талып ауыратын болады.

қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақшасы әдеттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік май өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт біртүрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту немесе омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпчікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпчікті сүйеніп ұзақ отыруға болатын жолға тетпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпчікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері өздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады.

Алдына қарай еңкейтіп компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін. Тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпчік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпчік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпчік қаншалық жұмсақ болса, бел сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты, үйлесімді болуы, тірей алу керек.

Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынай қорғау үшін мынадай төрт іске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 40 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ. Орнынан тұрып жүру, керіліп, созу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті. Бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бойырмау. Отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да өте ұзақ уақыт сақтаса да адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыру емес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшықеттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп көтеріп түсу әрекеті, бөксені көтеру әрекеті, қол аяқпен жерді тіреп қол мен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті, қарлығаштың ұшқанына ұқсатып әрекет жасау сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бойырмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, шектенді сауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшық ет күші төмендеу жағдайы қосанжарланса, немесе үлкен кіші дәрет қызмет қалыпсыз болу, шат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызу өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпшігі қас дұшпан да бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесі нашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екі талай.

Аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату. Киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін шүберекпен сүртеді. Бірақ чаң тозаңдағы микро түйіршіктер, кварц құрам, әйнектен де қатты болып, құрғақ сүртсе, құм қағазбен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы маймен кірді ерітіп, ағынды су, лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен үйкөлсізінің қалуынан сақтану үшін қағаз ромалмен суын құрғатып сіміру қажет, сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағып алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Түпте де көп тартымды мазмұндарда сылу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан, Жуасбекпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы –

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таулы өңірдің ауа райы құбылмалы болуы ерекшелігіне меңзес. Нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. 7 айдың 29 күнінен бастап көрініс өңіріндегі кеңістік сахарасы мен өзен аңғары жайылымындағы 6 орын әр күні жаңа қарбыз дайындап, жоғары температура кезінде саяхатшыларға тегін таратты. Жаңбыр жауғанда қызметкерлер саяхатшыларға тегін сулық таратты. Қазіргі дейін жиыны 5830 сулық берді.

Үшкерлей асықпай саяхаттау қазіргі өтімді сейіл серуен тәсілі. Барған сайын көптеген саяхатшы сахараға келіп, күнге қақталып, еркін болып көңіл күйлерін сергітіп, бір ретке көңілді сапарда болады. Саяхатшылардың қажетіне сай биыл Көрініс өңірінде жиыны 388 шатыр саялық тыңнан қосылып, саяхат линиясына біркелкі таралды. Саяхатшылардың өздері жабдығала жүруінің қажеті жоқ. Көрініс тамашалай отырып, жақын маңда демалады. Көрініс өңірі тағы саяхатшыларға дөңгелекті орындық, бесік арба, таяқ, қол шатыр сияқты ақысыз жалға беру қызмет етуімен қамдады. 7-ші айда жиыны 44 рет ақысыз жалға беру қызмет етуімен қамдап, саяхатшылардың Көрініс өңірінде тіпті де қолайлы саяхаттауына көмектесті.

Нарат саяхат көрініс өңірінің халыққа қолайлы қызмет етуі жоғалған затты іздеу тапсырып беруді де қамтиды. 8 айдың 5 күні сағат 19 мөлшерінде көрініс өңірінің қызметкерлері саяхатшының саяхаттау барысында қол телефонын жоғалтып алғаны жөнінде көмек сұраған телефонын тапсырып алды. Қызметкерлер арнаулы автокөлікпен Нарат қалашығындағы мейман сарайға барып саяхатшыны алып көрініс өңіріне қайтып келіп іздеді. Жақын маңдағы қызметкерлер де келіп көмектесті. 20 минутқа жетпейтін уақытта жайылымнан қол телефонды тауып алды. Онан соң саяхатшыны мейман сарайға жеткізіп қойды.

Тек 7 айдың өзінде көрініс өңірі саяхатшылар орталығының жоғалған затты іздеу тапсырып беру орны, ұшу аппараты, қол компьютер, фотоаппараттан қол телефон, ақша қапшығы, автокөлік кілтіне дейін түрлі жоғалған заттан 592-сін тапсырып алды. Қызметкерлер бір-бірлеп тізімге алып, көп жақпен байланыс жасау арқылы 361 зат иесіне қайтарылды.

Тұрпанда күн қатты ысып, ыстық лебеседі. Тұрпан қалалық ұйғыр шипагерлігі шипаханасының құнмен емдеу орталығында оттай ыстық құмды жер адамға лық толып, төтенше думанға бөленіп, бір жылдағы думанды саламаттық күтімдеруді бастан кешіру мезгілін қарсы алды. Мен арнайы шілде күнін таңдап осында келіп құнмен емдеуді сезіндім. Бүгін құмға түсіп күтінудің үшінші күні. Әр жолы түсіп болғаннан кейін тұла бойым сергіп ерекше рақаттанып қаламын. Гуаншидан келген саяхатшы Тан Хунжи құм шұңқырда рақаттана жатып, пейзаттық мәдени мұра саламаттық күтімдерудің өзгеше құдіретін сезінді. Тұрпанда құммен емдеуі өңірлік ерекшелікке ие табиғи саламаттық күтімделу емдеу әдісі. Күтімдерудің негізі ұзақ тарихқа ие. Ол жергілікті орындағы бұқараның табиғаттан пайдаланып, мезгілге сәйкес күтіну, саламаттық күтімделу ақыл парасатының жауһары. 2014 жылы 11 айда ұйғыр шипагерлігі дәрігерлігі құммен емдеу 4-ші топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрлерінің тізімдігіне сәтті енгізілді.

Шілденің шіліңгір ыстығы құммен емдерудің алты мезгілі. Қызметкері Әнуар Рашид былай деп таныстырды. Таяудан бері құммен емдеуді бастан кешіруге жер-жерден келген саяхатшылар үздіксіз көбейді. Құммен емдеу орталығының күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 500 адам реттен асып, саламатты күтімделу өрлеуі жалғасты жоғарылады. Жоғары температурада қақталу құммен емдеу аумағында емдеу қызметкерлері бастан аяқ қызмет орнында болып, қадағалай күзетіп, құммен емделудің қауіпсіз тәртіпте өрістетілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Сипагер Жәлел Ибраим мен қызметтестері тоқтамай аралап емдеу тексеру жүргізіп, саяхатшылардың денсаулық жағдайына дер кезінде назар аударды. Сестра Арзугүл Акбар ғылым жаппастыру ескертуін сабырлықпен дейін қоя ойдағыдай істеп, бастан кешірушілерге ғылыми жолмен құмға түсуді қайта-қайта тапсырды. Алғаш рет бастан кешіргенде алдымен тізеден төмен түсіп денені үйлестіру керек. Екінші рет жарым денеге дейін көмуге болады. Үшінші рет бүкіл денені көмуді сынап көргенде бір ретте жарым сағаттан асырмау керек. Сөз жоқ біртіндеп арттыру, қауіпсіз бастан кешіру керек. Шіліңгір ыстықта бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар атын естіп, оттал қапқа келіп саламатты күтімделіп, бейзаттық мәдени мұра болған құммен емдеу өнерін тіке сезінумен бірге саламаттығын жақсартып, дене және көңіл-күй жағынан рақаттанып сергіді.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Таяуда Шинжаң Уйғур автономия районының қала-қалашықтарды жылумен қамтау ережесін автономия районында 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі қарап мақұлдады. Бұл ереже 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже, жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамтуды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ережесінде жалпы 7 тарау 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамдау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, құқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару даушары сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ван Нинг, тұңғыш рет заң ереже формасы мен тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің, бөлме ішінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дей келіп былай деді. Ереже халыққа тиімді көптеген мазмұнды қамтып, тұрғындардың жылумен қамтауда өлшемге жеткен температура өлшемін жоғарылатып, температура өлшемі ережесін белгілеп, қаражатты қайтару өлшемін айқындап, тұңғыш рет арнаулы тармақтар формасымен үйге кіретін клапанды жөндеу, қорғау жауапкершілігін айқын белгіледі.

Ережеде мыналар айқын белгіленді. Жылумен қамдайтын орындардың температура өлшеу уақыты түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 16-ға дейінгі ең жоғары температура мезгілге соқпау керек. Температура өлшеу орны бөлменің орталық аралығы болып, жер бетінен 1,4-1,5 метр аралықта болады. Сонымен бірге жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градусты қамтиды. Күніне 50% жылу уақысын қайтару. 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу уақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеуде өлшемге жеткен күнге дейін болады.

Ережеде тағы тізімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы, бақылау, басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3,9% артқанымен танысайық. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3,9% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң экономикасының орнықтылық барысында жақсаруы темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірледі. Шинжаң темір жол тараулары темір жол тасымалының абзарлығын сәулелендіріп, жүк тасымалының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды күш салады келетіп, мыңнан астам кәсіпорынды аралап жағдай ұсып, 42 нысанының тиянақтануын ілгерілетіп, 204 миллион тонна келісімді тасымал мөлшерінің жоғары сапалы орындалуын іске асырды. Зат айналымын жаппай көтеріп алу кәсібін күш сала кеңейтіп, көп формалы бірлесіп тасымалдың бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі тасымалын жалпыластырып, жолаушылар пойыз үлгісінде кезекші пойызды ойдағыдай жүргізіп, темір жолды бастамаш еткен тұтас барыстық зат айналымы жүйесін орнатты. Қарғалдақ тез тасымалы мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы жүйелі өнімдерін үздіксіз байытты.

Үрімжі Сәнпиннан Сиянға дейінгі жол картасындағы тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Синжаңның жас күйіндегі өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Синжаңның мақтасын сыртқа тасымалдау, Синжаңның астығын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты ұйымдастырып, Синжаң ішіндегі заттарды тораптық бекет түйіндерге жинау, кезекші поездердің жол бойындағы сатылы тіркемелі тасымалдау сынды зат қайнарын ұйымдастырудың жаңа үлгісін қалыптастырып, бәжі алынбаған заттың артқа мөлшерін 3,638,000 тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 18,6% артты.

Жаз кіргеннен бері еліміз ішінде көптеген жерде күн үрдіс қатты ысып, электр көмірге болған қажет сәйкес тартып, теміржол тасымалдың қарбалас мезгілін қарсы алды. Алдыңғы 7 айда Синжан теміржолының Синжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 58.819.100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Синжанның көмірін сыртқа тасымалдауды қамтамасыз ету қызметінің арқа өткен Синжан теміржол тараулары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап жағдай ұқсуға ұйымдастырып, завод кейін кәсіпорындарының өндіру тасымалдау сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Кейін теміржол көмір пайдаланатын кәсіпорын сынды үш тарапқа тіке жететін зат айналымын жаппай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып және атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші пойыз қатынатып, Хунан, Хубей, Чиансу және солтүстік порт базарын белсен ашып, Синжанның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді. Таяудан бері Синжан теміржолында күніне көмір таситын пойыздан 143 кезек айналасында қатынады. Мұның 79 кезегі Синжанның сыртына қатынады.

зат қайнар болғанымен жеткілікті тасымал қуатымен тасымалдану керек. Синжан теміржол тасымалы, жүк тасымалы орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, құрылыс жүргізу мен тасымалды ұйымдастыруды біртұтас жоспарлап, жолаушылар пойызы үлгісіндегі айналмалы кезекші пойызын, тиеуш қорап үлгісіндегі тез тасымал кезекші пойызын күш сала қатынатып, тасымал қуатының дәлме-дәл сәйкесуін жүзеге асырды. Қабылдау, түсіру, орналастыру, тиеу сияқты шешуші буындарды қатаң қадағалап, пойыздың айналым өнімділігін жоғарылатты. Құмыл шығыс вокзалы, Үрімжі батыс вокзалы, Корласында үш топқа айыру пунктінің айыру өнімділігін күш сала жоғарылатып, көп жүк тасып тез жүруді жүзеге асырды. Шекараласатын жерде өткізіп беру өткізіп алуды ұйымдастыру тебінін арттырып, Ләнжуы Синжан теміржолының өткізіп беру қуатынан толық пайдалану негізінде, Линхы Құмыл теміржолының, Голмыт Корла теміржолының оңтүстік-солтүстік екі жағының көмекші тректік ролын сәулелендіріп, жолдың іркіліссіз пойыздың жылдам қатынауын, өндірістің жоғары өнімді болуын жебеді. Үш шекараласатын жерде биыл күніне орта есеппен 136,2 жұп кезекші пойыз қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,4 жұп пойыз көбейіп, жеті рет тарихи рекорд жаңаланды.

Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан Жуасбекпен танысамыз. Түстен кейін Үрімжі вокзалына кіріп шығатын жолаушылардың аяқ үзілмейді. Осы вокзалдың жолаушы тасымал цехының жолаушы тасымал меңгеруші кезекшісі Гүлістан Жуасбек бұрынғыдай пойыз күту

Мына поезға қайдан отырамын? Бір жолаушы қол телефонын алып Гүлістаннан сұрады. Осы жолаушының поезға отыру информациясын мұқият тексеріп көргеннен кейін, Гүлістан поез күту бөлмесінің бір бұрышын саусағымен нұсқап тұрып күлімсірей. Ана жерде поезді тосыңыз, поезге шығу уақытын өткізіп алмаңыз. Бейжің уақыты бойынша поезге шығыңыз, Бейжің уақыты деді. Жолаушының сұрауына жауап беріп болғаннан кейін, Гүлістан қарсы жаққа поезден қалып қалмау үшін поез жүру уақытын әбден көруді ырықтылықпен ескертті. Гүлістан биыл 39 жаста, темір жол жүйесінде қызмет істегеніне 19 жылға таяды. Талай жылдан бері ол жолаушыларды жақынындай көріп, әрбір жолаушыға күлімсірей сабырлықпен қызмет өтеп, жолаушылардың мұң-мұқтажын шешті. Көпшілік оны Үрімжі вокзалында ашылған гүл деп атайды.

Бір жолы дәл сапардың қауырт мезгілінде Үрімжі вокзалында жолаушылар біршама көп болып, Гүлістан бұрынғыдай билет тексеру аузында жолаушыларды тәртіппен бастап, пойыз билетін салыстырды. Кенет қатты асыққан бір жолаушы асығыс-үсігіс жүгіріп келіп оған: «Сәлеметсіз бе? Мен сырт жерге барып шұғыл істі бір жайлетпекші едім. Бірақ жаңа билет тексерген кезде ғана басқа уақыттағы пойыз билетін қате сатып алғанымды байқадым. Бүгін жүре алмайтын болдым, енді қайтемін?» дейді. Жолаушының қайтерін білмей дағдарған бейнесін көрген Гүлістан қолындағы қызметін дереу қоя тұрып, бәсең үнмен жолаушының көңіл күйін орнықтырып, бір жағынан пойыз билеті информациясын мұқият тексерді. Ол жолаушының сатып алғаны бүрсігіні жүретін ұқсас бір кезекші пойыз билеті екен, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болған. Егер дер кезінде шешпесе, жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды.

Гүлістан деру билет сату терезесімен байланыс жасап, сол күнге өзгертуге болатын басқа поезд билетінің бар жоқтығын сұрайды. Сол күні жүретін асқан билет барлығын білгеннен кейін, ол деру жолаушыны ертіп, билет сату залына барып уақытын өзгертеді. Жолаушылардың уақыты поездің ретін қате көру жағдай үнемі толтырады. Осы кезде біз өзіміздей ойлап, жолаушылардың ішсіздік мәселелерін шешіп, жолаушылардың сәтті жүруіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз, деді Гүлістан. Дәл жазғы демалыс тасымал кезінде Үрімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Гүлістанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Гүлістан билет информациясын тексергеннен кейін, осы шетелдік жолаушы отырған поездің төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Гүлістан Үрімжі вокзалының көп тілге жетті қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде шетелдік жолаушыларға қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркіліссіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Гүлістан.

Гүлістан қызметке саятын ағылшын тілінде үнемі қолданылатын сөйлемдерді дәптерге көшіріп, қызмет әрелігінде кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет етеді. Гүлістан жолаушы тасымалына қызмет етуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімді ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілмен қызмет етіп, көпшілікке отбасының мейірін сезіндіремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер және іле аңғары Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады және құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер және солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Ілиянғардың таулы өңірлері, Бұраталы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында, батыс солтүстіктен Алтыбал айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 12 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, Құмыл

облысының оңтүстігінде қиыш шығыстан 5 де 6 балл айналасында жел соғады. Межеттік жел 7 де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Санжы қаласы көп негізді қуат үстеу арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлер арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастады. Баркөл сақарасының кеші халық әндері музыка сауығы қызу мерейімен басталды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамыту нысанасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқай етіп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зор айтқандығы жөнінде баяндаймыз. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргүн қыстағы жергілікті байлық әбзелділігін тиянақ етіп, көп түрлі чараны қатар қолданып, кірісті арттыру арнасын кеңейтіп, қыстақ коллектив шаруашылығының орнықты артуын жүзеге асырды. Ерекше егіншілік кәсібі жағында қыстақ сапалы жеміс-жидек, көкөніс егу кәсібін жетілдіріп, жергілікті ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын сомдады. Қыстақ тұрғыны Лиу Фэн Ән басқарған 35 мұлық сапалы чаптол бақшасы тамаша сорт үздік сапасы арқылы жоғары өнімді өнім алуды жүзеге асырып, мұбасындық орташа жылдық кірісі 15 мың юаньға жетті. Санжы қаласының тұрғыны Чин Тиелин былай деді. Оның чаптолының чырыны жеткілікті, тәттілік өте жоғары, әрі өте арзан, өте тиімді екен. Азырақ сатып ала кетіп, үйдегілерге дәмін таттырамын. Алда жай пысатын бүйрек чаптол пысқаннан кейін тағы да келемін. Чаптол егетін дейқан Лиу Фэн Ән былай деді. Биыл чаптолдан мол өнім алып, іште қатты қуандық. Келер жылы тағы да сортын жақсарту тебінің үздіксіз артырып, нашар сорттардың барлығын теліп, жақсы сортқа айналдырамын. Ерекше егіншілік көп жақтылы өркендеумен бірге, Аргүн қыстағы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың тоғыспалы даму жарыс жолын ішкерлей ашып, чаптол ағашы бақшасы, долана бақшасы, тұт ағашы бақшасы, жүзім бақшасы сынды төрт үлкен ерекше кәсіп бақшасын түйінді құрды. Қыстақтағы Фуджен Чуанчжоуның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйеніп, бос тұрған үйлерді жаңалып, кәдеге жаратып, жергілікті жағдайға қарай көктем шуағына шомған әмбебап ермен мен қарып емдеу шағын ауласы, ерекше халықтық қоналқы, түзде түнеу базасы сияқты мәдениет саяхаты саламаттық күтімделу түрлерін тұлғалады. Сонымен бірге қыстақ тарихы сарайын, Джинжаң тәжірибесі сарайын, оңтүстік Фуджен ерекше театр текшесін қамтыған, екі сарай бір театр текшесі мәдениет саяхат өзекті өңірін құрды. Көп негізді кәсіпкүйінің ауыл қыстақты дамытуға қуат түстеуінде, 2025 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 3 миллион 960 мың юаньға жетіп, кісі басындық орташа нақ кіріс 35 мың юаньнан асты. Қазір қыстақ 35 ауыл саяжайын жетілдіріп және дамытып, ерекше егіншілік саламаттық күтіну сейіл серуен ауыл қыстақ

саяхаты, чаруалар ас суы бір тұлғаланған ауыл қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегін қалыптастырды. Қыстақ тұрғыны Чен Дуңна былай деді: біздің үйдің маңында ермен мен қар бейімдеу шағын ауласы бар, өте қолайлы, тым алысқа барудың қажеті жоқ. Ермен мен қар бейімделіп болғаннан кейін шағын аулада отырып көріністі тамашалап чай ішуге болады. Ермен мен қар бейімдеу шағын ауласы қыстақ тұрғындарының көңілінен орын алды. Аргун қыстағы парткомының мүшесі, қыстақ тұрғындары комитетінің орынбасар меңгерушісі Чан Юйюн былай деп таныстырды: Аргун қыстағымыз бұдан кейін ауыл қыстақты гүлдендіретін дарындыларды енгізуді күшейтеді. Біз қазір дарындыларды енгізе алуды, жақсы нысандарды енгізуді алға қойып отырмыз. Осы арқылы Аргун қыстағы тұрғындарын кірісті бірге арттыру жолына түсуге жетектеуіміз керек. Аргун қыстағының дамуындағы өзгеріс Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтуының ықшам көрінісі. Қазір Санжы қаласындағы 82 ауыл қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы түгелдей жүйелі текшеге енгізіліп басқарылды. 2025 жылға дейін қала бойынша қыстақ коллектив мал мүлкінің жалпы сомасы 2 миллиард 436 миллион юанға жетіп, жалпы мал мүлік құрылымы үздіксіз сапаланып, сапасы орнықты жоғарылады. Кәсіп саласының қуат үстеуінде Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығының сауда кірісі үздіксіз күшейіп, өртіс 2 жыл жалпы кірісі орнықты 190 миллион юан болып, 100 мың юаннан төмен коллектив шаруашылығы әлсіз қыстақтар түбегейлі жойылды. Сонымен бірге коллектив шаруашылығының кіріс құрылымы үздіксіз сапаланып, бұрынғы жалаң жерді көтермеге беріп, кіріс тарттыратын үлгі түбегейлі өзгеріп, үй жайды жалға беру, қызмет өтеуден кіріс кіргізу, қаржы қосудан пайда табу, мәдени саяхат арқылы кіріс тарттыру сияқты көп негізді шаруашылығы жағдайы біртіндеп қалыптасып, қыстақ дәрежелі қан жасау иқуаты көрнекті жоғарылады. Санжы қалалық ауыл қыстақ селбестік экономикасын дамытуға жетекшілік ету орталығының меңгерушісі Уаң Лей былай деп таныстырды: 2025 жылы Санжы қаласында мүшелерге пайда үлесін берген қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы 16-ға жетіп, пайда үлесінің жалпы сомасы 22 миллион 672 мың 300 юан болды. Шаруа бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі онан ары жоғарылады. Бұдан былай біз ауыл қыстақ коллектив мал мүлік ұқығы түзімі реформасының жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңаша ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамыту жолын қарастырып, шаруалармен бірлесіп, шаруаларды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыстақ коллектив шаруашылығының тағы да тың сатыға көтерілуін жеделдетеміз. Жоғарыда сіздер Санжы қаласы көп негізді қуат үстеу арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз.

ниетіңіз, шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бұрытылы мұңғыл автономиялы облысындағы мұңғыл кестешілік түрі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы. Ойын жырғыл кестешілік өнермен ауылдастарын кіріс тарттырып, байуға бастап, кестешілік өнермен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңлілерін кестешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Алты кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға мұңғыл кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кесте қанасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, 100-ден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3000-ді 5000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасымдағылар түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау, өзімнің қазу машинам мен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін, тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқылы бала кезінен әке шешесінен айырылған, немерелес ұлын отау тігіп тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы Мақтал. Шешен пейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Менде болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді. Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы райондық ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл, біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп, оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқылап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп қараны кіріс тарттырып, байуға бастап, ата мекенді құруға, атсалысуға бастаймын деді. Жоғарда Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан

барғаттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы таяуда Хотан Төншін көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылды. Орталық цифрландыру арқылы бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруға қуат түстіп, тарихты көрме арқылы көрсетуді, өнер жағынан ғылым жалпыластыруды, ішкерлей ықпалдасуды, мәдениет пен саяхатты бір тұлғаландырып, Хотанның мәдениет саяхатының дамуына тың жарқын түйіндер қосты. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құрып тамашалау негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу өнері жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетіне тәуелді санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен тұр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Сонымен бірге тағы көп түрлі цифрлы ықпалдастық түрі орналастырылды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көрінісін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі алаң сарайлардың жалаң тізу үлгісін бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың жалғасуын күш сала жеделдетті. Дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалғашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздық өнімдерін ашты. Хотан Юдо мәдениет саяхат чекті серіктестігінің бас жорасы Ли Джа-Джа таныстыра келіп, цифрландырып архивке алу және ауызша баяндауды таспаға алу арқылы Хотан кілемінің көне тоқу өнері мен көне хикаясын жүйелі сақтадық. Сонымен бірге ішкерлей әсер алатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық түріне сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұраның таралуына қуат түстедік дейді. Таяуда Бингтон 10-шы жылы Бейтун қаласының 5-ші кезекті су үсті айдағаршы қайық жарысы Юдайғы өзенінде басталды. Бейтун қаласының туан алаңдарынан, органдарынан және кәсіпорын іс орындарынан келген 28 команда 300-ден астам жұмысшы қызметкер чебер өзен жағасына жиналып ерлер мен әйелдер группасының 300 метрлік түзу арнада жылдамдық бәсекесін өрістетіп, қимыл өткен орын думанға бөленді. Ашылу салтында беташар би болған, қайық ырғып, рухты серпілтеді, биі тартынды қойылды. Онан соң дәстүрлі айдағыршы қайыққа қызыл торғын жауып, әлеміштеу салты өткізілді. Төлен Бейтунда айдағар қайық тербеледі аттан. Толқын қуу ерекше өнері, арыстан би құт сыйлау сияқты нөмірлер реті бойынша

бой көрсетіп, жергілікті орынның тамаша экологиялық бет бейнесі мен жалынды мәдениет дене тәрбие өмірчеңдік күшін жанды игеледі. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы Юдайхы өзенінің суы мөп-мөлдір болып көрінеді. Бұйрық беру ысқырығының чалынуы мен түсті айдағырша қайықтар мәреден бір уақытта шықты. Барабаншы ритмді орнықты меңгеріп, ескек есушілер еңкейе бір уақытта күш салып, ескектің көтеріліп түсуі ретті біркелкі болып, қайықты бойлап қабат-қабат толқындар көтерілді. Өзен арнасының екі жағалауы жарысты тамашалауға келген бұқараға лық толды. Жігерлендірген дауыстар чаттыққа толы күлкіні толастамады. Өзен бойында бірде көтеріліп, бірде бәсейіп тұрды. Осы ретке жарыста өлшемді тұзу арналы жарыс түрі орналастырылып, шеберлердің төзімділігі мен ұжымның селбесу қабілеті сыналды. Жарысқа қатынасқан барлық шеберлер тегіс қызмет орнындағы бірінші чептегі жұмысшы қызметкерлер көпшілік жұмыстан түскен уақыттарынан демалыс күндерінен пайдаланып, қайта-қайта жаттығу жасап, еске кесудің ритмі мен сәйкесудің нәзік түйіндеріне жаттығып, жарыс алаңында ең тамаша күйді әйгілеуге күш салды. Жарыста әрқайсы команда бар күшпен алға ұмтылып, бірін-бірі басып озып, ынтымақтаса селбесу, ерлікпен алға ұмтылу рухын толыға игіледі. Соңғы жылдары Бейтон қаласы сапалы өзен көл бойы экологиялық байлығына сүйеніп, ерекше мәдениет дене тәрбие жарысы маркасын үздіксіз тұлғалап, бұқараға бағытталған мәдениет дене тәрбие қимылдарын одайландырып өрістетіп, жазда су үстінде қайық бәсекесін өткізу, қыста мұз үстінде зымыраусында тұтас жылдық айдағарша қайық жарысы жүйесін орнатып, айдағарша қайық жарысы жергілікті орынның белгі сипатты мәдениет дене тәрбие танысқысына айналды. Бір ретке айдағарша қайық жарысы Бейтон қаласының жаздың чылыңғыр ыстығына соны лебала келді. Жақын маңда қатынасуға болатын дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылдары жергілікті орындағы бұқараның жазғы мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытты. Баркүлдің сақара кеші қалғандері музыка сауығы таяуда Баркүлдегі Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңірінде өткізілді. Бұл ретке қимылды Баркүл аудандық парткомның үгіт бөлімі, аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Синьцзян, Джинъян мәдениет медиа чекті серіктестігі үстіне алып өткізіп, қалың саяхатшы мен жергілікті орындағы бұқараға музыка, дәмді тағам және ықпалдасып бастан кешіру кешкі мәдениет саяхат қимылын әзірледі. Қимыл өткен орынның ортасы көңілдәрі мейірге толды. Қарапайымдылық жолы, жер жарының бетінен ажырау, әнхі көпірі сияқты классикалық музыкалар ритмен шырқалып, тұнық тамылжыған ән әуені сақыраның түнгі көрінісімен қабысып, өзгеше түске бөленді. Сақын астындағы саяхатшылар әуенге ілесіп бірге шырқап, қатынасу мөлшері өрлеуге көтерілді. Қимыл басталған күні кеште Баркүл Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңірінде адам қарасы көбейіп қыруар сырт жерден көліктермен өз көлігімен саяхаттаушылар концертті тамашалауға арнайы келді. Сәншілік саяхатшы Чан Чэнмин: күндіз бұл жерде атқа мініп құйықтасыз, көз салсаңыз теншен қарлы шыңы қасқайып тұрады. Түнде музыка кешінде ән тыңдай аласыз, рақат әрі жанға жайлы деді. Әнші Чи Бовен былай деді: Баркүлдің Ганлоу Чуэн саяхат көрініс өңіріне келгеніме өте көңілдімін. Кейбір құлаққа таныс, кейбір қалғандерін ала келдім. Мен ең таныс қалғандерін осы арадағы достарға сыйладым. Сондай-ақ бүкіл еліміздегі достарды біздің көрікті сақырамызға келіп көруге шақырамын. Осы салқында кең байтақ даланы арасында өзі келіп көрсе ғана сезіне алады. Оғысуға қарағанда осы ретке музыка кешінде халық әндерін айту, музыка аспаптарын орындау, ықпалдасып бірге шырқау,
даладағы дәмді тағамсын.

арасында төрт үлкен қимыл бөлігі орналастырылып, сақыраның көрінісі мен қалғандері музыкасы өзара ұштастырылып, түнгі саяқат әсерін байытқан. Қимыл адамдарды өнімді топтап, жер торындағы бұқараның кешкі мәдени тұрмысын байытумен бірге, көрініс өңірінің төңірегіндегі халықтық қоналқы, ас, су, егін, мал шаруашылығы, ерекше өнімдер сияқты қатысты кәсіптердің дамуын жебеп, Баркөлдің кешкі мәдениет саяхат тұтыну базарын онан ары жандандыра түскен.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 10-шы күні дүйсенбі, балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Сүйкімді балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шенжэньнан Синьцзянга көмекке келген оқытушы 1000-нан астам хат арқылы қашқарлық оқушылармен болған терең оқытушы-оқушылар сүйіспеншілігін бейнеледі. Жаздық демалыста Шенжэньда безілдек шегірткенің шырылдаған дыбысы бір сәтте толастамады. Лунгкаң райондағы тіл әдебиет оқытушысы Тян Ли әлсін-әлі кітап үстелінде тұрған әлгі суретке қарап қиялға шомады. Суретте Синьцзян Қашқар қаласы 11-ші бастауыш мектеп оқушыларының күлімсіреген бейнесі мен мұндалап тұратын. Міне, осылардың барлығы Тян Ли үнемі алаңдайтын балалар еді.

Энли өзінің WeChat әлеуметтік торындағы ата-аналарды баулу қолданбасында ата-аналармен және балалармен хат жазу формасында әңгімелесуге табанды болды. Қазір жиыны мың паршадан асып, бейне дауалы жоқ тіл әдебиет сабаққанасына айналған еді. 2023 жылы көктемде оның Синжанға көмектесу қадамына ілесіп, хат қағаздары да Шинжан сабаққанасынан аттап өтіп, сонау Шалғайдағы Қашқардың кітап үстеліне ұшып барып, Шинжан мен Қашқардың тылсым сүйіспеншілік көпірін салды.

таяуда Тенли 3,5 жылдық шекара райондардың оқу ағарту ісіне көмектесу қызметін аяқтатып, Шынжанға қайтып келді. Бірақ мейір сүйіспеншілік жолы үзіліп қалмады. Балалардың таныс жылы жүзіне қарап тұрып, бұл көмбемес, қайта тағы бір көңіл бөлетін бастама болмақ деді. 3,5 жылдық шекара райондардың оқу ағарту ісіне көмектесу мезгілінде Тенли сан-санақсыз түнді терезе алдындағы үстел шырағына өткеріп берді. Күндіз сабақ өтіп, түнде хат жазды. Ата-аналарға жазған 800 паршадан астам хат шамамен 800 мың әріп болып түгелдей, Қашқардағы сол бір жым-жырт ұзақ түндерде жазылған еді. 3,5 жылда Тенли 60 ретке жуық оқытушыларды тәрбиелеу және оқытуды зерттеуді ортақтасу қимылын өрістетті. Бұл жергілікті орындағы 6,000-дай оқытушыны қамтыды. Қазір неше мың километр аралық Шынжан мен Қашқардың ортасында көлденеңдеп тұр, бірақ Тенлидің бір парша хаты да үзілген жоқ. Әрбір сөз сөйлемін бейнемен әлі де осы арадамын деп тұрғандай, жаздық демалыста кітап оқуға тұтынуы дайындығы, өсіп жетілудегі дағдару жағдайы тілге тиек етілді. Бұл ризалық беру хат қағазға жазылған ең маңызды белгі, сондай-ақ оның Қашқарға қалдырған көмбесі жоқ күтуі еді. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

көмектесу әлеуметтік игілік саласында 20 неше жыл бойы белсене істеп, ерікті қызмет өтеудің алдыңғы шебінде шақпылады. Ли Чиншун оңтүстік Чунго ауыл шаруашылық ташысы әлеуметтік басқару шөенінің доценті. Ол мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік ісімен 20 неше жыл құлшына шұғылданып, ғылымды негіз әмәлиятты қанат етіп, мүгедектерге көмектесу қоғамдық қызмет өтеу саласына өз үлесін қосты. Жұмды бастап, 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын тиянақтандырып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараға тиімділік жеткізуден халықарада мамандардың мойындауына ие болған әлеуметтік аумақ тоғыспалы мүгедектерге көмектесу үлгісін алға қойғанға дейін 40 неше кәсіптік оқулықты құрастырудан көп түрлі мүгедектерге көмектесу қызмет өте өлшемін бүкіл еліміз көлемінде жалпыластыруға қозғаушы болғанға дейін осы әлеуметтік игілік тұқым сіңірушісі табандылығы және үлес қосу рух арқылы өзінің чексіз мейір махаббатын және мүгедектерге көмектесу жауапкершілігін әйгіледі. Ли Чиншун кезінде Гуандундағы Ізгіжан, Гуандун өлкесі бойынша ерікті қызмет өтеудегі таңдаулы тип, Гуандун өлкесі бойынша қызмет орнында Лейфыңнан үйрену үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз Ли мұғалымның әңгімесін тыңдаймыз.

елден қайыршыларға деген ізгі ниетінен туындаған. Бала кезінде шешесіне ілесіп, көшеге шыққанда ол шешесінің үнемі жинаған азық-түлік киім-кешектерін сергелдеңдерге ұсынатынын, тіпті өз қалтасынан ақша шығарып, оларға азық-түлік сатып алып беретінін үнемі көретін. Ли Чжин Шун бастапқыда бұны онша түсінбеген едім деді. Келіп бүкпесіз түрде былай деді. Қызмет істегеннен кейін барып мен шешемнің әрекетінің астарындағы терең мағынаны оның адам табиғатындағы ең мейірлі, риясыз, жақсы ниет екенін түсіндім. 2001 жылы магистрлық оқушы оқуын тәмамдағаннан кейін бір жолғы негізгі сатыдағы мүгедек қайраткерлерге амандаса бару кешірмесінде мүгедектер қауымы дөп келген тұрмыс қиыншылығын ұғысқаннан кейін оның мүгедектерге көмектесу саласына терең тамыр тарту бекімі түбегейлі бекемделді. Мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қызмет өтеуінен айналысқан 25 жылда Ли Чжин Шун үйірмені бастап, Гуандуңдағы 40-тан астам мүгедектерге қызмет өтеу құрылымын ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп, 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын қабылдап, Гуанчжоу қаласындағы мүгедектерге көмектесетін 20-дан астам құрылыммен ұзақ уақытты қызмет өтеу қатынасын орнатып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. 2019 жылғы қысқы демалыстағы бір реткі ауыл қыстақтар алып, оның есіндегі ең әсерлі тіршілік кешірмесіне айналды. Ол бір ерекше отбасы еді. Шешесі мен екі ұлының бәрінде зейіндік кемістік бар болатын. Бұл балалар әдетте көрші қолаңдары ұсынған көне киім кешектерді киетін. Жанарлары өлеусіреп, әңгімелесуді қаламайтын. Ли Чжин Шун арнайы жаңа киім алып беріп, жүрелей отырып баланың мұздай суық қолын ұстап оларға қол соғу ойын ойнауды үйретеді. Ли Чжин Шун сол кездегі көріністі еске алып былай деді. Бастапқыда маған көріністің көзінің қиығымен қараған баланың көзі біртіндеп жайнап, тағы миында аздап күлкі пайда болды. Кетерімде тағы баланың қолын сермеп, қашқалақтаған бейнесін көрдім. Сол сәтте мен бірге болудың және кәсіптік қызмет өтеудің күшін шынайы сезіндім. Мүгедектер қоғамы қызмет саласының маманы болу салауаты мен Ли Чжин Шун жауапты болып құрастырған оқулық материалы кәсіптік шығарма 40 нешеге жетіп, жалпы хат саны 9 миллион әріптен асты. Ол Гуандун өлкелік мүгедектер бірлестігінің әлеуметтік аумақ Каңюан орталығының қызмет өтеу өлшемі сияқты құжаттарды тексеру, саралау, өзгеріс енгізуді басқарып, Гуандун өлкесіндегі 1500-ден астам әлеуметтік аумақ Каңюан орталығының жүйелі дамуын жеделдетіп, 30 мыңға жуық мүгедекке қызмет өтеу сапасына кепілдік етті. Бұл оқулықтарды құрастырудың жоғары мектеп оқытушыларын бағалау жүйесінде еңбек нөмірі құны өте төмен болса да, бірақ ол ден қоя айналысқан жұмысынан қажығанды білмеді. Әрі қоғам қажет етсе, әлеуметтік игілік қажет етсе, мен ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әлеуметтік игілік дарындыларының жақсы тұқым сіңірушісі болуды қалаймын деді. Ли Чжин Шун көркемөнер мен мүгедектерге көмектесу қызмет өтеуін тығыз ұштастыруды белсене жеделдетіп, жоғары мектеп финансы сияқты орындармен селбесіп, мүгедектерге көмектесу қызмет өтеу базасын құрып, жұмыстануға қызмет өтеу, әдебиет көркемөнер байқауы және әлеуметтік игілік базары, психикалық жақтан мүгедектерге көмектесу, ақысыз науқас көру сияқты желілес қимылдарды өткізді. Гуандун зағыптарының жақсы дауысы музыка мерекесін өткізіп, қаражат жинап қимыл өткізетін орын, мейман сараймен байланыс жасап, автокөлікке қауіпсіз отыруға жетекшілік етті. Ол қатты қарбалас болып, бар шаруаны өзі тындырды. Көркем бақыт қамбасы барлығымыз қайырымдылық жасаушыларымыз сияқты 8 әлеуметтік игілік тақырыбындағы әнді ақ
ақысыз жазды. Мүгедектерге көмектесетін арман алдыңда деген ән 15-ші кезекті спорт жарысының туынды сыйлығына ие болды. Оңтүстік Гуандуңдағы 200 мың километрден астам жерде оның аяқ ізі қалды. Ол қыруар уақыт жұмсап, пайда зиянмен есептеспей, кәсіптік әрекет арқылы жоғары мектеп оқытушыларының қоғамға қызмет өтеуінің әуелгі мақсатын түсіндірді. Ол жиыны 120 неше кезек өркениет әмілияты еріктілер қызмет өтеу курсын ашып, еріктілерді 15 мың адам реттен астам қамтып, 50 неше қызмет өтеу әтіретін құруға жетекшілік етті. 15-ші кезекті спорт жарысы, мүгедектер ерекше олимпиада спорт жарысының ерікті қызмет өтеу курсына белсене атсалысып, 6 мыңнан астам курсант қатынасты. Ғылым саласындағы күштерді ұйыстырып, негізгі сатының өркениет әмілияты қызметіне қатынасып, жаңа дәуірдегі өркениет әмілиятын нақтылы істер оқулығы сияқты, жаңа дәуірдегі өркениет әмілияты желілес кітаптарын құрастырып, тамаша қоғамдық әсер тудырды. Жасы 50-ден асса да, Ли Чин үшін қызмет өтеудің бірінші шебінде қарбалас шақпылауда. Ол былай деді: «Мен бір шоқ жарыс болып, кәсібім және сүйіспеншілігім арқылы». Ол былай деді: «Мен бір шоқ жарық болып, кәсібім және сүйіспеншілігім арқылы басқаларға көмектесіп, әлеуметтік игілік және үлес қосу арқылы басқаларға мейір сыйлап, ізгілікті адамдар арасында жалғастыруды қалаймын».

Қандағы қант құрамы төмен болса, неліктен бас айналады? Кішкентай достар, біздің денеміз тоқтаусыз айналатын бір шағын машинаға ұқсайды. Жүгіруіміз, ойлауымыз, ой жүгіртуіміз үшін түгелдей энергия қажет. Бұл энергия негізінен қандағы глюкозадан келеді. Көпшілік осы қандағы қант құрамы деп атайды. Қандағы қант құрамы бейне дененің батарея заряд мөлшеріне ұқсайды. Жеген тамаққа ілесіп өзгереді. Бір біз мифан, мома, жеміс-жидек сияқты азықтықтарды жегенімізде денеміз іштегі қоректіктерді глюкозаға айналдырып, қанға ағып өтіп, бүкіл денедегі қайсы мүшелерге жеткізіп береді. Біздің үлкен миымыз өте нәзік, тек қандағы қант құрамына сүйену арқылы энергиямен қамтамасыз ететіндіктен ол өзі көп энергия сақтай алмайды. Қай қашанда қан арқылы глюкозаны жеткізеді. Егер қарнымыз тымашып кетсе, немесе өте ұрынып ойнасақ, көп күшіміз сарып болады. Әр уағында тамақ жемесек, қандағы глюкоза азаяды. Бұл қандағы қант құрамының төмендеуі деп аталады. Бұл кезде үлкен миға жеткізілетін энергия мөлшері де жеткілікті болмайды. Үлкен мидың электр мөлшері жеткіліксіз болып, қызметті жақсы істеуге шарасыз қалады. Бұның бірінші белгісі бас айналу болады. Үлкен мидың энергиясы кемшіл болса, тағы басқа да көп деген белгілер пайда болады. Кейбір кішкентай достардың миы мең зыңғыр болып, нәрселерді анық көре алмай қалады. Ал кейбіреуі қобалжып, жүрегі соғып, тездеп, алақанынан суық терлер шығады. Тағы кейбір адамдардың тұла бойы дәрменсізденіп, аяғында да дәрмен болмайды. Үнем отыра қалғысы, немесе жүрелеп отырғысы келеді. Ауыр болғанда тіпті көз алды қарауытады. Бас айналған кезде неліктен жүрелеп отырып, біраз дем алса рахаттанып қалады, жүрелеп отырғаннан кейін жүрек көп күш жұмсамаса да қан миға оңай ағып кіреді. Үлкен ми қысқа уақыт ішінде азырақ қанмен қамдалғаннан кейін бас айналу жағдайы сәл бәсеңдейді. Бірақ бұл тек уақыттық әдіс қана, кемшіл болған глюкозаны толықтай алмайды. Қанда қант құрамы төмендеп бас айналғанда шыдап жүре берсе әсте болмайды. Беталды жүгірмеу, беталды секірмеу әрекетті дереу тоқтатып, отыратын орын тауып отыру қажет. Азырақ кәмпит жеп, қатты тәтті қант суын ішсе, немесе бір тал болка жесе, денеге тез арада қант құрамы толықтанады. Аздан кейін қандағы глюкоза көбейіп, үлкен ми қашанда жеткілікті энергияға ие болып, бас айналу сезімі біртіндеп жоғалады. Дегенмен үрейленудің де қажеті жоқ. Қанда қант құрамының төмендеуінен көбінде сақтануға болады. Бір күндік үш уақытқы тамақты жақсы жеу, тамақ талғамау, ұзақ уақыт ашқарында ойнамау керек. Дене тәрбие сабағына қатынасудан, ұзақ уақыт сыртқа қимыл жасаудан бұрын лайықты мөлшерде ұсақ түйек тағамдарды жесе болады. Егер де бас айналып, қобалжып, суық тер шығу жағдайлары толса, сөз жоқ дереу мұғалым мен әке шешесіне айту керек. Үлкен ми қай қашанда қант құрамын қажет етеді. Қанда қант мөлшері жеткілікті болғанда ғана миымыз сергек болып, секектеп секіріп көңілді ойнай аламыз. Алда жалда қанда қант құрамы өте төмен болса, үлкен мида электр болмай бас айналу жағдайлар туылады. Энергияны уағында толықтайтын болсақ, дененің өміршеңдік қуаты да қалпына келеді. Құрметті тыңдармандар,

Ан достар, сүйікті балақайлар, осы мен Балдаурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңыз рахмет. Сүйікті балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды деген мазмұнда хабарда. Онан соң торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік шынымен белді қорғай ала ма деген мазмұнда тұрмыстық сауатты. Ал соңында көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жұлса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмек жинаудың Шанхайда мердігерлік нәтижесі жарияланды. Осы ретке жинауға жиыны 65 түрлі дәрі енгізіліп, жұғымдалуға қарсы, өспеге қарсы, қан ұюға қарсы, қандағы қанды төмендету, қан қысымын төмендету, қандағы майды төмендету, ревматизм иммунитеті, қабынуды қайтарып ауырғанды басу сияқты салаларда үнемі пайдаланылатын дәрі-дәрмекті қамтыды.

Биыл Қарамайлы қаласы 71 миллион 643 мың 400 юан қазыналық қаржы қосып, зейнеткерлікке қызмет ету жүйесі құрылысын қолдап, көп түрлі шараны қатар қолданып, зейнеткерлікке қызмет ету реформасының дамуын ілгерілетті. Қарамайлы қаласы қазыналық ұсынылымды арттыру, түрге бөліп қамтамасыз ету шараларын нақтыландыру арқылы, көп сатылы қарттар халық тұрмысын қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасы ұлғайған бұқараның тұрмыс саламаттық емделу өзіндік құнын шынайы жеңілдетіп, қарттарды құрметтеу, қарттарға тиімділік жасау саясатының өнімділігін дәлме-дәл жарыққа шығарып, қарттарға опалы болу, туыс туғандарын аялау, қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу сынды тамаша қоғамдық салттың қалыптасуын ілгерілетті.

таяуда Шонжауданы зерделі емдеу қамсыздандыру құрылысын тереңдетіп, емдеу қамсыздандыруында бет әлпетін жаймалап есеп жабу қызмет өтеуін жаппай запыластырды. Шонжаудандық жұңы сипақанасында тұрғындар тәртіппен қатарға тұрып ақы тапсыруда, және сипақанадан шығу есебін жабуда. Былтыр үшінші айда сипақана емдеу қамсыздандыру мен төлеу терминалының бет әлпет жаймалап куәландыру түйістіргішін жаңалағаннан бері науқастардың есеп жабу барысы тіпті де тез болды. Шонжаудандық бас сипақана қызметі орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалау терминалын түйінді диагноз қою және емдеу бөлімдеріне дейін көшіріп, емдеу диагноз қою, есеп жабу бір тұлғаланған саңылаусыз ұштасуды жүзеге асырды. Науқас емделіп болғаннан кейін сол жердің өзінде емдеу қамсыздандыру есебін жабуына болады. Арлы-берлі шапқылап, ақы алу терезесінде қатарға тұруының қажеті жоқ. Жалпылық емделу уақыты барынша қысқарып, емделу сезінісі жоғарылады. Қазірге дейін Шонжауданы емдеу қамсыздандыруының бет әлпет жаймалап есеп жабу жабдығынан 89-ын іске қосып, аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдарын жаппай қамтуды жүзеге асырып, аудан бойынша емдеу қамсыздандыруының жалпылық есеп жабу өнімділігін 65% жоғарылатты. 2026 жылдан бері аудан бойынша емдеу қамсыздандыру бойынша тікелей есеп жабу 147 200 адам ретке жетті.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда торапта танымал болған белді қорғайтын көпшік, шынымен белді қорғай алама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таяу жылдан бері түрлі түсті белді қорғайтын көпшік, белді сүйейтін керемет жабдық, ұзақ отырса да шаршатпайтын төсеніш торап тұғырында ерекше қызу қарсы алуға ие болды. Көптеген өнімдер орындыққа қойып сүйенсеңіз болғаны бел омыртқасын тіреп қысымды жеңілдетеді. Ұзақ отырсаңыз да беліңізді зақымдамайды деп үгіттейді. Ендеше белді қорғайтын көпшіктің шынымен пайдасы бар ма жоқ па? Оған отырса болғаны алаңсыз ұзақ отыруға бола ма? Жауабы үйлесімді бел жастығы отырысты сақтауға көмектеседі. Бірақ ол белді қорғайтын керемет жабдық емес. Белді шынай зақымдайтыны көпшіктің өзі емес. Қайта көпшікке сүйеніп жалғасты ұзақ отыру. Алдыға еңкею, белді қайқайту, ұзақ уақыт қозғалмау болмақ. Адамның омыртқасы қырынан қарағанда түзу таяқ сияқты болмайды. Қайта табиғи иіліп тұрады. Мойын омыртқасы мен бел омыртқасы алдыға қарай доға тәрізді келеді. Көкірек омыртқасы мен құйымшақ омыртқасы да артқа қарай доға формасында болады. Бел омыртқасының мұндай алдыға қарай физиологиялық иілуі бел омыртқасының алдыға бұлтиып шығу деп аталады. Бұл иілу кінәрат емес, қайта адам денесінің қалыпты құрылымы. Ол дененің қысымды таратуына, тепе-теңдікті сақтауына көмектеседі. Сондай-ақ арқа бел бұлшық етінің, сіңірдің, омыртқаралық табақшасының ауырлықты ортақ көтеруіне мүмкіндік жасайды. Мәселе көптеген адам отырып жұмыс істегенде, қол телефон көргенде, компьютер істеткенде білмей, мынадай бірнеше әрекетті жасауында. Денесі алдыға қарай созылу, белі мен арқасы бүкірею, жамбасы артқа қарай қисаю, бөксесі мен орындықтың терең жеріне орнықты отырмау, белі мен орындық аралық арқалығының арасы бос қалу. Осы кезде бел омыртқасының әуелгі шығыңқы орны кішірейеді, тіпті белі бүкірей бейілу күйіне таяйды. Уақыт ұзара келе арқа бел бұлшық еттері оңай шаршайды. Омыртқаралық табақша мен сіңірге түсетін ауыртпалықты артады. Белді қорғайтын көпшік сірә нені қорғайды? Үнемі кездесетін белді қорғайтын көпшік немесе бел жастығының басты ролы белдің артқы жағына тіреу болып, бел омыртқасының табиғи алдыға қарай бұлтиып шығу бейнесінде болуын мүмкіндіктің барынша сақтайды. Былайша айтқанда оның қорғайтыны мәлім бір сүйек емес, тіпті омыртқаралық табақшасын тіке қалпына келтіреді алмайды. Қайта сіздің бейтарап орынған ағырлым оңай жақын отыруыңызға көмектеседі. Егер бел жастығының үлкен кішілігі қойылған орны үйлесімді болса, оның үстіне арқаңызды үстіне баяу жеңіл сүйесеңіз, оның мынадай бірнеше түрлі пайдасы болуы мүмкін. Бел мен орындық арасының бостығы азаяды, арқа бел бұлшық еттерімен тіреп тұра бермейсіз. Отыру бейнесін тіпті де оңай сақтайсыз. Қысқа уақыт ішінде белдің шаршауын жеңілдетуі мүмкін.

Бірақ бұл арада мынадай бір шешу жалғы шарт бар. Сіз шынымен оған сүйеніп отыруыңыз керек. Егер ұзақ отырғаннан кейін тағы да алдыға қарай денеңізді созсаңыз, арқа мен бел көпчіктен алыстап, денеңіздің ауырлық центрі алдыға қарай жылжиды да, белді қорғайтын көпчік басты ролынан айырылады. Осы кезде сіз бел қорғаушым бар деп ойлайсыз. Іс жүзінде бел омыртқаңыз ойлағаныңыздан басқаша күштің ықпалына ұшырау күйінде болады. Не үшін көпчікке сүйенсе де бел баяғысындай шаршайды. Көптеген адам белін қорғайтын көпчік сатып алғаннан кейін алғашында рахат сезеді. Бір мезгіл өткеннен кейін бел талады. Бұл таңғалатын іс емес. Өйткені бел омыртқасының ақаусыздығы жалаң бір түрлі сыртқы тірек емес. Қайта мынадай үш түрлі істің ортақ әсеріне сүйенеді. Отырысы үйлесімді болу керек. Бел жастығы тек сіздің отырысыңызды сақтауыңызға көмектеседі. Сіз үшін денеңіз ырықтылықпен меңгере алмайды. Егер отырғанда ұзақ уақыт еңкейтіп, бүкірейіп, алдыға еңкейсеңіз, қанша жақсы көпчік болса да ролын сәулелендіру қиын. Бұлшық ет қызмет істеуі керек. Бел омыртқасының айналасында арқа бел бұлшық еті, құрсақ бұлшық еті, бөксе бұлшық еті сияқты көп бұлшық ет болады. Олар бейне қозғалысты күйдегі тіреу сияқты омыртқа бағанасын орнықтыруға көмектеседі. Ұзақ уақыт бүкілдей сыртқы тірекке иек сүйеп әрекет кемшіл болса, бұлшық еттің төзімділігі төмендеп, керісінше отыра қалса болды, оңай талып ауыратын болады.

Қозғалмай ұзақ отыруға болмайды. Омыртқаралық табақша сәреттегі жұмсақ төсеніш емес. Ол екі омыртқа денешігінің аралығына орналасқан. Негізінен сыртқы қабат талшық сақинасы мен орталық жілік май өзекті құрылымынан құралады. Ол қысымның өзгерісі арқылы қоректік алмастыруды қажет етеді. Ұзақ уақыт біртүрлі бейнені сақтау, әсіресе еңкею, алдыға еңкею, белді қайқайту немесе омыртқаралық табақшасын үздіксіз қысымға ұшыратып, бел омыртқасының ақаусыздығына тиімсіз болады. Сондықтан нағыз мәселе көпчікті пайдалануға болатын болмайтындығында емес, қайта көпчікті сүйеніп ұзақ отыруға болатын жолға тетпеуде. Егер сізде мынадай бірнеше түрлі әдет болса, белді қорғайтын көпчікті пайдаланған күннің өзінде беліңізді қорғауыңыз қиынға соғады. Орындықтың алдыңғы жарты бөлігіне ғана отыру. Көптеген адам бөксесімен тек орындықтың шетіне ғана отыра салады. Арқасы орындықтың арқалығымен беліне тимейді. Осылай болғанда арқа бел бұлшық еттері үздіксіз күш салуға тура келеді де, уақыт ұзара келе оңай талып ауыратын болады.

Алдына қарай еңкейтіп компьютер немесе қол телефонға қарау. Алдыға еңкейгенде бел омыртқасына түсетін ауыртпалық артып, мойын мен иықта соған ілесе қарбаластыққа түседі. Ұзақ уақыт осылай болса, бел ашып ауырып қана қоймай, тағы мойын мен иықта ауыруы мүмкін. Бел жастығы өте қалың болса, адамды тіреп алдыға қарай сырғытады. Бел жастығы өте қалың, өте қатты, өте биік немесе өте аласа болса, бел жайсыздануы мүмкін. Тіпті жамбас пен бел омыртқасын табиғи болмаған орынға апарады. Көпчік қанша жұмсақ болса, сонша жақсы деу. Өте жұмсақ көпчік жамбас сүйегін төменге түсіріп, бел тіпті қайқайып қалады. Көпчік қаншалық жұмсақ болса, бел сонша қорғамайды. Мұндағы шешуші түйін орнықты, үйлесімді болуы, тірей алу керек.

Бір отырғанда бірнеше сағат отыру. Адам денесі инженерия ғылымына қанша үйлесетін орындықта ұзақ уақыт қозғалмаудан пайда болған әсерді жоя алмайды. Белді шынай қорғау үшін мынадай төрт іске сүйену керек. Бірінші, әр 30-да 40 минутта орнынан тұрып әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекеттенудің қажеті жоқ. Орнынан тұрып жүру, керіліп, созу, стаканмен су алу, бірнеше рет денені уқалау, шалқаю әрекеті. Бұл жалғасты 2-3 сағат отырғаннан да жақсы. Екінші, мүлтіксіз отыру бейнесіне бой ұрмау. Отыру бейнесін үнемі өзгерту керек. Бір бейне қанша өлшемді болса да өте ұзақ уақыт сақтаса да адамды шаршатады. Бел омыртқасы сіресіп қозғалмай отыруды емес, қайта қозғалыс күйдегі тепе-теңдікті ұнатады. Үшінші, бел, құрсақ және бөксе бұлшық еттерінің төзімділігін күшейту. Тегіс жерде қолды тіреп көтеріп түсу әрекеті, бөксені көтеру әрекеті, қол аяқпен жерді тіреп қолмен аяқты шаршы бағытта созу әрекеті, қарлығаштың ұшқанына ұқсатып әрекет жасау сияқты жаттығуларды кәсіптік қызметкерлердің жетекшілігінде таңдаса болады. Әрекетті көп жасауға бой ұрмау, маңыздысы жүйелі жалғасты істеу, шектен тыс ауырсынуға болмайды. Төртінші, бел қатты ауырғанда көзсіздікпен төзіп жүре бермеу керек. Егер бел ауырғанға аяқ ұю, радиоактивтік ауру, бұлшық ет күші төмендеу жағдай қосанжарланса, немесе үлкен кіші дәрет қызметі қалыпсыз болу, шат аумағы ұю, түнде ауырсыну көрнекті болу, қызу өрлеу, сыртқы жарақаттан кейін ауырсыну сияқты жағдайлар туылса, уағында шипагерге көрініп емделу керек. Қысқасы, бел қорғау көпшігі қас дұшпан да бел ауруын емдейтін керемет жабдықта емес. Оның үйлесімді орны көмекші құрал болуы керек. Дұрыс отырса, жеткілікті мөлшерде әрекет жасаса, бұлшық етте күш болса, ол көмектесе алады. Отыру бейнесі нашар болса, қозғалмай ұзақ отырса, денесін алдыға қарай еңкейтсе, оның белді шынайы қорғауы екіталай.

аталған айдарда көзілдірікті тазалау сұйықтығымен жуса бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында суық сумен көзілдірік әйнегін шайқап дымқылдап, бір тамшы тазалау сұйықтығын қолға сығып шығарып, көзілдірік әйнегінің оң теріс бетін баяу ысқылап, тазалап жуып болғаннан кейін қағаз орамалмен суын сіміріп құрғату. Киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін кездемемен сүртпеу керек. Көптеген адам көзілдірігі кірлесе киімнің етегі немесе көзілдірік сүртетін шүберекпен сүртеді. Бірақ чаң-тозаңдағы микро түйіршіктер, кварц құрам, әйнектен де қатты болып, құрғақ сүртсе, құм қағазбен көзілдірік әйнегінің бетін ысқылағанмен бірдей болады. Уақыт ұзара келе сызат барған сайын көбейіп, жарық өткізу мөлшері төмендейді. Тазалау сұйықтығы маймен кірді ерітіп, ағынды су, лас нәрселерді ағызып әкетеді. Көзілдіріктің әйнегін зақымдамайды. Судағы мен үйкөлсізінің қалуынан сақтану үшін қағаз ромалмен суын құрғатып сіміру қажет. Сүртіп құрғатуға болмайды. Бүгін ұйықтар алдында тазалау сұйықтығымен көзілдірігіңізді бір рет жуып, ертеңінде тағып алатын болсаңыз, дүние тіпті жарқырап көрінеді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Түпте де көп тартымды мазмұндарды сырлы ұшытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызды Парида Манапқызының сөзіне жазылған Аман Байтөлеуұлының «Ана» деген әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Ақжол Юсіпұлы.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Мұратбек Тесібайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұққанұлының «Алтын бесік туған жер» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20:30 минут.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
3: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Синжан хабарлары.
3: Синжан хабарлары.
4: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 10-шы күні, дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін ылаң қары, қызыл су облысы, Қашқар аймағы, Байынғол облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Бүкіл Синжанның жазық райондарының басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары жылыңғыр ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
4: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 2026 жылғы тілекті сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Чын Сяоджан еркін тұнияз шешу жарысты көрді, әрі аға жүлдегер, жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты.
4: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабардың шөл далада тіршілік тоғанын қазды деген бірінші бөлімі.
0: Районымыз тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырып, алдыңғы 7 айда қоғамдық тұтынудың жалпы 17 миллиард 700 миллион евроға жетуіне түрткі болды.
4: Алдыңғы жарым жылда Синжан темір жолының Синжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты.
0: Үрімжі кешенді бажысыз аумағы бүкіл Синжандағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді.
4: Жоғары температуралы ауа райы жалғасып, жер-жердегі электрмен қамдау тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, Қарасты районының электрден пайдалану қауіпсіздігін орнықтылығын қорғады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
4: Станциямыздың хабары. Үш айға жуық қиян кескі белдесу арқылы 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы 8-ші айдың 9-ші күні соңғы бәсекесін өткізді. Сол күні кеште бірлескен жарыстың жабылу салтымен аға жүлдегерлікке таласу жарысының шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоджан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз қимылға қатынасып, жарыстың табыспен аяқталғандығын құттықтады. Әрі аға жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обул, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвия Хы Жуңйоу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында чамдар самаладай жарқырап, адамдардың ынтасы тасқындап, әр ұлт футбол жанкүйерлері қызу мерейге шомып, шешуші жарыстың басталуын тақатсыздана күтті. Синжан футбол ерен бірлескен жарысы биыл 5-ші айда басталған. Әр ұлт спортшыларынан 14 құрама ұйымдасып, 56 алаң жарыс өткізді. 400 мың көрермен нақ алаңда жарысты тамашалады. Жарысты желіде тамашалаған адам саны 60 миллионнан асты. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, кіші жүлдегерлікті иеледі. 8-ші айдың 9-ші күні кеште Қашқар командасы мен Іле командасының шешуші жарысы тұтас бірлескен жарыстың түйініне айналды. Тартымды әдебиет көркемөнер концертінен кейін шешуші жарыс басталды. Екі жақтың футболшылары мен төрешілер алаңға кірді. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет

0: әнін асқақтата шырқады. Сағат 20-дан 30 минут өткенде төрешінің ысқырық үнінің көтерілуімен аға жүлдегерлікке таласу жарысы басталды. Екі жақтың футболшылары асқақ жігермен дереу белдесуге кірісті. Жасыл алаңда футбол саңлақтары тайталаса ілгерілеп, толас таппай шапқылап, көздеген орнына зымырап жету, доп жеткізу, қорғану, қақпаға добыру дейсіз бе, барлығы көрінді. Көпшілік чебер доп өнері өнімді сәйкесі арқылы арт-артынан шабуылға өтті. Әр реткі жанын сала шабуылдау көрген жанның көңілін босатты да, шеберліктермен чепті бұзуы адамды желпіндірді. Нағалаңдағы көрермендер қызу мерейге шомды. Жігерлендіріп, медет берген үндер аспанды жаңғыртып, бүкіл алаңды кернеп кетті. 104 минуттық қиян-кескі жарыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Асқақ музыка үні ішінде Чэн Сяожян, Еркін Туньяз, Хэ Чжуньоу, аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегерлікті иелеген командаларға сыйлық сауыты медал таратты. Сондай-ақ сыйлық алған командамен бірге суретке түсті. Нағалаңда тағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы 4 уәкілдік командаға маңдайшалық беріп, ең таңдаулы төреші, ең таңдаулы бапкер, ең таңдаулы қақпашы, ең таңдаулы қақпаға добырушы даңқ куәлігімен сауытын таратты.
1: Осы кезекті жарыс Шинжаның тұңғыш кезекті автономиялы район дәрежелі футбол ерен бірлескен жарысы. Синьцзянның бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы жалпы халықтық дене шынықтыруды жебеудегі, дене тәрбиеде қуатты район құруды ілгерілетудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының араласуын, үштесуін, тоғысуын жебеудегі, жұңғы ауылды ортақ тілге танымын берік орнатудағы маңызды шара. Жарыс басталғаннан бері әр ұлт спортшылары, бапкерлер жұңғы дене тәрбие рухын асқақтатып, жарыс барысында өзара белдесіп, қол ұстаса күрес жүргізді. Қызметкерлер бір ниетпен селбесіп, ден қоя қамтамасыз етті. Барлық футбол жанкүйерлері қызуын тамен назар аударып, жарысты белсене тамашалап, Шинжаның бұқаралық дене тәрбие қимылының келбетімен тартымдылығын бірге әйгілеп, Шинжандағы әр ұлт бұқарасының ынтымақты жарасымды бір ниетпен екпіндей ілгерілеген тамаша райын бірге қалыптастырды. Тілектес сауыты сынды осы бір негізгі тақырыпты жанында түсіндіріп, дене тәрбие қимыл арқылы ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауына, бірге гүлденіп, дамуына жанды түсінік жазды. Ван Чжэньшин, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Қайсар Хиум, Лю Чянмин, Шынара Сақа жолдастар, автономиялы районның және Бинтуаның қатысты орындарының, қатысты аймақ облыс қалалардың жауапты жолдастары, қатысты қоғамдардың демеуші саудагерлердің уәкілдері қатарлар қимылға қатынасты.
0: 8-ші айдың 9-ші күні кеште өткізілген 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегерлікке таласу жарысында Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Жарыс алаңында екі жақтың допшыларының чебер доп өнерімен ынтымақтаса күрес жасау рухы көрермендердің алқауына бөленіп, Шинжан футбол спортының жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп қалмастан, әр ұлт бұқарасының бір ниетпен екпіндей ілгерілеген тамаша бет-бейнесінде әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен екі жақ бар күштерін сала шабуылға өтті. Өкінерлігі екі жақта доп сала алмай, алдыңғы жармалаң 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Соңғы жармалаңда 71 минут өткенде Қашқар командасының 27-ші нөмірлі допшысы Әлияс Мәмет Юсіп шектелген районға тұтқиыл кіріп, қорғанған допшының қолына доп тиіп, ережеге қайшы келіп, төреші жаза доп беруді белгіледі. 10-ші нөмірлі допшы Әлімжан Абдығыни жаза доп деуіп қақпаға бір доп салып, Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен ырықты орынға өтті. Осыдан соң Қашқар командасы Іле командасының тоқтаусыз соққысына төтеп беріп, ең соңында жеңіске жетіп, тұңғыш кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Қашқар командасының бас бапкері Шаң Инжо: «Осындай нәтижеге жеткенімізге іштей қатты тебіреніп тұрмын.

0: Біз ынтымақты бірінші орынға қойып, өзара дем бергендіктен бүгінгі жеңіске қол жеткіз алдық, деді. Қашқар командасының спортшысы Алымжан Аптығыни, алаңға келіп, бізге дем берген барлық футбол жанкүйерлеріне ерекше алғыс айтамын. Барлық адам ерекше күш салды. Бұл аға жүлдегерлік біздің барлығымызға ортақ, деді. Жарыста жеңіс пен жеңіліс болады, бірақ достық жеңіс пен жеңіліске бөлінбейді. Жарыстан кейін Іле командасы мен Қашқар командасының допшыларының өзара құрмет білдірген көріністері көрермендерді әсерлендірді. Іле командасының бас бапкері Сайдолла Ебиболла, бір реткі қызғынды жарыс болды. Іле командасының барлық мүшелері өздерінің ең тамаша күйін сәулелендірді. Мен бүгінгі жарысқа дән ризамын, деді. Шешуші жарыс барысында екі команданың допшылары бар күштерін салып, алаңдағы көрермендерге бір реткі қызғынды шайқасты ұсынды. Көрермендер мінбесінде көрермендердің демеуіні толассыз көтеріліп, тұтас доп алаңын жаңғыртты. Көрермен Мерза Әкбаржан Мәмтімін, Іле командасы әлде Қашқар командасы болсын, барлығына бар күшпен дем бердік, деді. Көрермен Сүн Мыңзу осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының адал футбол жанкүйері. Ол тілшіге, әр ұлт ұландарының бір ниетпен ынтымақтасып, анардың дәніндей тығыз ұйысқанын көрдім. 14 команда да ерлікпен алға ұмтылып, әр қайсы аймақ облыс ұландарының спортшыға тән рухани келбетін көрдік. Келер жылғы жарысты мен сөз жоқ келіп көремін, деді.
1: Енді станциямыздың жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, бір ниет бір тілекте болып, қол ұстаса алға басып, болашаққа бет алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Сезінші айдың 9-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Шинжанның аса ықпалды бұқаралық дене тәрбие жарысы ретінде осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында бүкіл Шинжанның аймақ облыс қалаларының жарысқа қатынасатын командалары жиналды. Футбол саңлақтары жасыл алаңда жиылып, көп кезек жоғары күшемеліктегі белдесуді бастан кешіріп, қиян-кескі сайысқа түсті. Жарыс алаңында допшылары зымырай жүгіріп, іште сәйкесіп, доп жеткізіп, допты жалғап, шабуылдаумен қорғануды ретмен жүргізіп, қайсарлықпен күресу, қайраттана алға ұмтылу сынды дене тәрбие рухын әйгіледі. Көрермендер мінбесінде футбол жанкүйерлерінің демеуіні толастамады. Жалпы халық футболды қызу сүйетін, дене шынықтыруға ырықтылықпен ат салысатын ауқым ерекше қойылады. Футболды тәнекер бір ниет бір тілекте болуды негіз еткен Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бер орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Бұл әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысқандығының жанды бейнесі. Жарыс аяқталғанымен сүйіспеншілік мәңгі жалғасады. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын уәкіл еткен бір қыдыру бұқаралық дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуге сарқылмас қозғаушы күш істеп, әр ұлт бұқарасын ынтымақтаса күрес жасаудың, гүлденіп көркеюдің, дамудың көркем картинасын бірге салуға ынталандырады.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 10-шы күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы районның сапада және білім меншік құқығында қуатты район қызметі басшылық группасының бастығы Еркін Тунияз, басшылық группасының жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің сапа азық-түлік қауіпсіздігі және білім...
1: Жалпы тұлғалық жақтан көп ақша үнемделді. Бағасы арзан, сапасы жақсы, деді. Маралбас ауданы назарды автокөліктердің отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыруға, сондай-ақ цифрлы зерделі өнімдерді сатып алуға шоғырландырып, ірі сауда орындарын сатып алған заттың құны белгілі дәрежеге жеткенде тиімділік жасау, арзандату сияқты сәйкестік қимылдарды өрістетуге жетектеп, қабаттасқан қосымша қаражаттың тұтынушыларға тиімділік әкелуіне мүмкіндік жасады. Маралбас ауданының тұрғыны Әлия Тұра Жаңадан бір қол телефон сатып алдым. Мемлекет көнесін жаңасына ауыстыруға 500 юан қосымша қаражат берді.

0: еді. Дүкенде тағы үстеме тиімділік бар, ерекше пайдалы деді. Биыл районымыз көнесін жаңасына ауыстырғанда қосымша қаражат беретін түрлерді үздіксіз кеңейтіп, автокөлік, отбасы электр жабдықтары, цифрлы өнімдер негізінде жер сыпыратын құлтемір, ыдыс жуу машинасы, киімді құрғақ жуу машинасы, зерделі есік құлыбы, зерделі дәретшелегі сияқты 10 түрлі отбасы зерделі тұтыну бұйымын тыңнан қосып, бұқараның жоғары сапалы тұтыну қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Жер-жер тұтыну қосымша қаражатын сәйкесті шығарып, тұтыну көмескі күшін онан ары жандандырды. Құмыл қаласы автокөлік арнаулы қосымша қаражатын жалпыға тиімді тұтыну билетін шығарып, тұтынуды жебеуге 16 миллион 600 миллион арнаулы қаржы қосып, 132 миллион ивандық тұтынуды жебеді. Құмыл Вәнью автокөлік сату серіктестігінің сатуға жауапты бас меңгерушісі Машиңю, бұрынғы ұқсас мезгілмен салыстырғанда біздің сату сомамыз 16%-дан астам жоғарылады. Ауыстырғандағы жаңа автокөліктің сатылу мөлшері зор мөлшерде артты деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, көмір кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, базарды кеңейтуін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыз ету өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда Синжан темір жолының Синжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 49 миллион 652 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір электрден, көмірден пайдаланудың қауырт мезгілі. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені өндірісті бар күшпен орнықтырып қамдауға кепілдік етті. Кен аумағының жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі қазу, тасымалдау, тиеу түсіру тұтас тізбегінде зерделендіріп жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда көмірген, өндірген, өңделмеген көмір 14 миллион тоннадан асып, сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 46% артты. Кен аумағы Ланчжоу, Синьцзян, Линхэ, Құмыл темір жолына сүйеніп, негізгі желі темір жолы, кен аумағы арнаулы желісі, өңірлік қысқа аралықты тасымал бірлескен жабық тасымал жүйесін құрып, сату торабы бүкіл елдегі 25 түйінді қаланы қамтыды. Құмыл Сантанху Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені кен бастығының көмекшісі Ву Гочинг, мемлекеттік темір жол тобымен соңғы буындағы тұтынушы кәсіпорындармен ішкерлей селбесі арқылы көмірді Синьцзяннан Хунанға, Синьцзяннан Хэнанға, Синьцзяннан Юннанға жеткізу сияқты өңір аттаған арналар арқылы тіке жеткізу арнаулы пойызы ұдайландырылып іске қосылды. Көміргеннің сату торабы Шығыс Чунго, Орта Чунго, Батыс оңтүстік сияқты түйінді өңірлерді қамтыды деді. Синьцзянның көмір байлығының жалпы мөлшері 2 триллион 190 миллиард тонна болып, бүкіл елдің 40,6% ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз көмірдің сапалы өндіріс қуатын үздіксіз іске қосып, дейіні 259 миллион 535 мың тонна өңделмеген көмір өндірді. Энергиямен қамдауға кепілдік ету үшін Синьцзян теміржол тараулары көмір электр кәсіпорындары одағының информациялық байланыс әбзалдылығын сәулелендіріп, бір кәсіпорынға бір шара тасымал қуатын қамтамасыз ету жобасын бағыттамалы түрде кемелдендіріп, саябыр және қауырт мезгілде тасымал қуаты мен тасымал мөлшерін өзара қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, ауыр жүк пойызының қатынау салыстырмасын жоғарылатып, аралық жүк пойызын және ірі көлемді жүктерге арналған тікелей жүк пойызын қатынатуға ұйымдастырып, 36 мекеме аралық көмір айналмалы тасымал желісін орнатып, тасымал жобасын дәлме-дәл жасап, көмірдің тиелуіне, тасымалдануына кепілдік етті.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі цифрландыру реформасын жетекші етіп, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру реформасы атқарылғаннан бері, жиыны 565 мың түрлі шоғырлы кәсіптік жұмысты бітірді. Кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру уақыты орта есеппен 70%-ден астам қысқарды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қаласындағы бір кәсіпорынның қызметкері Ли Чен автономиялы райондық әкімшілік қызмет өтеу залына келіп, куәлік информациясын өзгерту кәсібін бітірді. Ли Чен тілшіге, бұрын бұл кәсіпті бітіруде көптеген тарауларға баруға тура келетін. Қазір бір терезеде бір кесте толтырып,

0: бір жолда бітіруге болады. Бітіру барысы өте қолайлы келіп, серіктестіктің заңдық уәкілін тағы шаруашылық көлемін өзгертуге тура келді. Бұл жолы бір-ақ күнде бітті, уақытымыз көп үнемделді деді. Үрімжі қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің екінші дәрежелі басқарушысы Дон Хыңшин, материалдарды азайтып, жұмыс тәртібін ықшамдап, буындарды қысқарттық. Бұрын заңда белгіленген бітіру уақыт шегі 6 қызмет күні болатын. Қазір материал толық болса болғаны 1 қызмет күнде бітеді. Желіде және желіден тыс бір уақытта бітіруге болады деді. Назарды кәсіпорын ашу, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке тұлғаның типін өзгерту, кәсіп саласына кіруге рұқсат ету сияқты ерекше көп бір жақты етілетін істерге шоғырландырған автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі бастамашы болып, 10 түрлі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру жағдайын қалыптастырып, бұрын түрліше тарауларға бытыраған бөлек-бөлек көп рет өтініш етуге тиісті іліктес кәсіптерді бір тұтас іс бітіру жағдайына біріктіріп, бір жолда материал тапсыруды, артқы текшеде көп тарау бірлесіп селесіп, бір жақты етуді жүзеге асырды. Қазір білімменшік құқығын қорғауда бір істі жоғары өнімділікпен бітіру жағдайы ашылудан сырт, қалған 9 түр түгелде желге шығарылып, іске қосылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі ғылым технология информация басқармасының орынбасар бастығы Го Хау. Санды мәлімет айналымы бұқараның шапқылап материал тапсыруының орнын басып, жиені 17 комитет, кеңсе меңгерме, мекемеден 680 миллион санды мәліметтен ортақ игіліктендік. Біз AI зерделі көмекші деталында желге бірге шығарып, тіркеуге алу қызмет өтеуінің істей алудан жақ істеуге, зердел істеуге қарай шоғарлауын ілгерлеттік деді.
1: Таяуда Үрімжі кешенді бажсыз аумағы Синьцзян Бохуан нәзік жасау шекті серіктестігімен келісім жасасып, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді. Межемен биыл жыл соңында бір топ Синьцзянда өндірілген ойыншықтар елші сыртындағы базарларға енеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға бірінші мерзімде қосылған қаржы 15 миллион юан болып, нәзік сулауыш

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 10-ші күні дүйсенбі, балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Сүйкімді балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шынжаннан Синьцзянға көмекке келген оқытушы 1000-нан астам хат арқылы қашқарлық оқушылармен болған терең оқытушы-оқушылар сүйіспеншілігін бейнеледі. Жаздық демалыста Шынжанда безілдек шегірткенің шырылдаған дыбысы бір сәтте толастамады. Лунган райондағы тіл әдебиет оқытушысы Тянли әлсіналы кітап үстелінде тұрған әлгі суретке қарап қиялға шомады. Суретте Синьцзян Қашқар қаласы 11-ші бастауыш мектеп оқушыларының күлімсіреген бейнесі мен мұндалап тұратын. Міне, осылардың барлығы Тянли үнемі алаңдайтын балалар еді. Тянли өзінің WeChat әлеуметтік торындағы ата-аналарды баулу қолданбасында ата-аналармен және балалармен хат жазу формасында әңгімелесуге табанды болды. Қазір жиыны 1000 паршадан асып, бейне дауалы жоқ тіл әдебиет сабақханасына айналған еді. 2023 жылы көктемде оның Синьцзянға көмектесу қадамына ілесіп, хат қағаздары да Шынжан сабаққанасынан аттап өтіп, сонау шалғайдағы Қашқардың кітап үстеліне ұшып барып, Шынжан мен Қашқардың тылсым сүйіспеншілік көпірін салды.

таяуда Тенли 3,5 жылдық шекара райондардың оқу ағарту ісіне көмектесу қызметін аяқтатып, Шинжанға қайтып келді. Бірақ мейір сүйіспеншілік жолы үзіліп қалмады. Балалардың таныс жылы жүзіне қарап тұрып, бұл көнбемес, қайта тағы бір көңіл бөлетін бастама болмақ деді. 3,5 жылдық шекара райондардың оқу ағарту ісіне көмектесу мезгілінде Тенли сан-санақсыз түнді терезе алдындағы үстел шырағына өткеріп берді. Күндіз сабақ өтіп, түнде хат жазды. Ата-аналарға жазған 800 паршадан астам хат шамамен 800 мың әріп болып түгелдей, Қашқардағы сол бір жым-жырт ұзақ түндерде жазылған еді. 3,5 жылда Тенли 60 ретке жуық оқытушыларды тәрбиелеу және оқытуды зерттеуді ортақтасу қимылын өрістетті. Бұл жергілікті орындағы

6 мыңдай оқытушыны қамтыды. Қазір неше мың километр аралық Шинжан мен Қашқардың ортасында көлденеңдеп тұр, бірақ Тянлидің бір парша хаты да үзілген жоқ. Әрбір сөз сөйлемін бейнемен әлі де осы арадамын деп тұрғандай, жаздық демалыста кітап оқуға тұтынуы дайындығы, өсіп жетілудегі дағдару жағдайы тілге тиек етілді. Бұл ризалық беру хат қағазға жазылған ең маңызды белгі, сондай-ақ оның Қашқарға қалдырған көмбесі жоқ күтуі еді. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Жоғары мектеп профессоры мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік саласында 20 неше жыл бойы белсене істеп, ерікті қызмет өтеудің алдыңғы шебінде шақпылады. Ли Чин Шун оңтүстік Чунго ауыл шаруашылық ташөсі әлеуметтік басқару шөенінің доценті. Ол мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік ісімен 20 неше жыл құлшына шұғылданып, ғылымды негіз әмәлиятты қанат етіп, мүгедектерге көмектесу қоғамдық қызмет өтеу саласына өз үлесін қосты. Жұмды бастап, 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын тиянақтандырып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараға тиімділік жеткізуден халықарада мамандардың мойындауына ие болған әлеуметтік аумақ тоғыспалы мүгедектерге көмектесу үлгісін алға қойғанға дейін 40 неше кәсіптік оқулықты құрастырудан көп түрлі мүгедектерге көмектесу қызмет өте өлшемін бүкіл еліміз көлемінде жалпыластыруға қозғаушы болғанға дейін осы әлеуметтік игілік тұқым сіңірушісі табандылығы және үлес қосу рух арқылы өзінің чексіз мейір махаббатын және мүгедектерге көмектесу жауапкершілігін әйгіледі. Ли Чин Шун кезінде Гуандуңдағы ізгі жан, Гуандуң өлкесі бойынша ерікті қызмет өтеудегі таңдаулы тип, Гуандуң өлкесі бойынша қызмет орнында Лейфіңнан үйрену үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз Ли мұғалімнің әңгімесін тыңдаймыз.

әлеуметтіктерге көмектесу ісіне әуестенуі шешесінің сергелдең қайыршыларға деген ізгі ниетінен туындаған. Бала кезінде шешесіне ілесіп, көшеге шыққанда ол шешесінің үнемі жинаған азық-түлік киім-кешектерін сергелдеңдерге ұсынатынын, тіпті өз қалтасынан ақша шығарып, оларға азық-түлік сатып алып беретінін үнемі көретін. Ли Чжин Шун бастапқыда бұны онша түсінбеген едім деді. Келіп бүкпесіз түрде былай деді. Қызмет істегеннен кейін барып мен шешемнің әрекетінің астарындағы терең мағынаны оның адам табиғатындағы ең мейірлі, риясыз, жақсы ниет екенін түсіндім. 2001 жылы магистрлық оқушы оқуын тәмамдағаннан кейін бір жолғы негізгі сатыдағы мүгедек қайраткерлерге амандаса бару кешірмесінде мүгедектер қауымы дөп келген тұрмыс қиыншылығын ұғысқаннан кейін оның мүгедектерге көмектесу саласына терең тамыр тарту бекімі түбегейлі бекемделді. Мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қызмет өтеуінен айналысқан 25 жылда Ли Чжин Шун үйірмені бастап, Гуандуңдағы 40-тан астам мүгедектерге қызмет өтеу құрылымын ішкерлей, тексеріп зерттеу жүргізіп, 80-нен астам әлеуметтік игілік нысанын қабылдап, Гуанчжоу қаласындағы мүгедектерге көмектесетін 20-дан астам құрылыммен ұзақ уақытты қызмет өтеу қатынасын орнатып, 2 миллион 500 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. 2019 жылғы қысқы демалыстағы бір реткі ауыл қыстақтар алып, оның есіндегі ең әсерлі тіршілік кешірмесіне айналды. Ол бір ерекше отбасы еді. Шешесі мен екі ұлының бәрінде зейіндік кемістік бар болатын. Бұл балалар әдетте көрші құлаңдары

ұсынған көне киім кешектерді киетін. Жанарлары өлеусіреп, әңгімелесуді қаламайтын Ли Чжэн Шун арнайы жаңа киім алып беріп, жүрелей отырып баланың мұздай суық қолын ұстап оларға қол соғу ойын ойнауды үйретеді. Ли Чжэн Шун сол кездегі көріністі еске алып былай деді. Бастапқыда маған көріністің көзінің қиығымен қараған баланың көзі біртіндеп жайнап, тағы миында аздап күлкі пайда болды. Кетерімде тағы баланың қолын сермеп, қашқалақтаған бейнесін көрдім. Сол сәтте мен бірге болудың және кәсіптік қызмет өтеудің күшін шынайы сезіндім. Мүгедектер қоғамы қызмет саласының маманы болу салауатымен Ли Чжэн Шун жауапты болып құрастырған оқулық материалы кәсіптік шығарма 40 нешеге жетіп, жалпы хатсаны 9 миллион әріптен асты. Ол Гуандун өлкелік мүгедектер бірлестігінің әлеуметтік аумақ Қаңюан орталығының қызмет өтеу өлшемі сияқты құжаттарды тексеру, саралау, өзгеріс енгізуді басқарып, Гуандун өлкесіндегі 1500-ден астам әлеуметтік аумақ Қаңюан орталығының жүйелі дамуын жеделдетіп, 30 мыңға жуық мүгедекке қызмет өтеу сапасына кепілдік етті. Бұл оқулықтарды құрастырудың жоғары мектеп оқытушыларын бағалау жүйесінде еңбек нөмірі құны өте төмен болса да, бірақ ол ден қоя айналысқан жұмысынан қажығанды білмеді. Әрі қоғам қажет етсе, әлеуметтік игілік қажет етсе, мен ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, әлеуметтік игілік дарындыларының жақсы тұқым сіңірушісі болуды қалаймын деді. Ли Чжэн Шун көркемөнер мен мүгедектерге көмектесу қызмет өтеуін тығыз ұштастыруды белсене жеделдетіп, жоғары мектеп финансы сияқты орындармен селбесіп, мүгедектерге көмектесу қызмет өтеу базасын құрып, жұмыстануға қызмет өтеу, әдебиет көркемөнер байқауы және әлеуметтік игілік базары, психикалық жақтан мүгедектерге көмектесу, ақысыз науқас көру сияқты желілес қимылдарды өткізді. Гуандун зағыптарының жақсы дауысы музыка мерекесін өткізіп, қаражат жинап қимыл өткізетін орын мейман сараймен байланыс жасап, автокөлікке қауіпсіз отыруға жетекшілік етті. Ол қатты қарбалас болып, бар шаруаны өзі тындырды. Көркем бақыт қамбасы барлығымыз қайырымдылық жасаушыларымыз сияқты 8 әлеуметтік игілік тақырыбындағы әнді ақысыз жазды. Мүгедектерге көмектесетін арман алдыңда деген ән 15-ші кезекті спорт жарысының туынды сыйлығына ие болды. Оңтүстік Гуандундағы 200 мың километрден астам жерде оның аяқ ізі қалды. Ол қыруар уақыт жұмсап, пайда зиянмен есептеспей, кәсіптік әрекет арқылы жоғары мектеп оқытушыларының қоғамға қызмет өтеуінің әуелгі мақсатын түсіндірді. Ол жиыны 120 неше кезек өркениет әмілияты еріктілер қызмет өтеу күрісін ашып, еріктілерді 15 мың адам реттен астам қамтып, 50 неше қызмет өтеу әтіретін құруға жетекшілік етті. 15-ші кезекті спорт жарысы мүгедектер ерекше олимпиада спорт жарысының ерікті қызмет өтеу күрісіна белсене атсалысып, 6000-нан астам курсант қатынасты. Ғылым саласындағы күштерді ұйыстырып, негізгі сатының өркениет әмілияты қызметіне қатынасып, жаңа дәуірдегі өркениет әмілиятын нақтылы істер оқулығы сияқты жаңа дәуірдегі өркениет әмілияты желілес кітаптарын құрастырып, тамаша қоғамдық әсер тудырды. Жасы 50-ден асса да Ли Чжэн Шун қызмет өтеудің бірінші шебінде қарбалас шақпылауда. Ол былай деді: «Мен бір чоқ жарық болып, кәсібім және сүйіспеншілігім арқылы басқаларға көмектесіп, әлеуметтік игілік және үлес қосу арқылы басқаларға мейір сыйлап, ізгілікті адамдар арасында жалғастыруды қалаймын».

қант құрамы төмен болса неліктен бас айналады? Кішкентай достар, біздің денеміз тоқтаусыз айналатын бір шағын машинаға ұқсайды. Жүгіруіміз, ойлауымыз, ой жүгіртуіміз үшін түгелдей энергия қажет. Бұл энергия негізінен қандағы глюкозадан келеді. Көпшілік осы қандағы қант құрамы деп атайды. Қандағы қант құрамы бейне дененің батерея заряд мөлшеріне ұқсайды. Жеген тамаққа ілесіп өзгереді. Бір біз мифан, мома, жеміс-жидек сияқты азықтықтарды жегенімізде денеміз іштегі қоректіктерді глюкозаға айналдырып, қанға ағып өтіп, бүкіл денедегі қайсы мүшелерге жеткізіп береді. Біздің үлкен миымыз өте нәзік, тек қандағы қант құрамына сүйену арқылы энергиямен қамтамасыз ететіндіктен ол өзі көп энергия сақтай алмайды. Қай қашанда қан арқылы глюкозаны жеткізеді. Егер қанымыз, қарнымыз тым ашып кетсе, немесе

әсіресе өте ұрынып ойнасақ көп күшіміз сарып болады. Әр уағында тамақ жемесек қандағы глюкоза азаяды. Бұл қандағы қант құрамының төмендеуі деп аталады. Бұл кезде үлкен миға жеткізілетін энергия мөлшері де жеткілікті болмайды. Үлкен мидың электр мөлшері жеткіліксіз болып, қызметті жақсы істеуге шарасыз қалады. Бұның бірінші белгісі бас айналу болады. Үлкен мидың энергиясы кемшіл болса, тағы басқа да көп деген белгілер пайда болады. Кейбір кішкентай достардың миы мен зыңғыр болып, нәрселерді анық көре алмай қалады. Ал кейбіреуі қобалжып, жүрегі соғып, тездеп, алақанынан суық терлер шығады. Тағы кейбір адамдардың тұла бойы дәрменсізденіп, аяғында да дәрмен болмайды. Үнемі отыра қалғысы немесе жүрелеп отырғысы келеді. Ауыр болғанда тіпті көз алды қарауытады. Бас айналған кезде неліктен жүрелеп отырып, біраз дем алса рахаттанып қалады, жүрелеп отырғаннан кейін жүрек көп күш жұмсамаса да қан миға оңай ағып кіреді. Үлкен ми қысқа уақыт ішінде азырақ қанмен қамдалғаннан кейін бас айналу жағдайы сәл бәсеңдейді. Бірақ бұл тек уақыттық әдіс қана, кемшіл болған глюкозаны толықтай алмайды. Қанда қант құрамы төмендеп бас айналғанда шыдап жүре берсе әсте болмайды. Беталды жүгірмеу, беталды секірмеу әрекетті дереу тоқтатып, отыратын орын тауып отыру қажет. Азырақ кәмпит жеп, қатты тәтті қант суын ішсе немесе бір тал болка жесе денеге тез арада қант құрамы толықтанады. Аздан кейін қандағы глюкоза көбейіп, үлкен ми қашанда жеткілікті энергияға ие болып, бас айналу сезімі біртіндеп жоғалады. Дегенмен үрейленудің де қажеті жоқ. Қанда қант құрамының төмендеуінен көбінде сақтануға болады. Бір күндік үш уақытқы тамақты жақсы жеу, тамақ талғамау, ұзақ уақыт ашқарында ойнамау керек. Дене тәрбие сабағына қатынасудан, ұзақ уақыт сыртқа қимыл жасаудан бұрын лайықты мөлшерде ұсақ түйек тағамдарды жесе болады. Егер де бас айналып, қобалжып, суық тер шығу жағдайлары толса, сөз жоқ дереу мұғалым мен әке шешесіне айту керек. Үлкен ми қай қашанда қант құрамын қажет етеді. Қанда қант мөлшері жеткілікті болғанда ғана миымыз сергек болып, секектеп секіріп көңілді ойнай аламыз. Алда жалда қанда қант құрамы өте төмен болса, үлкен мида электр болмай бас айналу жағдайлары туылады. Энергияны уағында толықтайтын болсақ, дененің өміршеңдік қуаты да қалпына келеді. Құрметті тыңдарман достар, сүйікті балақайлар, осы мен Балдаурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйікті балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жасанды зердемен жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, жоғары сапалы дамуға дейін берілді. Финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты. Ақ Дельфин атындағы Тайфун дауылы Жэцзянның Юхуан қаласы мен Лычин қаласында қорлыққа шықты. Биыл алдыңғы жарым жылда адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылды. Иран парламентінің мемлекет қауіпсіздігі комитеті Хормуз бұғазы қауіпсіздік программасын бекітті. Нагасакида атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы байланысымен Жапония бұқарасы жиналыс өткізіп, жоғары дәрежелі үкіметтің әскер арттырып, негізгі заңды өзгертуіне қарсы тұрды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: жасанды зерде жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінің маңызды қозғаушы күші. Бас шужи Си Цзиньпин жасанды зерденің нақты экономика мен кәсіп саласы мен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуді баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Елімізде жасанды зерде кәсібі жедел зорайып, жағдаятты қолдану онан ары кеңейіп, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш әзірледі. Гуанчжоудағы бір жасанды зерде кәсіпорнында зерделендіріп өзгертілгеннен кейінгі механикалық білек дәнекерлеу жұмысынан үлгі көрсетуде. Қосылып орнатылған сезу жабдығымен жасанды зерде бір жақты ету орталығы бейне көзбен үлкен миға ұқсайды. Мұнда дәстүрлі механикалық білек зерделі дәнекерлегіш роботқа өзгертілді. Кәсіпорын жауаптысы Ду Джиншың былай деді: жаңа ұрпақ зерделі есептеу әдісі және жабдықтары қолданылғаннан кейін кінәратты бір жолда тексерудің толымлық мөлшері 90%-ға жетті. Осылай істегенде төмен өзіндік құн, жоғары өнімділік арқылы дәнекерлеу қуатын өнеркәсіп өндірісінде жедел жалпыластыруға болады. Жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқарып, дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақтағы кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкестіріп ілгерілетті. Жасау кәсібіндегі ірі өлкө ретінде Гуандуң биыл жасау кәсібіне қуат үстеуді ұштастыру торап текшесін ашты және орналастырды. Текшеге жасанды зерде тұлғасы орналастырылды. Ол жасау кәсібі кәсіпорындарының сұранысын тұрақтандыру, байлықты сәйкестіру, нысандарды ұштастыру сияқты бір тұлғаланған қызмет өтейді. Гуандуң үлкөлік өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Ухун былай деді: Гуандуң жасанды зерден өзекті қозғалтқыш етуді ілгерілетіп, зерттеу ашу, жаңалық ашу жасау, өндіру, марка құрылысы, базар сатылымы жалпы тізбегін арқау етіп, байлық пен қамдау мен қажетсінудің дәлме-дәл түйілісу торабын құрып, түйінді кәсіптердің, түйінді өнімдердің, түйінді шоғырлардың, түйінді кәсіпорындардың дамуына дем беріп, жасау кәсібі кәсіпорындарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, сапалануын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. 6-шы айдың бас жиенде ерекше ірі тұрпатты екі мұнай кемесіне Ляонин өлкөсінің Далиан қаласында бір уақытта ат қойылып, бір уақытта тапсырылып, дүние жүзі бойынша кеме жасау кәсібінде жаңа рекорд жаратылды. Жоғары өнімді жасау, жоғары деңгейде тапсыру жаңа ұрпақ зерделі жасаудың қуатты тірегінен айырыла алмайды. Хыңли кеме жасау Далиан шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Ваң Ли былай деді: біз жобалау, жоспарлау, сатып алу, қамдау, өндіру барысын, сондай қазына істерінің жалпы барысын санды мәліметке айналдыруды, информацияландыруды іске асырдық. Дәстүрлі жұмыс барысында 3 айлық жоспар жасалып, 2 адам 2 аптадан артық уақыт жұмсайтын AI жүйесі біздің қағидамызды оқып болғаннан

0: Ең шамамен жарым сағатта 90%-тен астам қызмет істеп болады, өнімділік барынша жоғарылады. Жаңа буын зерделі жасау, жасанды зерде техникасы мен озық жасау техникасының басқару идеясының ішкерлей тоғысуы болып, зауаттың анағұрлым зерделі, шешімнің анағұрлым дәлме-дәл, селбестіктің анағұрлым жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қазір елімізде көлемнен жоғары жасау кәсібі кәсіпорындарының 30%-тен астамында жасанды зерде техникасының қамтылымы түгелде іске асырылды. Жасанды зердеде бастамашы зерделі зауаттардың 70%-тен астамы кәсіптік жақта осы техниканы қолданды. Сонымен бірге ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп дәрежесін жоғарылату бірдей атқарылып, жаңа тұтыну қажетін жандандырды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі айналымды бақылау тексеру, сәйкестіру мекемесінің бастығы Тау Чинбылай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жасанды зерде терминал кәсіпорындары, AI музыка аспаптары, AI кескін түсіргіш, AI тыңдағыш сияқты көп түрлі өнімдерді өндірді. Жасанды зерде терминалы сауда істер кеңсесі, зерделі отбасы сияқты салаларға біртіндеп жалпыласуда. AI компьютері, AI телевизоры, AI дыбыс сандығы сияқтылар біртіндеп арықты қызмет етуге қарай ойысты. Жасанды зердеме жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуы жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытудағы осы замандаған кәсіп жүйесін құрудағы маңызды жол. Биыл жасанды зерде пилос жасау арнаулы әрекетін атқару пікірі сияқты жаңа саясаттар іркес-тіркес жарияланды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару жөнінде орналастыру жасалды. Бірқыдыру жоғары деңгейлі жобалар жасанды зерденің тұтас өңірлік жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін үздіксіз жандандыруды ілгерілетті. Мемлекеттік даму және реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ян Ибылай деді. Біз қолдану арқылы жетектеуді көрнектілендіріп, жасанды зердені қолдану барысында сынақ ету мемлекеттік базасын орналастыру құрылысын жедел ілгерілетіп, назарды құны жоғары үлесі зор, өнімділігі жақсы салаларға шоғырландырып, бір топ жоғары құнды салаларды ашық ұстап, бір топ қолданылмалы үлгілерді қалыптастырып, жасанды зердемен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуын ілгерілетуге күш саламыз. Қазір елімізде жасанды зерде жалпылық қуаты дүниежүзі бойынша бірінші қатарға өтті. Үлкен модель, зерделі дене сияқтылар жедел жаңаланды. Төрт аяқты роботтың бүкіл жер шарындағы сатылым мөлшерінде үлесі 70%-ке таяды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз цифрлы техникада жаңалық жаратуды жеделдетеді. 15-ші 5 жылдықтың соңында жасанды зердеге қатысты кәсіптердің көлемі межемен 10 триллион яннан асып, сөзсіз жұңғы экономикасының артудың жаңа өрісін ашуына дем беріп, жоғары сапалы дамуға берік тірек әзірлейтін болады.
1: Өз қабарымыз, негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтады деген арнаулы хабарда бүгін финанс арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді сондап, дәлме-дәл көмектесу арқылы жаңа қозғаушы күшті дамытты деген мазмұн беріледі. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі ғылым техникада жаңалық ашу кәсіп орындарының қарыз ақша қалдық сомасы 4 триллион 150 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.1% артты. Финанс саласы дәлме-дәл көмектесу арқылы ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтып, тұтас жылда экономиканың арту қуатын топтауға қолдау көрсетті. Биыл жазда жер-жерде ғылым техника жасампаздығы өндіріш желісі толық айналымға түсті. Жаңсудың Чаңшу сауда ғарыш өнімдері базасында ел ішіндегі алғашқы халықтық кеңістік лазер нұрлы хабарласу кәсіпорны Жаңұрпақ кеңістік лазер нұрлы хабарласу терминалын топ-топмен өндіруде және сынақ етуде. Жоғары деңгейлі шешуші ғылым техниканы жедел дамытып, өнімді кеңейту дәлме-дәл баянды финансты қолдаудан айырыла алмайды. Осы ғарыш ғылым техника шекті серіктігінің орынбасар төрағасы Унан былай деді. Сауда ғарыш кәсіпорындарының зерттеу ашу қосылымы зор. Жаңалану периоды ұзақ. Дәстүрлі қысқа мерзімді аманат қарыз қазіргі кәсіпорындардың көлемденген топтасқан көп негізді даму қажетіне үйлесе алмайды. Биыл 6-шы айда қатынас бәңкесінің Шанхай қалалық бөлімші бәңкесі ұзақ уақытты ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасы жаңалық ашу өнімдерін ресми жариялады. Лешала осы кәсіпорынға 5 жылдық арнаулы ғылым техникада жаңалық ашу, зерттеу ашу қарыз ақшасын таратты. дәстүрлі қысқа мерзімді сенімділік қарыз ақша үлгісін өзгертіп, кәсіпорындардың неше жылдық зерттеу ашудан қамал алу, орбитада сынақ жүргізу, өндіріс қуатын жаңалау жалпы периодтық ритмімен дәл

0: Медал сәйкесіп, қысқа мерзімді қарыз ақша беру, ұзақ мерзімді қаржы қосу қауіп-қатерін өнімді шешіп, кәсіпорындардың ұзақ уақыттық даму қаржысының негізін бекемдеді. Қатынас бәнкесі, Шанхай қалалық бөлімше бәнкесі, ғылым техника финанс бөлімінің меңгерушісі Джоу Мяусин тілшіге былай деді. Сауда ғарыш істері жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдік жарыс жолы. Біз орта ұзақ мерзімді ғылым техника жасампаздығы, сенімділік қатарлары арқылы кәсіпорындардың зерттеу ашу ритмі мен сәйкестік, сонымен бірге базаны кеңейтіп салу, қамдау тізбегінде есеп жабу, шекараттаған кіріс шығыс сияқты жалпылық сұранысты арқау етіп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған ғылым техникалық финансты қызмет өтеуді қалыптастырып, кәсіпорындардың орнықты капиталын күш сала ойдағыдай істедік. Бұдан сырт, орталық бәнке 2026 жылы бірінші айда жалпы сомасы 1 триллион 200 миллиард юандық ғылым техникада жаңалық жарату және техникалық жақтан қайта құру бойынша қайталай қарыз ақша беру құрылымдық құралының қамтылымын кеңейтті және тиянақтандырды. Оның саясаттық өнімділігі үздіксіз жарыққа шығып, дәлме-дәл күш салып, финанс байлығын шешуші ғылым техникада жаңалық жарату кәсібінің қажетімен бағыттамалы ұштасуға бастады. Дәлме-дәл көмектесуден шешуші ғылым техникада жаңалық ашудан финанс экологиясын арнаға түсіруге, жақсартуға дейін баянды финанс өміршеңдік күші жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз нәрлендіріп, тұтас жылда экономиканың орнықты артуына берік негіз қалап, жеткілікті қозғаушы күш топтады.
1: Өз хабарымызды биылғы 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 9-ші күні кеште Жэжияңның Юйхуан қаласы мен Лэчэн қаласында құрлыққа шықты. 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 5-те осы дауылдың орталығы Жэжияң өлкесі Лэйшуй қаласының Чинюань ауданына жетті. Сыртқы бөлігінің ең зор жел күші 9 балл болды. Осы тайфун дауылы межемен сағатына 20-25 км қарқынмен батыс терістікке қарай ойысып, күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. Алайда одан қалыптасқан боран шашын осы аптада ішкі құрлыққа терең ықпал етеді. Орталыға орай станциясы 8-ші айдың 10-ші күні таңғы сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межеме 8-ші айдың 10-ші күні сағат 8-ден 11-ші күні сағат 8-ге дейін Жэжияңның шығыс бөлігі мен солтүстік бөлігі, Шанхайдың батыс бөлігі, Жиангсудың оңтүстік бөлігі, Әнхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Хынанның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Жэжияңның шығыс бөлігі, оңтүстік Әнхуй таулы районы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 9-ші күні Шанхай мен Жиангшиге қарата тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Жэжияң мен Фуцзянға қарата тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 3-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын және Жиангсу мен Әнхуйға қаратылған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады. Қатысты райондар бар күшпен төтеп беріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға қол ұшынуда.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады. 7-ші айда халықарадан келетін факторлардың ықпалынан тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,5% артып, жалпы жақтан баяу жоғарылады. Алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,1% төмендеп, төмендеу мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,2% азайған. Халықаралық базардағы бағаның толқуы ел ішіндегі бензин бағасына ықпал етіп, бензин бағасы 10,7% төмендеді. Азық-түлік бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды. Жас көкөністердің бағасы 1,3% қымбаттады, жұмыртқаның бағасы 2,1% арзандады. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің бас санақшысы Дуң Ли Жуан былай деді. Жасанды зерде тұтыну түріндегі электрондық өнімдердің жаңалануын, дәрежесі жоғарылауын жебеді. Қатысты өнімдердің сұранысы артып, бағасы жоғарылады. Ықшам компьютер бағасы 11,3%. Компьютер бағасы 5,5% жоғарылады. Қызмет өтеу бағасы алдыңғы айдағымен қарайлас болудан 0,4% жоғарылады. Саяхат орындарының алатын ақысы, қонақ үйлердің бағасы жеке-жеке 7,2% және 6,5% жоғарылады. өткен жылдың ұқсас мезгіліндегімен салыстырғанда, бастысы бензин бағасының қымбаттау мөлшерінің төмендеуінен тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.5% төмендеген. Азық-түлік пен энергия бағаларын шығарып тастағанда, тұрғындардың тұтыну баға өзекті көрсеткіші 0.9% артқан.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің көптеген районы өңірлік байлық пен кәсіп әбзелділігін сәулелендіріп, зат саудасының импорт-экспортында орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің Хуанхэ өзен алабындағы 9 өлкө автономиялы районының импорт-экспорт құны 4 триллион 230 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 15.2% артып, үрдіс 9 ай 10 артуды сақтап, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 14%-ін ұстады. Сыртта көтерік алу инженериясы экспорты жүйелі жабдықтар, құрылыс машиналары сияқты әбзелі өндіріс қуатын сыртқа шығаруға түрткі болды. Сыртқы сауда кәсіпорнының жауаптысы Жан Исай таныстырып былай деді. Біз теңіз мұхит мұнай табиғи газы. Сұйытылған табиғи газ, теңіз мұхиттағы текше негізді құрылғылар сияқты көп түрді жалпы көтерік алу кәсібін үстімізге алды. Серіктігіміздің соңғы 2 жылда сыртта көтерек алған инженерияларының жалпы құны 38 миллион 580 мың Америка доллары болып, жыл сайын арту ауқымы жарыққа шығып, құрылыс мерзімі 2028 жылға дейін орналастырылды. Еліміздің шығыс солтүстік бөлігінде сыртқы сауда көлемі тарихтан бергі ұқсас кездің ең жоғары деңгейіне жетті. Алдыңғы жеті айда шығыс солтүстік бөліктің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 773 миллиард 250 миллион юан болып, экспорт тарихы тұңғыш рет 380 миллиард юаннан асып, машина электр өнімдері жалпы экспорттың 50%-не жуығын еледі. Шэньян кеденіне қарасты Ляожун кеденінің бастығы Вейлай былай деді. Жұңғы Еуропа кезекші поездарының тасымал мөлшері көрінікті артып, жабдық жасау кәсіпорындарының шетелдерге бет алуына пәрменді тірек әзірленді. Бейжин, Тяньжин, Хэби өңірінің алдыңғы жеті айдағы импорт-экспорты 3 триллион 50 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 15.6% артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 10.1%-ін еледі. Осы өңірдің жетінші айдағы экспорты 15% артып, тарихтан бергі айлық ең жоғары өрі жаратылды. Бейжин кедені санақтық талдау басқармасының орынбасар бастығы Хуанхай таныстырып былай деді. Алдыңғы жеті айда Бейжин, Тяньжин, Хэби өңірінің импорт-экспорт арту арқанын Бейжин 11.3%-дан астам тездетіп, Бейжин, Тяньжин, Хэбидің импорт-экспорт құны түгелдей артты. Бұдан сырт сауда тәсілінен қарағанда әдеттегі сауда ұзақ уақыт бойы басты орын иеліп, салыстырмасы 72%-ке жетіп, кәсіп тізбегінің дербестігі біршама жоғары екендігін әйгіледі. Сонымен бірге қорғамалы баржы зат айналымы импорт-экспорты 61.4% артты. Міне бұл жаңадан гүлденген кәсіп күйінің өміршеңдік күшінің жеткілікті екендігін түсіндіреді. Әсіресе Бейжин, Тяньжин, Хэби өңірінің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт құны жалпы мөлшердің 52.8%-ке жетіп, сыртқы сауда базары құрылымының типін өзгерту ерекшелігі көрнекті болды. Өңірлер жағынан қарағанда Шанши, Ішкі Мұңғыл, Хынан, Нинчаның импорт-экспортының артуы 8-20%-ден асты. Сауда серіктерінен қарағанда Азия, Африка, Еуропадағы елдермен арадағы импорт-экспорт 8 арту күйін сақтады. Экспорт тауарларынан қарағанда интегралды дізбек жаңа үш түрлі өнімдердің экспорт құны жеке-жеке 100.8% және 20.8% артты.
0: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында жаңа кәсіп жаңа салаларға қатысты кәсіпорындар қозғаушы күшті үздіксіз күшейтіп, адам тәрізді робот саласында 116 мың кәсіпорын жаңадан құрылып, былтырғы сол тұстағыдан 9.5% артқан. Қызмет өтеу кәсібіне қатысты тижарат тұлғаларының жарқын түйіндері көрнекті болып, жасау кәсібі кәсіпорындарының типін өзгерту аяғалысы тез деген.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет қорғаныс министрлігінің әскер қабылдау кеңсесі таяуда әскер қабылдау қызметкерлерінің кәсіптік мораль өлшемін басып таратты. Өлшемде қызметкерлердің міндет атқарып оқуық жүргізудегі шешуші буындарына назар шоғырландырылып, моральдың жоғары шегі орнатылып, кәсіптік рух сәулелендірілді. Өлшемнің мазмұны 5 бөлімнен құралған, қоғамға ашық жарияланды, жарияланған күннен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Еліміздің Боқай теңізіндегі тұңғыш 100 миллиард текше метрлік газ алабы болған Божың 19-6 газ алабының бірінші мерзімдік ашу нысаны 8-ші айдың 9-ші күні жаппай өндіріске қосылып, күндік мұнай газ өнім мөлшері 5200 тоннадан асты. Еліміздің шығыс бөлігіндегі ең үлкен теңіз газ алабы ретінде қазір

0: Анықталған табиғи газдың геологиялық қоры 200 миллиард текше метрден, анықталған мұнайдың сұйық күйдегі геологиялық қоры 200 миллион текше метрден асады. Божың 19-6, Божың 26-6 қатарлы терең қабаттағы көмескі тау мұнай табиғи газ қорының іркес-тіркес ашылуына байланысты еліміздің теңіз терең қабатындағы көмескі тау мұнай табиғи газ өнім мөлшері 6 миллион тоннадан асып, ашу қуаты көрнекті жоғарылады.
1: Өз қабарымыз Жұңғоның 16-шы ретке солтүстік мұзды мұхитты тексеру әтіреті. Шөлің 2, Бейжің уақыты 8-ші айдың 9-шы күні түстен бұрын солтүстік ендік 84 градус маңындағы солтүстік мұзды мұхиттың орталық районында 9-шы ретке мұз бекетін тексеру жұмысын бастады. Бұл жармайға жалғасқан мұз бекетін жалпылық тексерудің ресми басталғандығын көрсетеді.
0: Өз хабарымыз Оқу-ағарту министрлігі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы 100 ауданның 100-ден аса мектепке қарата кәсіптендіруді жебеу әрекеті мектеппен жергілікті орынның дарындылар қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісі 8-ші айдың 9-ші күні Жаңсудың Уши қаласында өткізілді. Бүкіл елдегі экономикасы мығым 100 аудан қаладағы 500-ден астам сапалы кәсіпорын, бүкіл елдегі 104 жоғары мектеппен жұмыс орны қажетімен мектеп бітірген оқушылардың информациясын ұштастыруға бауыралып, 13 мыңнан астам жұмыс орны әзірленді.
1: Өз қабарымыз Иран ақпарат медиаларының 8-ші айдың 9-ші күнгі қабарына қарағанда, Иранның зонтон Пезешкен Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хаменимен кездесіп, Иранның экономика және әскери істер мәселелері жөнінде пікір алмастырған. Иран жақтың 8-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда Иранның ең жоғары көзімі Мужатаба Хамени Мухаммед Багар Зулхадырды өзінің саяси ақылшысы етіп тағайындаған. Иран парламенті мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемешісі 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Хормуз бұғазының қауіпсіздігі мен дамуына кепілдік ету стратегиялық әрекет жоспарының жалпы нобайы комитеттің бақылауынан өтті. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп 8-ші айдың 9-ші күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан гөрі экономикалық қысымды арттыруға бейім екендігін аңғартты. Иран құрлық армиясының қолбасшысы 8-ші айдың 9-ші күні Иран өзіне жау көзбен қарағандардың әрқандай жауласу әрекетіне батыл және сескендірерлік аңыз қайтарады деді. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының мәлімдемешісі сол күні былай деді: Иран жау жақтың барлық шартты қабылдап, жеңілгендігін мойындағанына дейін Хормуз бұғазын жалғасты меңгереді.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 9-ші күні Жапонияның Нагасаки жерінде атом бомбасы жарылғандығының 81 жылдығы. Токио халқы өздіктерінен жиналыс өткізіп, Гаушы Саумяу үкіметінің әскер арттырып, негізгі заңға өзгеріс енгізуге ұрынған қатерлі беталысына наразылық білдіріп, шапқыншылық тарихқа дұрыс қарап, бейбітшілік танымында берік тұруға үндеді.
1: Өз хабарымыз Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 9-ші күні кеште мазмұнама жариялап былай деді: Ресей әуе қорғаныс бөлімі сол күні Ресейдің көп жерінде Украинаның 285 ұшқышсыз ұшағын тосты әрі атып түсірді. Ресей қарулы бөлімдері Украинадағы жылу электр станциясы мен 7 керне өзгерту станциясын әуеден шабуыл жасады, әрі ұшқышсыз ұшақпен Украинаның Сумей облысындағы бір табиғи газ алабының негізді құрылғыларына соққы берді. Украинаның зонтон Зеленский 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Ресей армиясы Украинаның көп жеріне кең көлемді басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақ шабуылын жасады. Одесса портындағы негізгі энергия құрылғылары ауыр бүлінді. Украина жағы Ресейдің мұнай айыру құрылғыларына, әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесіне және радар пунктіне үздіксіз соққы берді. Украина соғыстың ықпалын Ресей шекарасы ішіне онан ары кеңейте түседі.
0: Өз хабарымыз Израильдің зүңлиі Нетаньяху 8-ші айдың 9-ші күні былай деді: Израил ақыш ұйымдастырған аталмыс бейбітшілік комитет ортаға қойған Газа бейбітшілік жоспарынан бас тартады. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамас мүлде қарусыздануынан ілгері Израил армиясы Газадан шегініп шықпайды. Хамас 8-ші айдың 9-ші күні мынаны жариялады: Хамас осыдан ілгері қатысты жарастырушы жақ пен аталмыс бейбітшілік комитеті келіскен ортақ танымда берік тұрады. Газа өңірінде соғыс тоқтату келісімінің екінші кезеңді жол картасын жалғасты ілгерілетеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.

0: 2029 жылға дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы таңққа ие болған төртінші қалаға айналды.
1: Жұңғо сауда істер министрлігі қатарлы қатысты тараулар 8-ші айдың 5-ші күні Америка Құрама Штаты Федерациялық Хабарласу Комитеті мен Америка Құрама Штаты Территория Қауіпсіздігі Министрлігінің Жұңғоға саятын бір қыдыру керанау шараларына төтеп беруді жариялады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен дүниежүзілік құрылыс астанасы атағына ие болған Бейжің қаласы дүниежүзіне нені әйгілет деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы 8-ші айдың 5-ші күні Бейжің қаласына 2029 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы атағын ресми беруді ұйғарды. Бейжің дүниежүзіндегі осы даңққа ие болған 4-ші қалаға айналды. Дүниежүзілік құрылыс астанасы бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы мен халықаралық сәулетшілер қоғамы бірлесіп құрған әлемдік даңқ механизмі. Әр 3 жылда бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы дүниежүзілік құрылыс астанасы етіп белгілейді. Бұл атақ қалай бағаланады? Бағалауға ие болу неден дерек береді? Бейжің қаласы құрылыстың көркемдігін қалай әйгілейді? Дағды бойынша дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қала алдын ала сайлау арқылы жарыққа шығады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы халықаралық сәулетшілер қоғамының дүниежүзілік құрылыс астанасы бірлескен комитеті өтініш берген қалалардан алдын ала 3 кандидат қаланы таңдайды. Онан соң халықаралық сәулетшілер қоғамының мүшелер құрылтайы арасынан келесі кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізетін қаланы тұрақтандырады. Соңында бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымының бас іс жүргізушісі аталған қаланың сол жылғы әлемдік құрылыс астанасы жиналысын өткізген кезде осы даңқты осы қалаға берілетіндігін жариялайды. 7-ші айдың 2-ші күні 29-ші кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысы 2026 жылғы дүниежүзілік құрылыс астанасы даңқына ие болған Испанияның Барселона қаласында аяқталды. Жиналыстың жабылу салтында Бейжің қаласының орынбасар қала бастығы Таң Унхун, Жұңғо құрылыс ғылыми қоғамының бас алқасы Шиулоң және Барселона қаласының бастығы Колибони жиналыс туын өткізіп алу жұмысын орындады. Бұл 2029 жылғы 30-ші кезекті дүниежүзілік сәулетшілер жиналысының Бейжіңде өткізілетіндігінен дерек береді. Бейжің қаласы Рио-де-Жанейро, Копенхаген, Барселона қалаларынан кейін осы ерекше даңққа ие болған 4-ші қалаға айналды. Бұл 1999 жылы тұңғыш рет дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізгеннен кейін Бейжің дүниежүзілік құрылыс саласындағы ең жоғары дәрежелі салтанатты жиналысты тағы бір рет өткізетін болады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы бас іс жүргізушісінің мәдениет саласына жауапты көмекшісі Наиб Фаяз былай деді. Тарихи көшелерді жаңалау, қаланы қайта қалпына келтіру, экологияны қалпына келтіру, сондай-ақ әлеуметтік кеңістік құрылыс сияқты қатысты шаралар арқылы Бейжің қаласы құрылыстың мәдениет салауатын қорғаумен бірге қаланың баянды дамуына қалай үлес қосқанын әйгіледі. Дүниежүзілік құрылыс астанасы атағына ие болу, халықаралық құрылыс саласының Бейжіңнің мұраларды қорғау, қаланың даму әмәлияты және баянды даму жөніндегі ізденіс жағындағы табыстарын тұрақтандырғандығынан дерек береді. Сонымен бірге бұл атақ сәйкесті жауапкершілікпен халықаралық ауыс-күйіс текшесінің функциясын арқалайтын болады. Дүниежүзілік құрылыс астанасы болып бағаланған қалалар дүниежүзілік сәулетшілер жиналысын өткізуге жауапты болып қалмастан, тұтас жылдық қимылдарды да жоспарлауы, әрі жергілікті әлеуметтік аумақтарды, әсіресе жас ұрпақтарды қимылға қатынасуға жұмылдыруға, сондай-ақ мәдени мұраларды қорғау қызметіне текше әзірлеу керек. Фаяз былай деп қарады. Бұл атақ Бейжіңге маңызды орай жаратып, оның өзінің құрылыс мұрасы мен қазіргі заманғы қаланың даму жетістігін әйгілеуіне мүмкіндік жасады. Әрі бір жылдық мәдениет, оқу ағарту және кәсіптік қимылдар арқылы халықаралық қоғаммен ауыс-күйіс жасап, ықпалдастық жасауына мүмкіндік тудырды. Осы халықаралық текшеге сүйеніп Бейжің қаласы Жұңғоның дүниежүзілік құрылыс саласындағы ықпалын онан ары жоғарылататын болады. Барселонада биыл 7-айда өткізілген қалғыдал сәулетшілер қоғамның мүші

0: Лер құрылтайында Чинхуада шөсі құрылыс жоянның бастығы Жан Ли қалғаралық сәулетшілер қоғамының төрағасы болып сайланды. Бұл Жунго сәулетшілерінің тұңғыш рет осы міндетті атқаруы. Жунго инженерия академиясының академигі, Бейжің сәулетшілер қоғамының бас алқасы Сүй Кай 29-шы кезекте дүниежүзілік сәулетшілер жиналысында Бейжің көрме районын таныстырғанда былай деді. Бейжің дәстүрлі қала ақыл парасатының осы заманғы тұрмысқа қалай қадам тастағанын әйгілеп, сәулетшілердің тарихты қорғау, қаланы жаңалау, жасыл даму және әлеуметтік кеңістік құрылысында адамның шынайы қажетіне қалай жауап қайтаратындығын көрсетеді. Бейжің сәулетшілер қоғамының орынбасар бас алқасы Дунгун былай деді. Біздің нысанамыз дүниежүзіне Бейжің құрылысының келбетін әйгілеумен бірге, дүниежүзіне Бейжің құрылысының астарындағы мәдениет, тұрмыс және жаңалық жарату қуатын түсіндіруіміз керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді АқШ-тың Жунгоға саятын бір қыдыру керенау шараларына Жунго жақ төтеп беруді жариялады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жунго Сауды істері министрлігі қатарлы қатысты тараулары 8-ші айдың 5-ші күні АқШ Федерациялық хабарласу комитетімен АқШ территория қауіпсіздігі министрлігінің Жунгоға саятын бір қыдыру керенау шараларына төтеп беруді жариялады. Сауды істері министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. АқШ-тың әрекеті екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға ауыр дәрежеде қайшы. Жунгоның орынды ұқық мүддесіне ауыр зиян жеткізді. Жунго жақ тек қажетті қарсы шара қолданып аңыз қайтарады. Сонымен бірге, Жунго АқШ-тан қатысты шараларын дереу күшінен қалдырып, қате әрекет пиғылдарын доғарып, алауыздықтарды достық кеңіс және селбестік арқылы шешудің дұрыс арнасына қайта оралып, Жунго мен АқШ-тың сындарлық стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға бірге құлшынуды талап етті. Былтыр 10-шы айдың соңында Жунго мен АқШ басшылары Хангоның Бусан қаласында жүздескеннен бері АқШ-тың Федерациялық хабарласу комитеті мемлекет қауіпсіздігі ұғымын үздіксіз талдап, Жунгоға саятын шектеу шараларын арт-артынан шығарды. 7-шы айдың соңында тағы озық робот жабдықтарын, электр кері түрлендіргішін импорт етуді шектеу шараларын қолданды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Бұлар АқШ-тың кәнігі тәсілі. Мақсаттары Жунгоға қысым түсіру арқылы баға қою. Мұның астарында АқШ-тағы біреулердің Жунгоның дамуынан стратегиялық уайымдауы бар. Жунго ежелден өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелу Жунго мен АқШ-тың дұрыс қарым-қатынас жолы деп қарап келеді. АқШ-тың арт-артынан орынсыз қысым түсіруі мен сыңар жақтылы зорлық зомбылығына қарата Жунго төтеп беруге мәжбүр болды. Нақты төтеп беру шараларынан қарағанда дәлме-дәл пәрменді болғандығы әйгіленді. Оларға төтеп беру шарасын қолдану Жунгоның елік ұқығын қауіпсіздігін даму мүддесін қорғау бекімін әйгіледі. Сонымен бірге Жунгоның төтеп беру шаралары жалпы тұлғалық жақтан ұстамды болып, Жунго мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғауға өскелең жауапты болғандығы әйгіленді. Жунго мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын қорғаудың тетігі екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандыруда. Қайырыла қарасақ, Жунго АқШ қатынасының толқымалы шақтардан өтіп, жалпы тұлғалық орнықтылықты жүзеге асыруы оңай оспақ іс емес. Жунго мен АқШ-тың мемлекет басшылары биыл 5-ші айда Бейжіңде кеңес өткізіп, Жунго мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қарым-қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ мерзімдегі Жунго АқШ қарым-қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, Жунго мен АқШ-тың қарым-қатынаста жалпы тұлғалық орнықтылықты сақтап, басқа елдердің үміт күтуіне мүмкіндік жасады. Алайда АқШ-тың бір қыдыру керенау әрекет пиғылдары екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымға қайшы болып, Жунго мен АқШ-тың экономика сауда селбестігінде оңай оспақ қолға келмеген орнықтылық жағдайын білдірді. Сондай-ақ әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.

0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 10-шы күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ылаң қары, Қызылсу облысы, Қашқар аймағы, Байынғол облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Бүкіл Шинжанның жазық райондарының басым көп бөлігінде 35 Цельсий градустан жоғары жылыңғыр ыстық болады. Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 2026 жылғы тілекті сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы табыспен аяқтады. Чын Сяоджан еркін тұнияз шешу жарысты көрді, әрі аға жүлдегер, жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты.
0: Бір тоғанның суы құба түзген нәр беріп, үш ұрпақ бір ниет бір тілекпен жасыл алқап құрды деген желілес хабардың шөл далада тіршілік тоғанын қазды деген бірінші бөлімі.
1: Районымыз тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырып, алдыңғы 7 айда қоғамдық тұтынудың жалпы 17 миллиард 700 миллион евроға жетуіне түрткі болды.
0: Алдыңғы жарым жылда Шинжан темір жолының Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты.
1: Үрімжі кешенді бажысыз аумағы бүкіл Шинжандағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді.
0: Жоғары температуралы ауа райы жалғасып, жер-жердегі электрмен қамдау тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, Қарасты районының электрден пайдалану қауіпсіздігін орнықтылығын қорғады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Үш айға жуық қиян кескі белдесу арқылы 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы 8-ші айдың 9-ші күні соңғы бәсекесін өткізді. Сол күні кеште бірлескен жарыстың жабылу салтымен аға жүлдегерлікке таласу жарысының шешуші жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында өткізілді. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоджан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз қимылға қатынасып, жарыстың табыспен аяқталғандығын құттықтады. Әрі аға жүлдегер командаға жеке-жеке сыйлық таратты. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обул, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Пингтуанның жыңвия Хы Жуңйоу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында чамдар самаладай жарқырап, адамдардың ынтасы тасқындап, әр ұлт футбол жанкүйерлері қызу мерейге шомып, шешуші жарыстың басталуын тақатсыздана күтті. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы биыл 5-ші айда басталған. Әр ұлт спортшыларынан 14 құрама ұйымдасып, 56 алаң жарыс өткізді. 400 мың көрермен нақ алаңда жарысты тамашалады. Жарысты желіде тамашалаған адам саны 60 миллионнан асты. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, кіші жүлдегерлікті иеледі. 8-ші айдың 9-ші күні кеште Қашқар командасы мен Іле командасының шешуші жарысы тұтас бірлескен жарыстың түйінін айналды. Тартымды әдебиет көркемөнер концертінен кейін шешуші жарыс басталды. Екі жақтың футболшылары мен төрешілер алаңға кірді. Осыдан кейін бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 20-дан 30 минут өткенде төрешінің ысқырық үнінің көтерілуімен аға жүлдегерлікке таласу жарысы басталды. Екі жақтың футболшылары асқақ жігермен дереу белдесуге кірісті. Жасыл алаңда футбол саңлақтары тайталаса ілгерлеп, толас таппай шапқылап, көздеген орнына зымырап жету, доп жеткізу, қорғану, қақпаға добыру дейсіз бе, барлығы көрінді. Көпшілік чебер доп өнері өнімді сәйкесі арқылы арт-артынан шабуылға өтті. Әр ретке жанын сала шабуылдау көрген жанның көңілін босатты да, шеберліктермен чепті бұзуы адамды жетті.

0: елпіндірді. Нағалаңдағы көрермендер қызу мерейге шомды. Жігерлендіріп, медет берген үндер аспанды жаңғыртып, бүкіл алаңды кернеп кетті. 104 минуттық қиян-кескі жарыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Іле командасын жеңіп, осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының аға жүлдегері болды. Асқақ музыка өні үшін де Чэн Сяожян, Еркін Туньяз, Хэ Чжуньоу, аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегерлікті иелеген командаларға сыйлық сауыты медал таратты. Сондай-ақ сыйлық алған командамен бірге суретке түсті. Нағалаңда тағы ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы 4 уәкілдік командаға маңдайшалық беріп, ең таңдаулы төреші, ең таңдаулы бапкер, ең таңдаулы қақпашы, ең таңдаулы қақпаға добырушы даңқ куәлігімен сауытын таратты.
1: Осы кезекті жарыс Шинжаның тұңғыш кезекті автономиялы район дәрежелі футбол ерен бірлескен жарысы. Синьцзянның бұқаралық дене тәрбие жарысы арқылы жалпы халықтық дене шынықтыруды жебеудегі, дене тәрбиеде қуатты район құруды ілгерілетудегі маңызды тәсілі. Сондай-ақ, әр ұлт бұқарасының араласуын, үштесуін, тоғысуын жебеудегі, жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын берік орнатудағы маңызды шара. Жарыс басталғаннан бері әр ұлт спортшылары, бапкерлер жұңқы дене тәрбие рухын асқақтатып, жарыс барысында өзара белдесіп, қол ұстаса күрес жүргізді. Қызметкерлер бір ниетпен селбесіп, ден қоя қамтамасыз етті. Барлық футбол жанкүйерлері қызуын тамен назар аударып, жарысты белсене тамашалап, Синьцзянның бұқаралық дене тәрбие қимылының келбетімен тартымдылығын бірге. Адам мен малдың ауыз су және суару мәселесін түбегейлі шешіп, су апатын жойып, су байлығынан үлесімді пайдалану үшін Чыраудандық партком батыл шешім жасады. Нысан белгілеп, жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, арнаулы инженерия қолбасшылық штабын құрып, тұтас ауданның күшін жұмылдырып, құрылыс бастады. 1960 жылы үшінші айда бүкіл аудандағы бұқараның тіршілік үмітін арқалаған жауынгерлік тоғаны ресми жұмыс бастады. Нұр ауылынан бір өңір аттаған жасанды жолмен су бастау тоғанын қазып, тасқынды тармақтап, жазық суармалы райондарды сумен толықтайтын болды. Күлін тауының етегіндегі шөл дала атызатына сай тіршілік шектелген район. Құрылыс жүргізетін аумақ ен дала, құмды боран қатты. Іртұрпатты машина, тасымал автокөлігі, кемелді су райы материалы. Өлшемденген құрылыс чер тожы жоқ. Барлық құрылыс түгелдей адам күшіне сүйеніп, ілгерілетіледі. 1200-ден астам әр ұлт бұқарасы өздері құрал жабдық алып, көрпе жастық, жол азығын арқалап, құрылыс алаңына жаяу барып, 30 жылға созылған чөл даладағы суды жөнге салудан қамалалы шайқасын бастады. 84 жастағы Әзез Құштемір 1965 жылы күрегін көтеріп, жауынгерлік тоғаның қазу қосына қатынасып, табаны күректей 10 жыл істеді. Ол сол кезде әр күні таң атпай жұмыс бастап, кеште ай сәулесінен пайдаланып, жалғасты істейтіндігін еске алды. Қарны ашса, нан кеміреді. Чөлдесе, лайланған тоспасы оны шет. Ол, тоғанның жанынан әр 2 метр аралықтан бір ұзын баспалдақ қазып, баспалдақты бойлап, 30 метр тереңдіктегі жерге түсіп, күрекпен тас қазып, онан соң баспалдақпен жоғары көтеріліп, тас тасимыз. Тоған қазғанда су болмағандықтан тоспасы оны ішеміз. Қыста мұзғатып қалса, мұз паршаларын шағып, қазанға салып, қайнатып ішеміз деді.
0: Жауынгерлік тоғанның көлбеу бетімен тоғанның тағанына оңтүстік Синьцзянның ерекшелігіне ие малта тас қалау технологиясы қолданылып, 588 мың текше метр тас қаланды. Машина жоқ дәуір болғандықтан бұл тастарды диқандардың шөл даладан бір-бірлеп арқалап әкелуіне тура келді. Чыра аудандық су игілігі мекемесі су қайнарын басқару пункетінің бұрынғы бастығы Өмәржан Ашым жауынгерлік тоғанның бойында дүниеге келген. Оның әкесі Әшім Рәздін жауынгерлік тоғанын салуға бастан аяқ атсалысқан. әр жылы қыстық жаздық демалыста Өміржан әшім отбасындағылармен бірге жұмыс орнына барып, әкесіне амандасып, құрылысшылардың құмды боранға төтеп беріп, ыстық суыққа қарамай, күндіз-түні құрылыс жүргізгендегі табандылығымен жапасына өз көзімен куә болды.

Ол былай деді. Тоспа үлкен тастардан қаланған, оған да адам күшіне сүйенуге тура келді. Бұл тасты тіке көтеруге келмейді. Онан соң олар тасты арқасымен көтерді. Тас ол кісінің бірнеше қабат терісін сыдырып кеткен. Олар әр күні кетпен, күрекпен, қайламен қазады. Мен оның қолын өз көзіммен көрдім. Алғашында терісі түсіп, соңында мүйізгектенген. Оның қолын ұстасаң, ағаш ұстағандай қатты сезілетін. Тоған қай жерге дейін қазылса, сол жерге қонады. Ауа райы жақсы кезде олар сыртта түнейді. Басқа кезде жер төле қазып, жер төленің ішінде жатады. Жауынгерлік тоғанын қазу үшін Чыра ауданы ілгерінді кейінді 11 рет зор шайқас ұйымдастырды. Ең көп болған бір реткісінде 12 мың адамды тоған қазуға жұмылдырды. Құрылыс жүргізу барысында 64 адам тоған қазу жұмыс орнында құрбан болды. 1990 жылы 5 айда 30 жылды бастан кешіріп, оңтүстігі Нұрауылынан басталып, солтүстігі Дамику ауылына дейін жалпы ұзындығы 86,3 километр келетін осы жауынгерлік тоғаны ақыры қазды.

0: Өмәржан ашым әкесімен бірге осы тарихи сәтке куә болды. Ол былай деді: сол кезде жауынгерлік тоғанына су жеткізілген кезде мен ғана емес, жауынгерлік тоғанын қазуға қатынасқан барлық жауапты басшылар, техник кадрлар және егінші малшылар түгелдей ерекше қуанды, айрықша тебіренді. Сол күні мен олардың суға секіріп түсіп, өзара су шашқанын, онан соң қос қолымен су алып ішіп, биге басқанын өз көзіммен көрдім. Бұл көрініс бейне мереке мейрамдардай, немесе көлемді тойға қатынасқандай сезімде болды.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатын белсене тиянақтандырды. 7-ші айдың 31-ші күніне дейін биыл бүкіл районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды өтініш еткен қосымша қаражат дана саны 2,158,000 жетіп, қосымша қаражат сомасы 1,730,000,000 юаннан асып, қоғамдық тұтынудың жалпы 17,700,000,000 юанға жетуіне түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде үрдіс жоғары температуралы ауа райы салдарынан ауа реттегіш, суық желдеткіш сияқты салқындататын отбасы электр жабдықтары өтімді болып, жер-жердегі отбасы электр жабдықтарын сату орындарында тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Манас ауданы отбасы электр жабдықтарының көңілісін жаңасына ауыстыру сынды мемлекет қосымша қаражат беру саясатын мұқият тиянақтандырып, ірі сауда сарайлары көптеген тұтынушыларды салқындататын отбасы электр жабдықтарын сатып алуға баурады. Манас ауданының тұрғыны Жаң Мың үй қазір мемлекеттің отбасы электр жабдықтары қосымша қаражатына дүкеннің тиімділігі қосылып, жалпы тұлғалық жақтан көп ақша үнемделді. Бағасы арзан, сапасы жақсы деді. Маралбас ауданы назарды автокөліктердің отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыруға, сондай-ақ цифрлы зерделі өнімдерді сатып алуға шоғырландырып, ірі сауда орындарын сатып алған заттың құны белгілі дәрежеге жеткенде тиімділік жасау, арзандату сияқты сәйкесті қимылдарды өрістетуге жетектеп, қабаттасқан қосымша қаражаттың тұтынушыларға тиімділік әкелуіне мүмкіндік жасады. Маралбас ауданының тұрғыны Әлия Тұра: жаңадан бір қол телефон сатып алдым. Мемлекет көнесін жаңасына ауыстыруға 500 юан қосымша қаражат берді. Дүкенде тағы үстеме тиімділік бар, ерекше пайдалы деді. Биыл районымыз көнесін жаңасына ауыстырғанда қосымша қаражат беретін түрлерді үздіксіз кеңейтіп, автокөлік, отбасы электр жабдықтары, цифрлы өнімдер негізінде жер сыпыратын құлтемір, ыдыс жуу машинасы, киімді құрғақ жуу машинасы, зерделі есік құлыбы, зерделі дәретшелегі сияқты 10 түрлі отбасы зерделі тұтыну бұйымын тыңнан қосып, бұқараның жоғары сапалы тұтыну қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Жер-жер тұтыну қосымша қаражатын сәйкесті шығарып, тұтыну көмескі күшін онан ары жандандырды. Құмыл қаласы автокөлік арнаулық қосымша қаражатын жалпыға тиімді тұтыну билетін шығарып, тұтынуды жебеуге 16,600,000 арнаулы қаржы қосып, 132,000,000 ивандық тұтынуды жебеді. Құмыл Вәнью автокөлік сату чек серіктестігінің сатуға жауапты бас меңгерушісі Машинг Ю: бұрынғы ұқсас мезгілмен салыстырғанда біздің сату сомамыз 16%-дан астам жоғарылады. Ауыстырғандағы жаңа автокөліктің сатылу мөлшері зор мөлшерде артты деді.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз көп түрлі шараны қатар қолданып, көмір кәсіпорындарының өндірісті орнықтырып, базарды кеңейтуін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыз ету өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда Шинжан темір жолының Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 49,652,000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,5% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір электрден, көмірден пайдаланудың қауырт мезгілі. Құмыл, Сантанху, Шытоумей бірінші нөмірлі ашық кені өндірісті бар күшпен орнықтырып қамдауға кепілдік етті. Кен аумағының жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі қазу, тасымалдау, тиеу түсіру тұтас тізбегінде зерделендіріп жұмыс жүргізуді жүзеге асырып, жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты. Алдыңғы жарым жылда көмірген өндірген өңделмеген көмір 14,000,000 тоннадан асып, сатылу мөлшері ұқсас мезгілдегіден 46% артты. Кен аумағы Ланчжоу, Синьцзян

0: Линхы Құмыл темір жолына сүйеніп, негізгі желі темір жолы, кен аумағы арнаулы желісі, өңірлік қысқа аралықты тасымал бірлескен жабық тасымал жүйесін құрып, сату торабы бүкіл елдегі 25 түйінді қаланы қамтыды. Құмыл Сантанху Шытылмей бірінші нөмірлі ашық кені, кен бастығының көмекшісі Уго Чинь, мемлекеттік темір жол тобымен соңғы буындағы тұтынушы кәсіпорындармен ішкерлей селбесі арқылы көмірді Шинжаңнан Хунанға, Шинжаңнан Хэнанға, Шинжаңнан Юннанға жеткізу сияқты өңір аттаған арналар арқылы тіке жеткізу арнаулы поезы ұдайландырылып іске қосылды. Көміргеннің сату торабы Шығыс Чунго, Орта Чунго, Батыс Оңтүстік сияқты түйінді өңірлерді қамтыды деді. Синжаңның көмір байлығының жалпы мөлшері 2 трилион 190 миллиард тонна болып, бүкіл елдің 40.6% ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз көмірдің сапалы өндіріс қуатын үздіксіз іске қосып, дейіні 259 миллион 535 мың тонна өңделмеген көмір өндірді. Энергиямен қамдауға кепілдік ету үшін Шинжаң теміржол тараулары көмір электр кәсіпорындары одағының информациялық байланыс әбзалдылығын сәулелендіріп, бір кәсіпорынға бір шара тасымал қуатын қамтамасыз ету жобасын бағыттамалы түрде кемелдендіріп, саябыр және қауырт мезгілде тасымал қуаты мен тасымал мөлшерін өзара қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, ауыр жүк поезының қатынау салыстырмасын жоғарылатып, аралық жүк поезын және ірі көлемді жүктерге арналған тікелей жүк поезын қатынатуға ұйымдастырып, 36 мекеме аралық көмір айналмалы тасымал желісін орнатып, тасымал жобасын дәлме-дәл жасап, көмірдің тиелуіне, тасымалдануына кепілдік етті.
1: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі цифрландыру реформасын жетекші етіп, бірісті жоғары өнімділікпен бітіру реформасы атқарылғаннан бері, жиыны 565 мың түрлі шоғырлы кәсіптік жұмысты бітірді. Кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру уақыты орта есеппен 70%-ден астам қысқарды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қаласындағы бір кәсіпорынның қызметкері Ли Чен автономиялы райондық әкімшілік қызмет өтеу залына келіп, куәлік информациясын өзгерту кәсібін бітірді. Ли Чен тілшіге, бұрын бұл кәсіпті бітіруде көптеген тарауларға баруға тура келетін, қазір бір терезеде бір кесте толтырып, бір жолда бітіруге болады. Бітіру барысы өте қолайлы келіп, серіктестіктің заңдық уәкілін тағы шаруашылық көлемін өзгертуге тура келді. Бұл жолы бір-ақ күнде бітті, уақытымыз көп үнемделді деді. Үрімжі қалалық базар бақылау басқару мекемесі әкімшілік тексеріп бекіту бөлімінің екінші дәрежелі басқарушысы Дун Хэншин, материалдарды азайтып, жұмыс тәртібін ықшамдап, буындарды қысқарттық. Бұрын заңда белгіленген бітіру уақыт шегі 6 қызмет күні болатын. Қазір материал толық болса болғаны 1 қызмет күн деп етеді. Желде және желден тыс бір уақытта бітіруге болады деді. Назарды кәсіпорын ашу, өзгерту, тізімнен өшіру, көшіру, жеке тұлғаның типін өзгерту, кәсіп саласына кіруге рұқсат ету сияқты ерекше көп бір жақты етілетін істерге шоғырландырған автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі бастамашы болып, 10 түрлі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру жағдайын қалыптастырып, бұрын түрліше тарауларға бытыраған бөлек-бөлек көп рет өтініш етуге тиісті іліктес кәсіптерді бір тұтас іс бітіру жағдайына біріктіріп, бір жолда материал тапсыруды, артқы текшеде көп тарау бірлесіп селесіп, бір жақты етуді жүзеге асырды. Қазір білімменшік оқуғын қорғауда бір істі жоғары өнімділікпен бітіру жағдайы ашылудан сырт, қалған 9 түр түгелде желге шығарылып, іске қосылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі ғылым технология информация басқармасының орынбасар бастығы Го Хау. Санды мәлімет айналымы бұқараның шапқылап материал тапсыруының орнын басып, жиыны 17 комитет, кеңсе меңгерме, мекемеден 680 миллион санды мәліметтен ортақ игіліктендік. Біз AI зерделі көмекші деталында желге бірге шығарып, тіркеуге алу қызмет өтеуінің істей алудан жақ істеуге, зердел істеуге қарай шоғарлауын ілгерлеттік деді.
0: Таяуда Үрімжі кешенді бажсыз аумағы Шинжаң Бохуан нәзік жасау шекті серіктестігімен келісім жасасып, бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш тұтас кәсіп тізбегіндегі ойыншық нысанын енгізді. Межемен биыл жыл соңында бір топ Шинжаңда өндірілген ойыншықтар ел іші сыртындағы базарларға енеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысанға бірінші мерзімде қосылған қаржы 15 миллион юан болып, нәзік сулау пішіндеу, қалып зерттеу ашу, IP жобалау және цифрландырылған өндірісті қамтыған жалпылық жасау базасын құрады. Әрі AI цифрландырылған зерделі өндіріс базасын жобалайды. Межемен өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 30 миллионда 50 миллион юанға жетеді. Шинжаң Бохуан нәзік жасау шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Шуэй Бо тілшіге. Межемен 10-ші айда зауыт үйлері жаппай жұмыс бастайды, 12-ші айда өнімдерді молынан өндіру барысына өтеміз деді. Нысан үрімжі кешенді бажсыз аумағының бажсыз өңдеумен цифрландырып бақылау басқару бірлескен саясатына және Джунго Европа Ортазия кезекші поездері арнасына толық арқа сүйіп, Ортазия, Россия және Шығыс Европа базарларына бағытталған чегіра аралық зат айналымының өзіндік құнын өнімді азайтады. Сонымен бірге, үрімжі кешенді бажсыз аумағы нысанға бажсыз өндіру қамбада сақтау, бөліп сату бір тұлғаланған жұмыс жүргізуге қолдау көрсетіп, бажсыз мәнерлеу, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, халықаралық жалпыластыру бірлескен сынды даму үлгісін қарастырады. Шуэй Бо, себебі Шинжаңда қазір танымал болып жатқан қозы болса, ол жұмсақ жүн ойыншық. Біз оны құрама шақпақша ойыншыққа айналдырып, анағұрлым стреволы, анағұрлым әдемі форма арқылы Шинжаңның қозысын әйгілей аламыз. Біз алдыңғы өндіріс базасын үрімжіге орналастырдық. Сату базары аумағы бір апта ішінде Ортазияға ықпал жасай алады деді.
1: Бірнеше күннен бері үрті жоғары температуралы ауа райы жер-жердің өндіріс, тұрмыс көтерімділігін барынша жоғарылатып, электр торабы жоғары көтерімділікпен жұмыс жүргізу күйіне өтті. Районымыздың жер-жеріндегі электрмен қамдау тарауларының жұмыс жүргізу қорғаушылары шыжыған ыстыққа қарамай, жоғар температурада шайқас жасап, қарасты аумақтың электрден қауіпсіз, орнықты пайдалануын бар күшпен қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр торабы Бүгір аудандық электрмен қамдау серіктестігі қала аумағындағы негізгі электр торабын, өнеркәсіп бақша районын, халық тұрмысындағы түйінді орындарды жоғар жиілікте чарлау, қорғауды ашалап, тәулік бойы жөндеуге қызмет етуі арнасын іркілсіздендіріп, бұқараның арман тілегіне жедел аңыз қайтарды. Серіктестіктің электр үлестіру тексеріп жөндеу бірінші бәннің бастығы Акрам Батур. Жоғар температуралы ауа райында жабдықтар оңай қызып кетеді. Бұл кінарат көп тулады мезгіл. Біз күнді жаппай тексеру түнде көтерімділіктің қауырт мезгілінде қайталай өлшеу тәсіл арқылы көмескі қатерлерді өркен күйінде алдын ала аластап, тұрғындардың тұрмысының, ауыл шаруашылық өндірісінің және кәсіпорындардың өндірістегі электрден пайдалануының орнықтылығын барышпен қамтамасыз еттік деді. Дәл қазір ауыл шаруашылығындағы суарудың қарбалас мезгілі. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі негізгі саты Понкүйт бөлімшелердің қауіпсіздік қызметкерлерін атыз басына баруға ұйымдастырып, су насосы, электр машинасы, электр үлестіру сандығы сияқты электр жабдықтарын бір-бірлеп тексеріп, электрден пайдалану қауіпсіздігінің көмескі қатерін дер кезінде жойды. Шиху қаласы Чегешор қалашығындағы мақташы Яу Хою тілшіге, дәл қазір мақта қауашақтанудың шешуші мезгілі. Су электрмен қамтамасыз етілгеннен кейін 50 мыңнан астам жердегі мақтамнан биыл тағы бір жақсы өнім алуға болатын болды дегеліп. Негізінен бір аптада бір рет суарамыз. Су жетіспесе мақта қауашағы түсіп қалады. Биыл төк те тоқтаған жоқ. Әр рет суарғанда қызметкерлер келіп тексереді деді. Мемлекеттік электр торабы Шиху қалалық электрмен қамдау серіктестігі Шегешор қалашығы электрмен қамдау орнының электр желісі меңгерушісі Жан Сенхун. Қазірге дейін біз қарасты аумақтағы 6 электр желісіне 39 құдық тұтынушыға ерекше шаралар жүргіздік. Байқалған 6 көмескі қатер түгелдей бір жақты етіліп болды деді. Помидорды шоғырлы жинау және мәнерлеу өндірісінің қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Құтыбе ауданының помидор мәнерлеу кәсіпорындары толық өндіріс үлгісін жаппай бастады.

0: бастады. Электрмен қамдау тараулары алда жүріп, қызмет өтеп, қарастаумақтағы помидор мәнерлеу кәсіп орындарының арнаулы электрмен қамдау желісіне қарата арнаулы қамдау жобасын жасады. Мемлекеттік электр торабы Құтөбе аудандық электрмен қамдау серіктестігі Угоңтай қалашығы электрмен қамдау орнының орынбасар бастығы Лю Гуахуа арнаулы адам орналастырып, помидор мәнерлеуге қызмет өтейтін 10 киловольттық түйінді желіні шарлап, желінің көтерімділік өзгерісін дер кезінде қадағалап бақыладық. Сонымен бірге ұшу аппараты инфрақызыл сәулесімен температураны өлшеу сияқты технологиялық тәсілдерден пайдаланып, жабдықтардың көмескі қатерін алдын ала бір-бірлеп тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс желісінің орнықты, сенімді айналымын бар күшпен қамтамасыз еттік деді. Биыл Құтөбе ауданы 29 мың мол жерге мәнерленетін помидор екті. Межемен 9-шы айдың соңында түгелдей жинап алып мәнерленеді. Құтөбе ауданы Жиңтай помидор өнімдері чекті серіктестігінің электр жабдықтарын басқарушы Дингли осы маусымда мәнерлеуге болатын шикізат помидор 70 мың тоннадан асады. Қазір қолымызда тапсырыс өте жеткілікті. Өндіріс желісі толық іске қосылуда. Электрмен қамтаудың орнықтылығына қойылатын талап өте жоғары. Электрмен орнықты, сенімді қамтау біздің өндіріс жүргізуімізді электрден пайдалану кепілдігімен қамтады деді.
1: Шинжаң жақсы жер. Қашқар аймағы мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, саяхат кәсіпкүйін байытты. Сонымен бірге сәйкестік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатшылардың тіпті де жайлы саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы жаздық демалыста Мәкті ауданындағы Такламакан солтүстік ендік 39 градустық құмды шөл саяхат көрінісі өңірінде саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік бұл арада құмды шөлдегі мол саяхат нысандарын сезінумен бірге құмды шөлдегі демалыс мейман сарайларына да түсе алады. Жилиндік саяхатшы Ухаң бұл Мәкіт Н-39 құмды шөл саяхат көрініс өңіріне екінші рет келуім. Сәйкестік құрылғылары анағұрлым кемелденіп, саяхат нысандарда барынша молайып, құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, құмды шөлдегі күннің батуы адамды қайран қалдырады деді. Мәкіт ауданы мәдениет саяхатын дамыту орталығының меңгерушісі Ерпанам Аблез былай деді. Құмды шөлде далалық автокөлікке отыру, далалық жаһангездік, жұлдызды аспанға көз жіберіп далада түнеу, жарыс істерін бастан кешіру сияқты көп негізді кәсіпкүйін күш сала жетілдіріп, долан мұқамы, долан шаруалар суреті сияқты бейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана концертін ұдайландырып өрістетіп, көктемде шапдол гүлі, жазда такламакан шөлін айналу, күзде тораңғы, қыста ат бәйгесі болусынды төрт маусымдық мәдениет саяхат жағдайын күш сала қалыптастырамыз. Еңісар ауданында саяхатшылар қыш бұйымдар мен еңісар пышағы сынды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың өзгеше тартымдылығын сезінді. Гуанчжоудан келген саяхатшы Дың Нән Лән осы арада қыш ыдыстарды жасау барысын бастан кешірді. Ол, тұңғыш рет қыш ыдысы қыстағына келгенде ерекше таң қалдым, әрі Жұңхуа мәдениетінің тарихы ұзақ, бай мазмұнды екенін сезіндім деді. Саяхатшыларды алып қалып, олардың көңілді ойнауына мүмкіндік жасай алу алмау, тұтас өңірлік саяхаттың тұлғалануы мен қызмет өтеу қабілетін сынайды. Қашқар Жаңашыр ауданы өз көлігімен саяхаттауға қызмет өтеу жүйесін күш сала кемелдендіріп, негізгі құрылғылардағы олқылықтарды толықтады. Қашқар Жаңашыр ауданы Жаңчен Жібек жолы мәдениет көрінісі өңірінің өз көлігімен саяхаттау лагеріне су электрмен қамдау, әлеуметтік монша, зарядтау бағанасы сияқты құрылғылар орнатылып, өз көлігімен саяхаттаушыларды сапалы тынығу кешірмесімен қамдады. Лагердің жауаптысы Ваң Үй. Біз егжей-тегжейлі қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, сейіл-серуен кәсіпкүйін байытып, лагерді оңтүстік Шинжаңның өз көлігімен саяхаттау желісіндегі мейірге толып бекетке айналдыруға құлшынып, тіпті де көп саяхатшыны Қашқар Жаңашыр ауданына келіп, Қашқар Жаңашыр ауданын түсінуге баураймыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-36 селси градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-33 селси градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 20-37 селси градус.
0: Құлжада күн бұлыңғыр, температура 20-30 селси градус.
1: Бұраталада күн бұлыңғыр, температура 21-32 селси градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-36 селси градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-34 селси градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-36 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-38 селси градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 22-37 селси градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-44 селси градус.
0: Көрлада күн бұлттап бар башылады, температура 27-37 селси градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 26-34 селси градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 24-28 селси градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 24-28 селси градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 25-30 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.9% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан, Жуасбекпен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: түрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Егінен меңсес, нарат саяхат көрініс өңірі ашық жаңбырлы күнде де қызмет өтеуді атқарды. 7-ші айдың 29-шы күнінен бастап көрініс өңіріндегі кеңістік сахарасы мен өзен аңғары жайылымындағы 6 орын әр күні жаңа қарбыз дайындап, жоғары температура кезінде саяхатшыларға тегін таратты. Жаңбыр жауғанда қызметкерлер саяхатшыларға тегін сулық таратты. Қазіргі дейін жиыны 5830 сулық берді.

Үшкерлей асықпай саяхаттау қазіргі өтімді сейіл серуен тәсілі. Барған сайын көптеген саяхатшы сахараға келіп, күнге қақталып, еркін болып көңіл күйлерін сергітіп, бір ретке көңілді сапарда болады. Саяхатшылардың қажетіне сай биыл көрініс өңірінде жиыны 388 шатыр саялық тыңнан қосылып, саяхат линиясына біркелкі таралды. Саяхатшылардың өздері жабдығала жүруінің қажеті жоқ, көрініс тамашалай отырып жақын маңда демалады. Көрініс өңірі тағы саяхатшыларға дөңгелекті орындық, бесік арба, таяқ, қол шатыр сияқты ақысыз жалға беру қызмет етуімен қамдады. 7-ші айда жиыны 44 рет ақысыз жалға беру қызмет етуімен қамдап, саяхатшылардың көрініс өңірінде тіпті де қолайлы саяхаттауына көмектесті.

Нарат саяхат көрініс өңірінің халыққа қолайлы қызмет етуі жоғалған затты іздеу тапсырып беруді де қамтиды. 8 айдың 5 күні сағат 19 мөлшерінде көрініс өңірінің қызметкерлері саяхатшының саяхаттау барысында қол телефонын жоғалтып алғаны жөнінде көмек сұраған телефонын тапсырып алды. Қызметкерлер арнаулы автокөлікпен Нарат қалашығындағы мейман сарайға барып саяхатшыны алып көрініс өңіріне қайтып келіп іздеді. Жақын маңдағы қызметкерлер де келіп көмектесті. 20 минутқа жетпейтін уақытта жайылымнан қол телефонды тауып алды. Онан соң саяхатшыны мейман сарайға жеткізіп қойды.

тек 7 айдың өзінде көрініс өңірі саяхатшылар орталығының жоғалған затты іздеу тапсырып беру орны, ұшу аппараты, қол компьютер, фотоаппараттан қол телефон, ақша қапшығы, автокөлік кілтіне дейін түрлі жоғалған заттан 592-сін тапсырып алды. Қызметкерлер бір-бірлеп тізімге алып, көп жақпен байланыс жасау арқылы 361 зат иесіне қайтарылды.

Тұрпанда күн қатты ысып, ыстық лебеседі. Тұрпан қалалық ұйғыр шипагерлігі шипаханасының құнмен емдеу орталығында оттай ыстық құмды жер адамға лық толып, төтенше думанға бөленіп, бір жылдағы думанды саламаттық күтімдеруді бастан кешіру мезгілін қарсы алды. Мен арнайы шілде күнін таңдап осында келіп құнмен емдеуді сезіндім. Бүгін құмға түсіп күтінудің үшінші күні. Әр жолы түсіп болғаннан кейін тұла бойым сергіп ерекше рақаттанып қаламын. Гуаңшидан келген саяхатшы Тан Хунжи құм шұңқырда рақаттана жатып, бейзаттық мәдени мұра саламаттық күтімдерудің өзгеше құдіретін сезінді. Тұрпанда құммен емдеуі өңірлік ерекшелікке ие табиғи саламаттық күтімделу емдеу әдісі. Күтімдерудің негізі ұзақ тарихқа ие. Ол жергілікті орындағы бұқараның табиғаттан пайдаланып, мезгілге сәйкес күтіну, саламаттық күтімделу ақыл парасатының жауһары. 2014 жылы 11 айда ұйғыр шипагерлігі дәрігерлігі құммен емдеу 4-топ

Шілденің шіліңгір ыстығы құммен емдерудің алты мезгілі. Қызметкері Әнуар Рашид былай деп таныстырды. Таяудан бері құммен емдеуді бастан кешіруге жер-жерден келген саяхатшылар үздіксіз көбейді. Құммен емдеу орталығының күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 500 адам реттен асып, саламатты күтімделу өрлеуі жалғасты жоғарылады. Жоғары температурада қақталу құммен емдеу аумағында емдеу қызметкерлері бастан аяқ қызмет орнында болып, қадағалай күзетіп, құммен емделудің қауіпсіз тәртіпте өрістетілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Сипагер Жәлел Ибраим мен қызметтестері тоқтамай аралап емдеу тексеру жүргізіп, саяхатшылардың денсаулық жағдайына дер кезінде назар аударды. Сестра Арзугүл Акбар ғылым жаппастыру ескертуін сабырлықпен деген қоя ойдағыдай істеп, бастан кешірушілерге ғылыми жолмен құмға түсуді қайта-қайта тапсырды. Алғаш рет бастан кешіргенде алдымен тізеден төмен түсіп денені үйлестіру керек. Екінші рет жарым денеге дейін көмуге болады. Үшінші рет бүкіл денені көмуді сынап көргенде бір ретте жарым сағаттан асырмау керек. Сөз жоқ біртіндеп арттыру, қауіпсіз бастан кешіру керек. Шіліңгір ыстықта бүкіл еліміздің жер-жерінен келген саяхатшылар атын естіп, отталаматтығын жақсартып, дене және көңілкүй жағынан рақаттанып сергіді. Отталаматтығын жақсартып, дене және көңілкүй жағынан рақаттанып сергіді.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесін шығарғанымен танысамыз. Таяуда Шинжаң Уйғур автономия районының қала қалашықтарды жылумен қамтау ережесін автономия райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі қарап мақұлдады. Бұл ереже 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Бұл Шинжаң шығарған автономия район дәрежелі жылумен қамтудың тұңғыш жергілікті заң ережесі. Ереже, жалпы ереже, жоба және құрылыс жылумен қамтуды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік және қосымша ережесінде жалпы 7 тарау 48 тармақтан құралған. Бұқара көңіл бөліп отырған тұрғын үйді жылумен қамдау температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілік айқын болмау, арыз шағым беру, құқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару даушары сияқты бұқараның көкейтесті мәселелеріне жауап қайтарады.

Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Ваң Нинг, тұңғыш рет заң ереже формасы мен тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің, бөлмешінің өлшемге жету температурасын 20 Цельсий градус етіп айқындап, мемлекет бойынша жаппай қолданылатын 18 Цельсий градус өлшемінен 2 Цельсий градусқа жоғарылаттық дей келіп былай деді. Ереже халыққа тиімді көптеген мазмұнды қамтып, тұрғындардың жылумен қамтауда өлшемге жеткен температура өлшемін жоғарылатып, температура өлшемі ережесін белгілеп, қаражатты қайтару өлшемін айқындап, тұңғыш рет арнаулы тармақтар формасымен үйге кіретін клапанды жөндеу, қорғау жауапкершілігін айқын белгіледі.

Ережеде мыналар айқын белгіленді. Жылумен қамдайтын орындардың температура өлшеу уақыты түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 16-ға дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпау керек. Температура өлшеу орны бөлменің орталық аралығы болып, жер бетінен 1,4-1,5 метр аралықта болады. Сонымен бірге жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, 18 Цельсий градусты қамтиды. Күніне 50% жылу уақысын қайтару. 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу уақысын қайтару айқындалды. Қаражатты қайтарудың басталу аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температураны өлшеуде өлшемге жеткен күнге дейін болады.

Ережеде тағы тізімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы, бақылау, басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу. Жылумен қамдау құрылғыларындағы кінәраттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу. Жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру. Бұқараның жылумен қамдау талабын қабылдайтын адам болуына, мәселені бір жақты ете алуына, қиыншылықты шеше алуына кепілдік ету айқын белгіленді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаң теміржолының жүк тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3,9% артқанымен танысайық. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаң теміржолының жүк тасымал мөлшері 145 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3,9% артты. Биыл жыл басынан бері Шинжаң экономикасының орнықтылық барысында жақсаруы теміржол тасымалына анағұрлым көп орай әзірледі. Шинжаң теміржол тараулары теміржол тасымалының абзарлығын сәулелендіріп, жүк тасымалының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды күш салады келетіп, мыңнан астам кәсіпорынды аралап жағдай ұсып, 42

санының тиянақтануын ілгерілетіп, 204 миллион тонна келісімді тасымал мөлшерінің жоғары сапалы орындалуын іске асырды. Зат айналымын жаппай көтеріп алу кәсібін күш сала кеңейтіп, көп формалы бірлесіп тасымалдың бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі тасымалын жалпыластырып, жолаушылар пойыз үлгісінде кезекші пойызды ойдағыдай жүргізіп, темір жолды бастама шеткен тұтас барыстық зат айналымы жүйесін орнатты. Қарғалдақ тез тасымал мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы жүйелі өнімдерін үздіксіз байытты.

Үрімжі Сәнпиннан Сиянға дейінгі жол картасындағы тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Синжаңның жас күйіндегі өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Синжаңның мақтасын сыртқа тасымалдау, Синжаңның астығын сыртқа тасымалдау кезекші поезін орнықты ұйымдастырып, Синжаң ішіндегі заттарды тораптық бекет түйіндерге жинау, кезекші поездердің жол бойындағы сатылы тіркемелі тасымалдау сынды зат қайнарын ұйымдастырудың жаңа үлгісін қалыптастырып, Бәжі алынбаған заттың артқа мөлшерін 3 миллион 638 мың тоннаға жеткізіп, ұқсас мезгілдегіден 18,6% артты.

Жаз кіргеннен бері еліміз ішінде көптеген жерде күн үрдіс қатты ысып, электр көмірге болған қажет сәйкес тартып, теміржол тасымалдың қарбалас мезгілін қарсы алды. Алдыңғы 7 айда Шинжаң теміржолының Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 58.819.100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдауды қамтамасыз ету қызметінің арқа өткен Шинжаң теміржол тараулары сатушыларды көмір базарының алдыңғы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап жағдай ұқсуға ұйымдастырып, завод кейін кәсіпорындарының өндіру тасымалдау сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың тасымал қажетін дәлме-дәл сәйкестірді. Кейін теміржол көмір пайдаланатын кәсіпорын сынды үш тарапқа тіке жететін зат айналымын жаппай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып және атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші пойыз қатынатып, Хунан, Хубей, Чиансу және солтүстік порт базарын белсен ашып, Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді. Таяудан бері Шинжаң темір жолында күніне көмір таситын пойыздан 143 кезек айналасында қатынады. Мұның 79 кезегі Шинжаңның сыртына қатынады.

зат қайнары болғанымен жеткілікті тасымал қуатымен тасымалдану керек. Синжаң теміржол тасымалы, жүк тасымалы орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, құрылыс жүргізу мен тасымалды ұйымдастыруды біртұтас жоспарлап, жолаушылар поезы үлгісіндегі айналмалы кезекші поезін, тиеуш қорап үлгісіндегі тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатының дәлме-дәл сәйкесуін жүзеге асырды. Қабылдау, түсіру, орналастыру, тиеу сияқты шешуші буындарды қатаң қадағалап, поездың айналым өнімділігін жоғарылатты. Құмыл шығыс вокзалы, Үрімжі батыс вокзалы, Корласында үш топқа айыру пунктінің айыру өнімділігін күш сала жоғарылатып, көп жүк тасып тез жүруді жүзеге асырды. Шекараласатын жерде өткізіп беру өткізіп алуды ұйымдастыру тебінін арттырып, Ләнжу-Синжаң теміржолының өткізіп беру қуатынан толық пайдалану негізінде, Линхы-Құмыл теміржолының, Голмыт-Корла теміржолының оңтүстік-солтүстік екі жағының көмекші тіректік ролын сәулелендіріп, жолдың іркіліссіз поездің жылдам қатынауын, өндірістің жоғары өнімді болуын жебеді. Үш шекараласатын жерде биыл күніне орта есеппен 136,2 жұп кезекші поезд қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,4 жұп поезд көбейіп, жеті рет тарихи рекорд жаңаланды.

Жарқын есімдер айдарында Үрімжі вокзалында ашылған гүл, Гүлістан Жуасбекпен танысамыз. Түстен кейін Үрімжі вокзалына кіріп шығатын жолаушылардың аяғы үзілмейді. Осы вокзалдың жолаушы тасымал цехының жолаушы тасымал меңгеруші кезекшісі Гүлістан Жуасбек бұрынғыдай пойыз күту бөлмесі вокзалға кіріп шығу ауза. Билет сату залы сияқты өңірлерде арлы-берлі жүріп, бән қызметін орналастырып, жолаушылардың тосын жағдайын бір жақты етті.

Мына поезға қайдан отырамын? Бір жолаушы қол телефонын алып Гүлістаннан сұрады. Осы жолаушының поезға отыру информациясын мұқият тексеріп көргеннен кейін Гүлістан поез күту бөлмесінің бір бұрышын саусағымен нұсқап тұрып күлімсірей: «Ана жерде поезді тосыңыз, поезге шығу уақытын өткізіп алмаңыз. Бейжің уақыты бойынша поезге шығыңыз, Бейжің уақыты», деді. Жолаушының сұрауына жауап беріп болғаннан кейін Гүлістан қарсы жаққа поезден қалып қалмау үшін поез жүру уақытын әбден көруді ырықтылықпен ескертті. Гүлістан биыл 39 жаста, темір жол жүйесінде қызмет істегеніне 19 жылға таяды. Талай жылдан бері ол жолаушыларды жақынындай көріп, әрбір жолаушыға күлімсірей сабырлықпен қызмет өтеп, жолаушылардың мұң-мұқтажын шешті. Көпшілік оны Үрімжі вокзалында ашылған гүл деп атайды.

Бір жолы дәл сапардың қауырт мезгілінде Үрімжі вокзалында жолаушылар біршама көп болып, Гүлістан бұрынғыдай билет тексеру аузында жолаушыларды тәртіппен бастап, пойыз билетін салыстырды. Кенет қатты асыққан бір жолаушы асығыс-үсігіс жүгіріп келіп оған, «Сәлеметсіз бе, мен сырт жерге барып шұғыл істі бір жайлетпекші едім. Бірақ жаңа билет тексерген кезде ғана басқа уақыттағы пойыз билетін қате сатып алғанымды байқадым. Бүгін жүре алмайтын болдым, енді қайтемін» дейді. Жолаушының қайтерін білмей дағдарған бейнесін көрген Гүлістан қолындағы қызметін дереу қоя тұрып, бәсең үнмен жолаушының көңіл күйін орнықтырып, бір жағынан пойыз билеті информациясын мұқият тексерді. Ол жолаушының сатып алғаны бүрсігіні жүретін ұқсас бір кезекші пойыз билет екен, ал осы күні жүретін пойыз билетінің сатылып болған. Егер дер кезінде шешпесе, жолаушының сапары ықпалға ұшырайтындығын байқайды.

Күлістан деру билет сату терезесімен байланыс жасап, сол күнге өзгертуге болатын басқа пойыз билетінің бар жоқтығын сұрайды. Сол күні жүретін асқан билет барлығын білгеннен кейін, ол деру жолаушыны ертіп, билет сату залына барып уақытын өзгертеді. Жолаушылардың уақыты пойыздың ретін қате көру жағдай үнемі толтырады. Осы кезде біз өзіміздей ойлап, жолаушылардың ішіндік мәселелерін шешіп, жолаушылардың сәтті жүруіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз, деді Күлістан. Дәл жазғы демалыс тасымал кезінде Үрімжі вокзалының әр күнгі жолаушы саны 60 мың адам реттен асты. Мұның ішінде көптеген шетелдік жолаушы бар. Бір шетелдік жолаушы Күлістанның жанына келіп, ағылшын тілінде қатты орындық билетін төсек билетіне қалай өзгертуді сұрады. Күлістан билет информациясын тексергеннен кейін, осы шетелдік жолаушы отырған пойыздың төсек билетінің сатылып болғанын байқап, дереу ағылшын тілінде қарсы жаққа егжей-тегжейлі түсіндірді. Қазір Күлістан Үрімжі вокзалының көп тілге жетті қызметкері. Бірақ енді ғана қызметке қатынасқан кезде шетелдік жолаушыларға қарата ол қарым-қатынас жасау қиыншылығына тап болады. Ол кезде мен ағылшын тілінде жаттық сөйлей алмайтынмын. Тым іркіліссіз болмағандықтан ағылшын тілін үйренуді күшейту ойына келдім, деді Күлістан.

де кез келген уақытта жаттады. Ішінара шетелдік жолаушылар ағылшын тілін жетік білмейді. Сонымен ол орыс тілін өздігінен үйренуді бастап, шетелдік жолаушыларға тіпті де жақсы қызмет етеді. Гүлістан, жолаушы тасымалына қызмет етуші ретінде жолаушылардың разы болу салыстырмасы менің қызметімде ең үлкен тұрақтандыру болып табылады. Бұдан былай әрбір ұсақ істі үздіксіз жақсы істеп, әрбір жолаушыға шын пейілмен қызмет етіп, көпшілікке отбасының мейірін сезіндіремін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құрақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер және іле аңғары Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады және құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынқолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 11 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер және солтүстік Шинжаңның батысы солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Ілияңғардың таулы өңірлері, Бұраталы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 6 бал айналасында мезеттік жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Санжо облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 12 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Құмыл қаласының оңтүстігінде қиыш шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: Тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Санжы қаласы көп негізді қуат үстеу арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтты. Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастады. Баркөл сақарасының кеші халық әндері музыка сауығы қызу мерейімен басталды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Санжы қаласы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру дамыту нысанасын көздеп, ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуды, зорайтуды өзекті тұтқа етіп, бос тұрған мал мүлікті кәдеге жарату, ерекше егіншілік, бағымшылық кәсібімен ішкерлей шұғылдану, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат істерін тоғыстыруды күшейту сияқты көп негізді шаралар арқылы ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануын ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Санжы қаласы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығын қалай зор айтқандығы жөнінде баяндаймыз. Санжы қаласы Сәңгүн қалашығы Аргүн қыстағы жергілікті байлық әбзелділігін тиянақ етіп, көп түрлі чараны қатар қолданып, кірісті арттыру арнасын кеңейтіп, қыстақ коллектив шаруашылығының орнықты артуын жүзеге асырды. Ерекше егіншілік кәсібі жағында қыстақ сапалы жеміс-жидек, көкөніс егу кәсібін жетілдіріп, жергілікті ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын сомдады. Қыстақ тұрғыны Лиу Фэн Ән басқарған 35 мұлық сапалы чаптол бақшасы, тамаша сорт, үздік сапасы арқылы жоғары өнімді өнім алуды жүзеге асырып, мұбасындық орташа жылдық кірісі 15 мың юанға жетті. Санжы қаласының тұрғыны Чын Телин былай деді. Оның чаптолының чырыны жеткілікті, тәттілік өте жоғары, әрі өте арзан, өте тиімді екен. Азырақ сатып ала кетіп, үйдегілерге дәмін таттырамын. Алда жай пысатын бүйрек чаптол пысқаннан кейін тағы да келемін. Чаптол егетін дейқан Лиу Фэн Ән.

деді. Биыл Чаптолдан мол өнім алып, іштей қатты қуандық. Келер жылы тағы да сортын жақсарту тебінін үздіксіз арттырып, нашар сорттардың барлығын теліп, жақсы сортқа айналдырамын. Ерекше егіншілік көп жақтылы өркендеумен бірге, Аргун қыстағы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың тоғыспалы даму жарыс жолын ішкерлей ашып, Чаптол ағашы бақшасы, Долана бақшасы, Тұт ағашы бақшасы, Жүзім бақшасы сынды төрт үлкен ерекше кәсіп бақшасын түйінді құрды. Қыстақтағы Фуджен Чуанчжоуның Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысына сүйеніп, бос тұрған үйлерді жаңалып, кәдеге жаратып, жергілікті жағдайға қарай көктем шуағына шомған әмбебап ермен мен қарып емдеу шағын ауласы, ерекше халықтық қоналқы, түзде түнеу базасы сияқты мәдениет саяхаты саламаттық күтімделу түрлерін тұлғалады. Сонымен бірге қыстақ тарихы сарайын, Джинжаң тәжірибесі сарайын, оңтүстік Фуджен ерекше театр текшесін қамтыған, екі сарай бір театр текшесі мәдениет саяхат өзекті өңірін құрды. Көп негізді кәсіп күйінің ауыл қыстақты дамытуға қуат түстеуінде, 2025 жылы қыстақтың көлектіп шаруашылық кірісі 3,960,000 юаньға жетіп, кісі басындық орташа нақ кіріс 35,000 юаньнан асты. Қазір қыстақ 35 ауыл саяжайын жетілдіріп және дамытып, ерекше егіншілік саламаттық күтіну сейіл серуен ауыл қыстақ саяхаты, чаруалар ас суы бір тұлғаланған ауыл қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегін қалыптастырды. Қыстақ тұрғыны Чен Дуңна былай деді, біздің үйдің маңында ермен мен қарып емдеу шағын ауласы бар, өте қолайлы, тым алысқа барудың қажеті жоқ. Ермен мен қарып емделіп болғаннан кейін шағын аулада отырып көріністі тамашалап, чай ішуге болады. Ермен мен қарып емдеу шағын ауласы қыстақ тұрғындарының көңілінен орын алды. Аргун қыстағы парткомының мүшесі, қыстақ тұрғындары комитетінің орынбасар меңгерушісі Чан Юйюн былай деп таныстырды. Аргун қыстағымыз бұдан кейін ауыл қыстақты гүлдендіретін дарындыларды енгізуді күшейтеді. Біз қазір дарындыларды енгізе алуды, жақсы нысандарды енгізуді алға қойып отырмыз. Осы арқылы Аргун қыстағы тұрғындарын кірісті бірге арттыру жолына түсуге жетектеуіміз керек. Аргун қыстағының дамуындағы өзгеріс Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты зорайтуының ықшам көрінісі. Қазір Санжы қаласындағы 82 ауыл қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы түгелдей жүйелі текшеге енгізіліп басқарылды. 2025 жылға дейін қала бойынша қыстақ коллектив мал мүлкінің жалпы сомасы 2,436,000,000 юаньға жетіп, жалпы мал мүлік құрылымы үздіксіз сапаланып, сапасы орнықты жоғарылады. Кәсіп саласының қуат үстеуінде Санжы қаласының қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылығының сауда кірісі үздіксіз күшейіп, өртіс 2 жыл жалпы кірісі орнықты 190,000,000 юань болып, 100,000 юаньнан төмен коллектив шаруашылығы әлсіз қыстақтар түбегейлі жойылды. Сонымен бірге коллектив шаруашылығының кіріс құрылымы үздіксіз сапаланып, бұрынғы жалаң жерді көтермеге беріп, кіріс тартыратын үлгі түбегейлі өзгеріп, үй жайды жалға беру, қызмет өтеуден кіріс кіргізу, қаржы қосудан пайда табу, мәдени саяхат арқылы кіріс тарттыру сияқты көп негізді шаруашылық жағдайы біртіндеп қалыптасып, қыстақ дәрежелі қан жасау иқуаты көрнекті жоғарылады. Санжы қалалық ауыл қыстақ селбестік экономикасын дамытуға жетекшілік ету орталығының меңгерушісі Уаң Лей былай деп таныстырды. 2025 жылы Санжы қаласында мүшелерге пайда үлесін берген қыстақ коллектив шаруашылық ұйымы 16-ға жетіп, пайда үлесінің жалпы сомасы 22,672,300 юань болды. Шаруа бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі онан ары жоғарылады. Бұдан былай біз ауыл қыстақ коллектив мал мүлік құқығы тізімі реформасының жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, жергілікті орынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жаңаша ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамыту жолын қарастырып, шаруалармен бірлесіп, шаруаларды жетектеу механизмін үздіксіз кемелдендіріп, қыстақ коллектив шаруашылығының тағы да тың сатыға көтерілуін жеделдетеміз.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бұрытылы мұңғыл автономиялы облысындағы мұңғыл кестешілік түрі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы ойын жырғыл кестешілік өнермен ауылдастарын кіріс тарттырып, байуға бастап, кестешілік өнермен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңлілерін кестешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастаған әңгімесін баяндаймыз. Таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік кооперативінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. 6 кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға мұңғыл кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кесте қанасын аудан қалашығына көшірді, әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, 100-ден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жырғыл кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3,000-5,000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасымдағылар түсінеді және қолдайды, деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау, өзімнің қазу машинам мен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін, тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым, деді. Талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқылы бала кезінен әке шешесінен айырылған, немерелес ұлын отау тігіп тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы мақтал. Шешен пейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Менде болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді, деді. Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы райондық ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл, біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп, оқу ағартуға мән беру, жауапкершілік арқылап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп қараны кіріс тарттырып, байуға бастап, ата мекенді құруға, атсалысуға бастаймын, деді. Жоғарыда Арасан ауданы әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы ойын жырғыл әпеке сіңлілерін қол өнерлері арқылы тамаша тұрмысты кестелуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.